102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград,

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
0: 105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радио

20. Топ 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Horizont.
1: Четири часа. Новини с Ивайло Василев. Лидерите на НАТО подкрепят засилените удари с дронове на Украина дълбоко в Русия като част от усилията да се принуди Москва да се върне на масата за преговори, заяви президентът на Финландия Александър Стуб в интервю за Financial Times. Той смята, че Киев е в най-добрата си позиция от началото на войната. От Лондон Веселин Пълнов.
2: Александър Стуб заяви пред Financial Times, че въпреки опасенията от

0: после евентуална руска ядрена ескалация, украинската кампания променила стратегическото мислене на Съединените щати за войната и е засилила преговорната позиция на Киев. Мисля, че всички лидери на НАТО разбират защо Украина прави това. Всички вярват, че трябва да продължим да увеличаваме натиска, каза Ступ. Президентът на Финландия говори пред вестника в навечерието на срещата на върха на лидерите на НАТО в Анкара, където ще бъде обсъдена подкрепата за Украина, тъй като успешните ракетни и дронови удари на Киев изглежда са засили позицията му сред западните поддръжници. Той посочи, че Украина в момента има превес на бойното поле. Всички го виждат и това е променило стратегическото мислене и на онези, които се опитват да посредничат за мир. Украина е в по-добра позиция, военно, политически и финансово, отколкото по всяко време на тази война, и затова в момента наблюдаваме много тревожна активност в Русия, заяви Ступ. Според него, когато войната засегне лично руското население, то ще се обърне срещу нея, а това дава възможност за връщане на масата за преговори, което всички отчаяно искат. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Испанското правителство се подготвя за сериозен политически сблъсък на срещата на върха на НАТО в Анкара. Премиерът Педро Санчес заминава за турската столица с множество данни за ролята на страната в Алианса заради разногласията с Съединените щати за инвестициите в отбраната. Кореспондентът ни Димитър Драганов допълва.
2: Изправен пред поредната порция от критики от страна на Доналд Тръмп, испанският премиер е готов да защити позицията си по отношение на военните разходи. Преди година в Хага Испания се оказа в центъра на вниманието заради отказа да бъде поет ангажимент за увеличаването им до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Сега Санчес и екипът му са подготвили множество данни, които да представят на срещата в Анкара с цел да опровергаят твърдението, че Испания не изпълнява задълженията си към съюзниците. Сред ключовите аргументи е фактът, че Испания има най-голям брой военнослужащи, разположени извън собствената си територия по източния фланг на НАТО, и за първи път е поела командването на компонент от военноморските сили за бързо реагиране на Алианса. Освен това, оценка, изготвена от експерти на съюзниците през юни, поставя Испания на седмо място по отношение на изпълнението на ангажиментите за предоставяне на военни способности на НАТО, позиция над средното ниво и пред големи държави като Канада. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Общото събрание на Софийския университет Св. Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма-Матър до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Кандидатурите за ректор са три, информира репортерът Андрей Борисов.
3: Професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науките за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова от факултета по математика и информатика, по настоящен председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет, са трите кандидатури за ректор. Срещите им с академичната общност, по време на които те представиха програмите си за довършване на ректорския мандат 2023-2027, се проведоха в периода от 16 до 22 юни в ректора на висшето училище. Първи програмата си представи Милен Замфиров, който посочи, че Софийският университет няма нужда от резки големи промени, а от спокойна работа. Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата. Първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата спокойствие, каза Замфиров. Втора управленските си виждания представи Елиза Стефанова. В програмата й е отделено особено внимание на младите учени, защото, каза Стефанова, те са бъдещето на университета трябва да имат среда за реализация. Според нея, чрез дигитализацията висшето училище трябва да бъде по-ефективно, по-прозрачно и по-достъпно. Първият ми приоритет, каза Георги Райновски, е за заплащането и за връзката с доходите в страната. Добре е това да се формализира чрез преговори с синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 година. Припомням, че със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доцент Първан Първанов бе назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. За новините, Андрей Борисов.
1: В София отново ще има протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев. Срещу тях се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията се организира от 9:30 пред сградата на

0: Софийския градски съд на улица Черковна 90 във връзка с поредното заседание срещу Сашова и Георгиев.
1: Продължава, то се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение, така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата.
0: Посочи Златия Младенски от сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията. Сега Иван Василев за времето.
2: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно и почти тихо. През деня ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духе до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 4 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: 7 минути след 4, някои от нас вече са се понаспали, други пък сигурно сега се готвят за сън. Има и такива, които са на работното си място и може би си пресмятат заплатата. Един изключителен период е този по първи петли на 43-я паралел в източното полукълбо. И след като посрещнахме жаркия месец юли и поставихме началото на ваканционните пътувания, време е да се потърсим от вече добре познатата ни социална ситуация у нас и по света и да усетим заедно пробуждането на деня, да чуем пукването на зората, да раздвижим както тялото, така и духа и да се подготвим за нови подвизи. Добро утро от второ студио на БНР, Радио Благоевград. Екипът тази сутрин на звукорежисерския пулт е Павел Петлички. Мила Иванова ще ни загрява с музикалния си подбор. Аз съм Бойка Браткова. Посрещаме ви с свежото усещане, което дава Югозапада и две невести, тикви брали, мъжка фолклорна група Перун.
0: По първи петли.

0: първи петли.
1: Станувайте бе, както ни изпяха мъжка фолклорна група Перун, един образец истински от Пиринската фолклорна област с аранжимент на Димитър Динев. Още хубави образци ще чуем до 6 тази сутрин. И след като сме се поразбудили, рете да си кажем как предлагаме да уплътним този близо двучасов маратон, който предстои. Чрез формите на изкуствата към пътната безопасност, писателят Радослав Гизгинджиев ще чуем за фотографската изложба в столичния парк Света неделя в памет на Ани и Явор. По първи петли ще отскочим и до едно кюстендилско село. Местният жител Петър Чакърски ни разказва за Цървище, селото, което пази невероятни исторически тайни в района на Кочериновско. Ще разберем и как изглежда едно истинско детско лято. Ще посетим лятната детска академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Ще влезем в една книжарница, за да попитаме кои са най-предпочитани заглавия и автори през лятото и обичат ли да четат младите хора. Ще се срещнем с Здравка Радкова. Тя е част от екипа на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. И с русалийските древни традиции ще се запознаем, защо предстои гостуване на едноименната петричка група на световен фестивал в Турция само след броени дни. Разбира се, ще има време за вашите музикални поздрави и пожелания. Знаем, последните минути от ранобудната ни среща са бетонирани за тази очаквана телефонна изява. Да си припомним и как се осъществява връзката с нас. 883315 883316, това е с телефоните в студиото на Радио Благоевград. Кодът е 073. Очакваме ви, разбира се, ви сте вече там на Фейсбук страницата ни, както повелява пък електронната традиция. И така, по първи петли звучат от второ студио на БНР Радио Благоевград и едно слънце се слега да зайде, макар че чакаме да пукне зората. Мариана

0: петли.
1: И по първи петли заедно започваме да събуждаме деня. Хубава музика, звукови сюжети, има развлекателни, но и такива с обществено значение. Започваме с един от тях – за местните общности и възможностите за създаване и контролиране на качествената жизнена среда, която би трябвало да изграждаме всички заедно. Откриването на изложбата «Ключът е любов», силата, която ми даде, на алея Ани и Явор в столичния парк Света Троица, ни напомня защо изкуството и човечността вървят ръка за ръка. Фондация Ани и Явор «Ключът е любовта» е създадена с една дълбока и свята мисия да пази паметта на двама млади творци, чиято любов бе прекъсната твърде рано, но чийто дух продължава да вдъхновява. Чрез своите инициативи фондация Ани и Явор подкрепя млади таланти и ни учи на най-важното, че любовта е най-мощната творческа и движеща сила. Тя е онази невидима нишка, която ни дава криле, когато мечтаем, и опора, когато ни е най-трудно. Така, чрез формите на изкуството можем да вървим към пътната безопасност. Писателят Радослав Гизгинджиев за фотографската изложба. Той е добре познат на младата аудитория и в Благоевград с изключително популярните си романи, и го питаме, че вече няколко дни, откакто са разположени платната, въздействат ли върху аудиторията?
2: За жалост, тази тема е все по-актуална в България, и това, което се случва по пътищата, може би трябва да се назове истината, че той е свързан с нашата култура, с нашето усещане за общност, което очевидно ние нямаме, защото каквито са хората на пътя, такива са и в живота. И както си говорих с Деси, създателката на фондацията, имам чувството, че ние се будим в един кошмарен ден, който не свършва, в един и същи кошмарен ден от това, което се чува. Относно изложбата, фондацията реши да насочи прожектора към доброто и да напомни, че всеки, който стои зад волана в колата, всъщност е човешко същество, със свое семейство, със свои близки хора. Едно такова происшествие, то травмира цялото семейство, всички близки, всички приятели, всички хора, които са познавали този човек, и трагедията всъщност е много по-голяма и мащабна. И всъщност изложбата точно така даде, фундация.

0: има за цел да подпомага артисти, каквито бяха Ани Явор. И темата беше силата, която ми даде, за да насочим прожектора към добрите хора, тези фотографите, които участваха. Концепцията беше да заснемат хора, които са им дали нещо. Дали са им помощ, дали са им подкрепа, дали са им сила или дори занаят. Имаше също такива отличени фотографии. Финалистите са 18 човека. Изложбата ще бъде до края на август в галерията Ани Явор на открито. И всеки, който идва в София, ще може да я види. Планира се тази изложба да посети и други големи градове, като Пловдив и Бургас. Още няма уточнени дати, но в рамките на годината със сигурност има план да се случи.
1: Как ги селектирахте тези 18 автора за техните платна, въздействието, което трябва да оказва всяка една снимка, една фотография върху нас?
0: Селектирахме ние бяхме група журито, Диана Нанева, тя е един от най-добрите илюстратори в България, Кирил Станоев, невероятен фотограф, особено портретната му фотография, mm-hmm. много силна, много популярен. И ние не само търсихме добрата фотография, но и красивата история. Разбира се, много красиви истории имаше, но тези, които бяха с най-силни послания и най-така красива фотография, в която говори сама за себе си, нали, беше трудно, но пък единодушно взехме решение за тези финалисти.
1: Имаш обстоен поглед и върху състоянието на психиката ни, когато пътуваме не само като водачи на превозни средства, но и като спътници, като пешеходци, предвид и твоята експертиза на психотерапевт, не само като творец и писател.
0: Хората се държат на пътя така, както и в живота да. Се държат. Затова този проблем ние като водещи в попътно-транспортни происшествия в Европа, трябва много сериозно да зададем въпроса, който е културален въпрос. Какво се случва първо вкъщи? Какво правят родители?

0: друга. Европа. Mm-hmm. Трябва много сериозно да зададем въпроса, който е културален въпрос. Какво се случва първо вкъщи? Какво правят родителите? Какво отношение имат между алкохола, определени черти от нашия характер и колата? Това са много свързани неща. Защото в България сме виждали случаи, в които хора, които са пили по нещо малко, казват, аз всъщност съм пил малко, мога да карам. Нали, не пускайте приятелите си, когато ги видите в неадекватно състояние, дали алкохол, може емоционално човек да не се чувства добре. Просто не е нужно да се рискуват човешки животи и щастието, защото едно такова нещо преобръща. Аз съм го виждал, защото съм близък с Деси, създателката на фундацията, която всъщност е майка на Ани. Виждал съм как това се отразява на хората. Виждам го и в кабинета, какво се случва в психиката на един човек, участвал или станал свидетел в пътно-транспортно происшествие и колко много трябва да се работи за да с една такава травма.
1: Писателят Радослав Гизгинджиев със своето послание за контрол, самоконтрол, самодисциплина, това, което всеки един от нас, разбира се, трябва да носи като личностни качества. И продължаваме с хубава музика от Пиринската фолклорна област, от Пиринска Македония. Една легенда, класика в жанра, Любка Рондова и Цвеки, Цъфтеше мам.

0: първи петли.
1: Такова е по първи петли, наближава 4.30. За контрол, самоконтрол, самодисциплина. Акцентирахме преди малко за личностни качества или с една дума казано да бъдем човеци. По първи петли сега ни отвежда в Кочериновското село Цървище. В това населено място в момента живеят неколцина пенсионери. Срещаме се с един от тях, седнал на пейка пред къщата си, Петър Чакърски, посреща и изпраща преминаващи от време на време автомобили. Разказва, че негов неизменен спътник е радио Благоевград и с гордост заявява, че макар и безлюдно, Цървище пази невероятни исторически тайни. С него ни среща Мариана Попова.
2: В една от най-обезлюдените кътчета на Западна България времето сякаш е спряло. Село Цървище посреща малкото останали посетители с тишина, която само от време на време се нарушава от птичи песни или шума на преминаваща кола. Тук днес живеят 2-5 семейства, всички до едно пенсионери, споделя за радио Благоевград местният жител Петър Чакърски.
3: Няма никакъв поминък, ние се сме пенсионери тук от това село и върнаме се от Дупница. Я защото се занимавам с лов нещо, пчеличувам и затова сме тук. Седиме от тази къща сме тук. От Дупница оставихме празна къща.
2: Е само 5 семейства, общувате ли си тук?
3: Много слабо, защото всичките са от стари по-стари. И повече са жени. Мъже съм само тук, аз и е там имам пълно на мен, още 2-3. А инак няма друго положение. Това е тежко тук. Да се живее, няма магазин. Идеме по Дубница за такова това.
2: Животът на село има своите сурови детайли, когато хората са оставени сами на себе си. Въпреки изолацията, Петър Чакърски не се оплаква от липса на средства. Пенсията за какво ви стига?
3: Гледа сега. Специално на мене ми стига, жена ми е жива, тя потиде рамото си уби, защото аз работих 10 години в мината. Изимам 1000 евро в момента. И тя взима 360. После сина ми, имаме един син, той работи в ТЕЦ Бувалдол, 30 години там работи и сега от 5 години е пък в Глобен енергетик на ТЕЦ Република, защото е инженер.
2: Не чувствате така някакъв сериозен проблем?
3: Въобще финансово самота е да говориме. Къщия ми е удобно за празна и тук тая за кво? Арчиме за ядене само ако нещо, що да купим. Дрехи, носа е заринало, всеки носи. Никакви.
2: Бай Петър е и единственият в Цървище, който все още гледа животни и се занимава със селско стопанство, за да запълва времето си.
3: Имаме едно магаре, 2 кози, обаче те нещо не се заплодиха, ще ги махаме. Чуваме прасе, кокошки и едно куче.
2: Слушате радио Благоевград?
3: Радията, освен на Благоевград, аз друга станция не слушам. Нито го превключвам, нито такова. От ден и нощ го слушам.
2: Значи радио Благоевград е непрекъснато с вас.
3: Да, непрекъснато. И телевизия имаме, обаче аз слушам радио Благоевград.
2: Какво ви харесва в програмата на радиото?
3: Абсолютно всичко ми харесва. Абсолютно всичко от радио Благоевград ми харесва. Обаче го има инака, колко нема, не знам нищо. И това се закъсваме.
2: Макар и безлюдно Цървище пази невероятни исторически тайни. Селото обаче е свързано с големи имена от историята и медицината. Бай Петър с гордост разказва, че съседната къща е собственост на семейството на известния професор Мутафчийски от ВМА, с когото поддържа топли отношения и който редовно посещава селото с фамилията си.
3: От нас над нам няма никакви хора.
2: А защо така се обезлюдило това село?
3: Ами вижте какво. Погледнете баирите. Земята е неблагородна, казвам. Нищо. Тутун се садеше на времето. Сега с какво ще живее, ако дойде един, на който нема пенсия, да седи в Цървище? Няма какво прави. Е, тук, след тази белата къща, следващата къща е на това, който е професора Мутафчийски в ВМА-то. Шеф.
2: Така ли?
3: А тук беше брат му, ама не знам дали е тук. Ако идете натам и видите кола след завоя веднага, тук е брат му. А и он беше тук.
2: Идва ли си Мутафчийски тук?
3: Оня ден аз говорих с него тук. Беше дойдел със семейството.

0: pa se ne štibaš tamo s paterici za kasa. No, idu, momčetu. Dovolni sme tu, kad nešto kad se naloži. Vidjegi oprošteni milioni. Ja vata u Sofiju i idem. Stopran. Drugi sud. Ja dva pat ležah tam pri nego. Daži jedin pat na najuništost ne kazah, a sa smađom si govorih mi baš tamo. Što tuka mi izlezna. I ona mu kazao, ja vam kazao, kaži mu, edi koga su, sam slogo čekam pred dve metri, ti daj me. Една го повинни, пратини там, къде трябва. Доволна с човека, ама...
1: Най-голямата историческа гордост на Цървище датира от края на 19 век и е свързана с известната Мис Стоун. Местните предания разказват, че за нейното освобождаване Яна Сандански е дал жълтици именно тук.
0: Има исторически истории, защото тук следващата къща, когато са фанали та Мис Стоун и англичанката, тук са я чували 3 месеца. Яна Сандански са дали, те са дали жълтици и тук един мутавчиски па е бил народен представител в Народното събрание. След това са го служили заради това, защото я чувал 3 месеца тук, за да не могат турците да разберат къде се намира. Но единствено за нея са дали откуп, за друг, за никой. Тая къща те до нас, следващата, но няма никой запустел, всичко е загинало.
1: Днес тези къщи светини тънат в разруха и запустение. Цървище бавно изчезва от картата, но докато в него се чува гласът на хора, като Бай Петър и звуците на любимото му радио, духът на това историческо място остава жив. За Радио Благоевград, Мариана Попова.
2: Бай Петър Чакърски от Цървище. Срещна ни Мариана с него за интересни исторически разкази. Чухме Миселена Стоун, разбрахме, че част от нейния така исторически престой в региона се озовал на финала в Цървище. Сега пък ще чуем Лили Цветкова с Ленче Бредушо.

0: випът ли?
1: Иха! Наближавам 5 без 20. Очакваме ви да бъдете още по-активни на добре познатите ни студийни телефони 883315, 883316, код за Благоевград 073. Около 50 минути имате за да изпращате вашите поздрави пожелания чрез телефонната ни връзка на Facebook страницата. Добре известно. Също ви очакваме и благодарим на всички онези от вас, които до този момент така проявяват своята активност и добри пожелания. Преди малко чухме как в едно почти обезлюдено населено място поддържат здрав и бодър дух и жизнен тонус, как с оптимизъм, разбира се. Този процес се формира и когато имаме по-широк кръгозор. Четенето на книги е от съществено значение, знаем, да изградим здрава своя личностна база. Та сега ще влезем в книжарницата, за да попитаме кои са най-предпочитаните заглавия и автори през лятото. Припомня ми си, че според едно от проучванията 20% от нас българите не четем книги през последната година. Най-активно четящи са хората между 40 и 60 годишна възраст, а най-слаб е интересът в групата между 15 и 30 годишните. Четат ли благоевградчани книги? Кои са най-предпочитаните заглавия това лято? Ще разберем от репортажа на Ива Сеизова.
2: Четенето на книги не е остаряло и старомодно занимание, напротив. Хубаво е, че младите хора все по-често посягат към книгата и обичат да проверяват в книжарницата дали са заредили с някое ново интригуващо четиво. Напукна негативните тенденции, че младежите не четат. В книжарницата срещаме три млади дами, които смятат, че всяка книга може да ни пренесе на ново място.
3: Да, обичам и то напоследък повече се връщам към книгите. Така да се призная, доста време ги бях оставила на страна.
2: А кое ви върна отново към тях?
3: Някакъв личен стрес, който преживях. Устройства, които непрекъснато ни заобикаляха. Наложи ми се да спра всякакви дигитални устройства на детето ми и може би това ме върна и мене към книгите.
4: Моите приятели четат и то доста, но мисля, че като цяло не толкова много в последното време.
2: Защо? Откъде идва това, че не четем толкова, колкото би трябвало?
4: Мисля, че с наблизането на новите технологии сме много повече заинтересовани от социалните мрежи, клипчета и така нататък. И някакси забравяме да четем книги и че всъщност могат да са интересни. Свързваме ги с училище и може би не ни става толкова интересно, не ни е толкова забавно и си мислим, че ще бъдат скучни.
2: А вие защо го правите?
4: От малка чета много книги и ми е запазен интереса.
5: Да, и то много. Аз лично, като бях малка, обожавах да чета книги. Беше ми едно от любимите хобита. Заставах в библиотеката на училището ми и взимах всички английски книги и български.

0: Кралски ги считах до една заради това колко ми бяха интересни.
1: Спираме се и при управителя на книжарницата Радина Руменова.
2: Много обичат да четат книги. Последните две години определено можем да кажем, че доста се засили купуването на книги и най-вече българските автори се пораздвижиха добре.
1: Прави ми впечатление, че дори че и много млади хора влизат в книжарницата, въпреки че казват, младите хора не четат, всички са в телефоните, интернет и така нататък. Но тук се вижда обратното.
2: Да, определено младите хора четат много, четат всякакъв вид литература, обичат много комикси на английски, както и романтични четива. Мога да кажа, че предпочитат хартиения вариант, отколкото електронната книга. Даже по-скоро наблюдавам, че по-възрастните предпочитат електронната книга, докато по-младите предпочитат хартиения вариант.
1: А какви са някои от най-предпочитаните книги от читателите?
2: Конкретно за лятото не. Има си автори, които нон-стоп се продават. Има си по-леки четива, които се четат лятото, но като цяло няма нещо конкретно, което да се казва лятна книга.
1: Сега какви, така примерно, какво бихте предложили на хората? Тръгват на почивка. Какво да си вземат? Каква книга да си вземат за четене?
2: То е много относително кой какво харесва като стил, тъй като книгите са много разнообразни. Ние можем да кажем романтично четиво, но романтичното четиво е разпределено много различни видове романтично четиво и съответно то си е до усещане на човека. В повечето случаи разпитваме какво харесва, какво му се чете, за да го насочим и какво да си вземе за отпуската. Има хора, които предпочитат дори и по-тежки четива за отпуската. Просто е много индивидуално за хората.
3: По-скоро, честно да ви кажа, една книга трябва да ме грабне. Не мога да кажа, че имам някакъв предпочитан жанр. Българските автори на 100%.
1: Кои така?
3: Мария Лалева със сигурност и Виктория Бешлийска, сега чета третата и книга.
4: Като цяло чета много фентази книги, но напоследък съм се наклонила повече към класики. И сега чета Ема на Джейн Остин. Една от любимите ми книги, всъщност е на английски, защото я няма преведена на български, и е Nightbirds на Кейт Армстронг. И е фентази за три момичета, които са свързани с специални магически сили, но всъщност не се харесват особено. И през цялата книга се разглежда как те започват да се сближават и стават като много добри приятелки с приключенията, през които преминават.
0: Аз честно да си призная, аз избрах една доста политически коректна книга, защото наистина ми стана много интересно. Разбира се, не е за всеки, затова аз пък бих казала, може би Игрите на глада е много, много добра поредица. Четох я, когато бях по-малка и това лято пак я предпочетох. Затова ако някой търси нещо по-фантастично и даже приключенско в някои части, нека и даде опит на тази поредица книги, защото е много интересна. Много харесвам Агата Кристи. Прочела съм всичките книги, защото много ми харесва начинът, по който описва действията и героите и развитието на събитията в книгите. Но като цяло чета това, което ми хареса и това, което мога да свържа със себе си.
1: Младите хора четат ли? Какво впечатление ви прави така последните години?
0: Смятам, че не е достатъчно всъщност. Трябва повече хора да дадат шанс на книгите и наистина да се впуснат в четенето, защото даже и сред своите приятели забелязвам, че не четем толкова колкото трябва, а то единствено може да ни обогати.
1: Всъщност е много полезно да четем книги, освен че е и много приятно. Има безброй причини, които са в полза на четенето и всички са достатъчно добри, за да ви накарат да започнете нова книга. Репортер за предаването Ива Сизова. По първи

0: вечно влюбеното лудо поколение, което чете и книги и може да изнася още куп тежести на гърба си. И знаем, четенето развива въображението, чухме преди малко. А навикът да обичаме книги пък сме формирали още от ранното си детство. Как изглежда едно истинско детско лято в лятната академия, организирана от Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград, всеки ден носи приятелства, творчество и много усмивки. За ваканцията, превърната в приключение, ни разказва в репортажа си Елена Николова.
1: Смях, игри и безброй детски истории. Така звучи лятото в Центъра за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград. Докато едни броят дните до морето, други вече преживяват своето малко лятно приключение в лятната академия, организирана съвместно с община Благоевград. Тук денят започват със спорт на открито, а след това всеки намира своето любимо занимание. Общото между всички тях е едно. Никой не скучае. Как протича един ден в лятната академия, разказва Катя Табутова, Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград.
2: Здравейте! Сутрин до 9 часа децата се събират и се разпределят в три отбора. Във всеки отбор има горе-долу около 4-5 учителя, които се занимават с тях. До 12 часа е свързано с спортни дейности. Ходят на Бачиново, на ловния дом, на бейсболното игрище, след това обядват и след обяд са в младежкия дом, където се занимават под формата на игри, учат английски, български, математика.
1: Виждам, че децата с различна възраст успяват ли да намерят общ език помежду си?
2: Да, успяват, намират се бързо приятели. Хубавото е, че по този начин общуват и са откъснати от телефоните. Някои се познават, защото са били някога в детска градина заедно и просто се намират наново.
1: Има ли деца, които вече за поредна година са при вас?
2: Да, има. Има деца, които вече са за четвърта година и може би това ще има последната година. И ние се радваме, като ги видим, защото се познаваме, знаеме характерите какви са им и ще ни е мъчно за тях до година.
1: Лятната академия събира деца от 6 до 12 години и превръща ваканцията в място за нови приятелства, любопитни открития и много смях. Защото най-хубавите уроци се случват между една игра, една рисунка и едно ново приятелство. А когато попиташ самите деца, какво е лятната академия за тях, отговорите идват така.
3: Да, на мене много ми харесва.
1: За коя година си тук?
3: Четвърта вече ми е тая. До година няма да съм тук и много гадно ще ми е, че няма да съм тук.
1: А виждам, че са ви строили, къде отивате?
3: Отиваме да закусваме и после на бейсбол. Оригамите ще показвам пак на... Ми вчера бях в ролята на учител, а пак...
1: Какви оригами правите?
3: Ими всякакви, за сега успяхме да направим.

0: обичам само лодчицата.
1: Ами кажи ти, какво обичаш да правиш най-много?
0: Ми най-много обичам да правим, когато спиме.
1: А тук спите ли?
0: Да.
1: Да?
0: Къде да. Спите? В стаята постелим се одеялца и спиме.
1: А на вас липсват ли ви телефоните?
0: Да.
1: С телефон.
0: Аз мога да живея без телефон. Много е по-добре.
2: За всяка игра и всяко ателие стои преподавател, който превръща любопитството в знание, а свободното време в истинско преживяване. Така почти неусетно децата учат да работят заедно, да откриват нови интереси и да вярват повече в собствените си възможности. И най-важното, да живеят повече без телефони.
3: Нашата група е всеобща, имаме и футболисти, имаме и гимнастички, имаме и танцьори и ние в нашите занятия сутрин правим аеробика, след обяд правим йога, правим пилатес, правим народни танци, сега отиваме на футбол, горе на Бачиново, на голямата площ, която е с вратите, така че имаме всеобщи занимания. Най-интересното е, че успяхме да си въведеме в нашия екип четене 1 час, 60 минути и всички с много голям интерес си носят книжки, четеме, след това разказваме какво сме прочели. Вчера бяхме до библиотеката, направихме си за тези, които нямат карти, взехме си книги и предполагам, че на всички им е страшно приятно и ние сме изключително доволни нашия екип, защото най-многоброен е нашия екип.
1: Виждам аз, че сте се строили. Къде отивате сега?
3: На Бачиново. Ще изминеме тези 3 км догоре с настроение, с песни, с веселба. Ще поиграеме, след това ще се върнем, ще обядваме в стола в Пето и след обяд продължаваме с нашите занимания. На обяд четем, когато е най-горещо. След това правиме пилатеса и йогата. След това правиме музикален стол, хорца и ние е страшно забавно.
2: До краят на юли Лятната академия ще продължи да изпълва ваканцията с игри, творчество, спорт и усмивки, защото понякога едно хубаво лято не се измерва с броя свободни дни, а с броя щастливи детски спомени. За Радио Благоевград, Елена.

0: Хоризонт.
1: Часа, емисия новини. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украйна ще са ключовите въпроси на срещата на върха на НАТО, която ще се проведе днес и утре в Анкара. Подробностите от нашия пратеник Мария Петрова.
2: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Таип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
3: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украйна, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
2: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украйна и Русия. За новините, Мария Петрова.
1: Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процента от брутния вътрешен продукт да е 2,15% и да достигне до 2,55% до 2028 година. Репортерът Добромир Видев с подробностите.
4: Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджета за отбрана за 26-та година, с което се очаква да се достигне размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт. Голяма част, около 1 милиард 300 милиона евро, са определени за персонал. Капиталовите разходи са близо 870 милиона евро. Разходите в сектор отбрана са предвидени да бъдат увеличени с 80 милиона евро. 60 милиона евро повече спрямо 25-та година ще е бюджета на Министерството за работна заплата. За военните няма да важи правилото от 1 август да си плащат част от осигуровките, но министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни наскоро, че заплатите за военните ще бъдат замразени за 26-та година. Това ще се случи заради автоматизма за изчислението им. Заплатата се смята ежегодно на базата на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по данни на националната статистика. Според с финансовото министерство тук е бил заради отпадането му, посочи в скорошно интервю министърът на отбраната. Димитър Стоянов е поискал със становище към финансите, автоматизмът да бъде замразен. Като аргумент да не отпадне, Димитър Стоянов е посочил и, че актуализирането на заплатите е положително за намаляването на некомплекта в армията от 22-24% в предишни години до 20%. За новините Добромир Видев.
1: От днес до 20 юли в пощенските станции се изплащат увеличените с 7,8% пенсии.

0: Си. 513 милиона евро допълнително струва усъвременяването до края на годината. Средствата са разчетени в проекта на тази годишния бюджет, информира репортерът Цветелина Стоянова.
1: 2 милиона 38 400 са хората с усъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
2: А в този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това усъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID добавката няма да се отпуска, но тя участва в усъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
1: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347,51 евро. Социалната за старост 183 евро 81 цента. Усъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9%. И реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
2: Това усъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност,
1: допълни управителят на НОИ. Интервюто с Весела Караиванова ще чуете в преди всички по Хоризонт. За новините Цветелина Стоянова.
0: Отборът на Белгия победи с 4-1 отбора на Съединените щати и се класира за четвъртфиналите на Световното първенство по футбол. По-рано с гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време Испания победи Португалия с 1-0 и продължи в следващата фаза. Следва прогнозата за времето на Иван Василев.
3: Най-ниската температура на 7 юли в София, измерена през 1933 година, 6,9 градуса, а най-високата през 1988 година, 38,4 градуса. Слънцето в София ще изгрее в 5 часа и 56 минути и ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителността на деня е 15 часа и 11 минути. През деня ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, по Черноморието между 27 и 29, за София около 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 5 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Наближава 5:10. Продължаваме срещата си по първи петли от второ студио на Радио Благоевград. Надграждане, учене през целия живот са основните връзки на отделните акценти. Грижа за природата и за нас самите. Очакват ни още две ранобудни срещи за родолюбие, традиции и приемственост. И след това, разбира се, се отдаваме на музикалните поздрави и послания. В последния така спринт се засилвате. 88-33-15, 88-33-16, код за Благоевград 073. Заедно сме с колегите на звукорежисьорския пулт Павел Петлички. Мила Иванова и нейният музикален подбор е водеща роля тази ранна утрин. Аз съм Бойка Браткова и сега какво? Кито Моме и Милко Бушнаков.

0: ли?
1: Знаех си, че на финалната права ще се засилите. Доколкото разбирам, някои от вас са гледали матча, част от световното първенство Белгия би Съединените щати. С 4-0 Липавка беше резултатът. 4-1, питаме Павел Петлички, а и вие ни информирате за хода на световното първенство по футбол. Ще останем индиректно в Съединените щати. Защо? За родолюбие и традиции, за приемственост и наследство продължаваме с следващия звуков сюжет. Ще се срещнем с Здравка Радкова. Тя е част от екипа на Българското неделно училище Васил Априлов в Далас, щата Тексас. С нея разговаря Юлия Караджова.
2: От Благоевград съм, но вече от 30 години живеем в Тексас.
0: И сега си тук с група Омайниче.
2: Това са моите две дъщери, да, от групата. Това е малка част от групата, която е организирана в Българското училище, неделно училище в Далас. Българското неделно училище, където аз преподавам също български език на нашите деца.
0: Браво, от 30 години.
2: От 30 години сме в Тексас. Да.
0: Как се чувствате там?
2: Да. Като тук.
0: Щом семейството е там.
2: Да, в смисъл,
0: всички
2: да.
0: Сте там.
2: Всички
0: да?
2: Сме там, да. Моят съпруг свири на китарата. Йосиф Пилов ми е съпруг. Ние сме тук цялото семейство.
0: Да. Там с какво се занимавате?
2: Там, преди да се родят децата, преподавах в един колеж. Имам докторат по лингвистика и преподавах английски за чужденци в колеж. След като се родиха децата, вече спрях да преподавам. И всъщност сега се занимавам предимно с тях, защото нашите деца са в домашно обучение и се обучават вкъщи. А така стана по време на пандемията и всички неща, нали, в Тексас е сравнително популярно. Доста деца вече са в домашно обучение и това също ни дава възможност да прекарваме повече време в България. Живеем около 7-8 месеца в Тексас, останалото време лятото предимно прекарваме в България. Така че обучават се на два езика. Ако отидат само в американско училище, ще бъде само на английски. Ако се прибравим в България, в българско училище ще бъде на български. Така имаме възможност да се обогатим и, нали, от тая възможност да принадлежим към две държави, към две култури.
0: А съпруга, с какво се занимава?
2: Той работи в информационни технологии, откакто е завършил. Той е тук първо завършил американски университет, така се срещнахме. Всъщност така се срещнахме в хора на господин Кротев към американския университет много отдавна. Ние сме една от първите двойки, които се оженихме. Мисля, че дали сме първата, които, нали, срещнали сме се в хора и сме се оженили. Заминахме за щатите 96-та година.
0: Промени ли се живота там?
2: Прямо 96-та година, да, разбира се, живота е променен много и там, и тук.
0: Към по-добро или към по-лошо?
2: Не знам дали да кажа по-добро или по-лошо. Живота просто има това качество да се променя. И с възрастта, едно време баба ми казваше, о, не е като едно време. И сега ние наближаваме възрастта на баба ми. Казваме, не е като едно време. Аз мисля, че той живот си има траектория. И това дали е добро или лошо е, не знам дали го решаваме ние.
0: Защото ние тук смятаме, че стандарта на живот ни е по-нисък в сравнение с Америка, мък не знаеме там какви са условията и изискванията. Да правим сравнение без да ги познавам, затова питам.
2: Стандарта на живот, то зависи от икономическото развитие на държавата. Нали така? И от това кой с какво се занимава и каква заплата получава. Всеки има собствен стандарт на живот и това зависи от заплатата, която прави. Така че според мен тук има хора, които има доста висок стандарт на живот. Близък до този, който живее, нали, една средно-висока класа в Америка. Има такива хора вече и в България. Има и хора, които, чието стандарт на живот е по-нисък. В Америка също има такива хора. Не знам, може би по-голямата част от хората тук живеят с по-добър стандарт, отколкото мнозинството нали, в американското общество. На последните години, нали, средната класа все повече намалява. Увеличава се този 1%. Богатството на този 1%, който е най-богатите, нали, се увеличава все повече за сметка на, за сметка на най-бедните, най-вече за сметка на средната класа. Средната класа е тая, която изчезва и в Америка.
0: А децата на къде се насочват? Какво искат да правят? Там или тук?
2: Децата са още малки. При нас децата дойдоха късно. Голямата е в 7-ми клас на 13, малката е на 10, в 4-ти клас, така че за сега не знам дали са ориентирани какво искат да правят точно. Занимават

0: Занимават се активно с музикален театър и учат музика, едновременно с останалите предмети, които учим вкъщи, като част от тяхното образование. Така че музиката е голяма част от техния живот. Дали ще продължат занапред да се занимават с музика, не знаеме, нали, надяваме се, но общо заето от тях зависи, нали, какво ще се изберат. Голямата всъщност нейната мечта е да стане лекар. Един ден, а малко иска да стане певица.
1: Мечтите се сбъдват.
0: Да, мечтите се сбъдват, може би.
1: А вие имате ли мечти още?
0: Нашите мечти са общо взето да ги образоваме, да ги отгледаме в условия на мир, надяваме се, следващите няколко години. Нещата, които наблюдаваме, че се развиват на световно ниво, не ни харесват много, но имаме надежда, че ще стане по-добре. Това са нашите мечти. Света да остане добър и да е по-добър за тях.
1: А България по-добре ли е сега? Те идват.
0: Ами ние прекарваме всъщност доста време в България. Нашата малка дъщеря се роди тук. 2016-та. Голямата е родена в Тексас, 2012-та. Така че сме между двете наистина стъпили с два крака между двата континента. Спрямо живота, който, нали, аз съм живяла тук като дете, смятам, че доста неща са се подобрили. Има и доста неща, които са част от нашата народопсихология, не са се променили. Които са тъмните страни на нашата народопсихология.
1: Младото поколение няма ли възможност да ги промени?
0: Младите са, всъщност, са наистина много готини. Аз харесвам младото поколение. А голямата дъщеря учи тук във втори клас, във второ основно училище. Това беше пандемичната година, когато се прибрахме и стояхме тук зимата, така че тогава я записахме на училище. Тя има съученици и тук, нали, горе-долу наблюдаваме тяхното развитие. Смятам, че младите хора са бъдещето на държавата. Да. За тях трябва да се създадат условия да останат по-добри, отколкото бяха създадени за нас, които тръгнахме през 90-те.
1: А всъщност се тръгва заради по икономически причини.
0: Ние сме икономически емигранти. Точно миналата седмица преподавах урок на моите... Имам клас от гимназисти, които са между 8 и 12 клас, българското училище в Далас, и преподавах Ботев. Стихотворението, което преподавах на Ботев. Всъщност първо им преподавах биографията на Ботев и за това как Ботев е станал политически емигрант. И какви са паралелите между политическото емигрантство на Възраждането и нашето емигрантство, което всъщност е различно. Нали? Пак сме емигранти, но сме излезли по други причини. Ние сме икономически емигранти.
1: Надявам се някой ден да се приберете тук или нямате.
0: Аз смятам, че сме на двете места, че сме се прибрали. Частично, може би, нали, но опитваме се да се възползваме от добрите страни на живота в двете държави, в които сме стъпили здраво, на които сме граждани. И считаме, че сме граждани на света и смятам, че това е нещо, което е добро. Всеки от нас да се обогати повече култури.
2: Здравка Радкова, един гражданин на света и ръководител на Българското надално училище Васил Април в Далас, щата Тексас. И сега за всички нас едно хубаво изпълнение на Райко Кирилов и Гуна Иванова. Приятели!

0: първи петли.
1: Още около 5 минути имаме на разположение, за да приемаме музикални поздрави и пожелания. А до тогава какво ни остава да чуем? Любов към непреходното българско народно творчество. Това следва сега. Енергия, мистика и много философия се крие в едно древно учение – русалийството. Запазено и надграждано в района на Беласица и Подгорието, сиреч отиваме в Петрич. Освен с изключителните послания, които ни даряват недрата край Рупите и митичния град Хераклея Синтика, този район има и други специфични открояващи се ритуали. Един от тях е русалийските древни традиции. Сдружение Русали и едноименната танцова формация отиват в края на седмицата в Турция. Защо? Ще разберем от разговора на Латинка Павлова.
2: Сдружение Русали и Петрич ще представи страната ни на световен фолклорен конкурс в Турция. Повече подробности за това ще научим сега от Лъчезар Янакиев и Димитър Яков, които са на телефона. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте, уважаеми слушатели на това прекрасно радио!
2: Много хубава новина. Не един път в нашия ефир сме разказвали за Сдружение Русали и за всички

0: И каква е идеята всъщност на този конкурс, да кажем на нашите слушатели?
1: Ще се състои от 13 до 19 юли в Истанбул. Това е световен форум Folk Dance Competition от 48 държави и от 6 континента.
2: Вижте, това е най-големия културен фолклорен форум в света. Това е все едно фолклорната олимпиада, световна фолклорна олимпиада, където от 48 държави от цял свят се състезават. Този форум има състезателен характер и в него има, да не кажа, сериозна борба за призовите места. За първи път самоден танцов фолклорен състав е поканен на това събитие. Преди това са били изключително и само професионални танцови състави от България, като Филип Кутев ансамбъл, Пирин ансамбъл, Тракия и така нататък.
0: Това е голяма гордост да се наредите всъщност до професионалистите. А как те чуха за вас? Как разбраха за вас?
2: Работиме по проекта вече 5 години. 5 години работим по този проект. Започна се от емисарите от Турция и Холандия, които ни посетиха на предел, преди няколко години, преди 4 години на предел, където внимателно разглеждаха и разсъждаваха дали нашите танци са абсолютно автентични. След това дойдоха на Копривщица, където ние спечелихме първо място за автентични представяне на българския фолклор. И след това дойдоха в Одрин, където ние в Одрин представихме заедно с Министерството на културата Унибит и част от ЮНЕСКО, представихме нашата танцова фолклорна култура, по-точно танцова фолклор на град Петрич и специално русалийските танци. Така че пътя, който извървяхме, беше много труден. Много труден, ние минахме през едно сито, което най-накрая ни позволява да се явим на световната олимпиада по фолклор, което само по себе си е достатъчно признание за нашия труд, познаване на бранда, на марката Русалии и познаване на българския фолклор.
0: А как се подготвяте? Предполагам, че вълнението също е в повече.
2: Ами подготвяме се с сериозни репетиции, подготвяме се с сериозни участия. Скоро се върнахме от Араповския манастир. След това преди няколко дни беше хоро Креперина, което един от нашите хореографи ръководи от ансамбъл Македонци Иван Занчев. Продължаваме с репетициите, сериозни репетиции. Вие тук сте много права. Важен е пътят и изживяването на самото събитие. Участваме, благодарим на много хора, които ни помагат, нали, съпортват. Трябваха ни писма от музей Петрич, от община Петрич и така нататък, където ни откликнаха, нали, препоръки, писма и така нататък през Министерство на културата. Въобще доста бюрократична работа имаше относно нашето представяне, но сега сме на финалната права и остават няколко дни до това прекрасно преживяване, смело мога да кажа, защото това наистина си преживяване, самото запознанство, разменянето на имейли с 48 държави, представянето на нашата държава и специално на град Петрич и танцовия фолклор от град Петрич. Това за нас е най-голямата награда.
0: През тези години, когато сме говорили за русалиите, успяхте ли в вашето сдружение да привлечете нови лица, нови хора, млади хора, които с сърце, както вие, да се въплъщават в ролята на русалии?
2: Трябва да ви кажа, че в последните няколко години повече от 6 млади мъже бяха привлечени и участват в Русели и Петрич. Това са Костадин Георгиев, Георги Манчев, Димитър Трендафилов, Николай Манчев, Христо Станков и изобщо има и още, даже сега се сещам, така че не можем да изброим всичките в ефира на радиото. Искам да ви кажа нещо от моята гледна точка като председател на сдружение Русели и Петрич. Нашият танцов фолклор и специално Русели и Петрич, ние спокойно може да се гордеме на световно ниво. Радвам се, че съм председател и проводник на това сдружение Русели и Петрич. Благодаря ви на вас, че намирате време винаги да откликнете, когато имаме някакви събития, които са от

0: национално значение. И време е най-после да се приеме, че Русали са част от нематериалното културно наследство не само на България, а и на света и на ЮНЕСКО.
1: Прославяте страната ни, прославяте също така и нашия красив район. Господа, много ви благодаря за това участие. Стискаме палци всички. Пожелаваме ви успех.
2: Благодарим. И дано да сме първи.
0: Благодарим много.
2: Да вземем първо място все пак.
0: Амин, дай Боже.
3: Амин, дай Боже. Успех на Петричките Русали и на този световен форум, както го определиха и самите Русали и фолклорната олимпиада. И първи музикален поздрав с едни други емблеми на Подгорието. Мъжка фолклорна група Кабадали ще прозвучи за Благородка Рашкова. Тоест, Благород Крашко поздравява приятелите по първи петли с пожелания за красиво лято. Поздрав отправяме към Румен Андреев от село Иваняне. Поздравът е от господин Василев. За нашия човек Христина Димитрова от Радио Шумен. Със специален поздрав от Стоян Стоянов от Червен бряг. Виолина от Кюстендил пък казва честит рожден ден на Матео Чавдаров. Специален поздрав отправя тя и към нашия звукорежисьор Павката Петлички, който е срещу мен от татък в звукорежисерската апарат за хлапетата от Благоевград. Поздрав отправяме и към Красимир Георгиев от Тополовград, Николай Николов от Гаганица Монтанско, Методи Митов е техният приятел от София, който ги поздравява с песен. Да слуша Юсиин Илханов от Две могили Русенско. На 8 юли има рожден ден. Поздравът е от всички служители на пекарна Гунди. Венци Петров с поздрав към всички българи по света и за дядо Бошко от Лясково, мъжка фолклорна група Кабадали и Шарена Гайда.

И ха! Можем да кажем на тази много жизнерадостна, шарена гайда, мъжка фолклорна група Кабадали. Никола Тодоров сега пък ще ни попее и ще ни каже 3 години ли как те търсих. Специално и за детската футболна школа Орлетата. Хлапетата поздравихме, но орлетата са по-важни. Виолина от Кюстендил ги поздравява с пожелание за високо спортно майсторство. Марчо Димов от Харман ли да се чувства поздравен. На 12 юли, Стар Стил Петров ден, ще поздравим по повод този приближаващ празник към всички, които имат повод да почерпят тогава. Петър Николов от Благоевград отправя поздрав с песен. Специално към нашия приятел и другар Васил Видинов от Граовско, един невероятен изпълнител на граовски шопски фолклор. Той пък поздравява всички свои приятели от района. Специален поздрав и за Нуртен от Габрово, от нейния съпруг Фейм Фарис. За Георгия Ангелов, Аянка Денова, Снежана Желяскова. Поздравяваме и честитим рождения ден на Галина Велкова, която е кмет на село Леко. По повод 60 годишния юбилей от Георгия Ангелов е поздрава. Поздрав с песени за Димитър Захариев и Мартин Марков, както и за Венцислав Петров. 3 години ле, Никола Тодоров.

Никола Тодоров с най-новата си песен «Три години ле». Продължаваме с още музикални поздрави. Няма нужда да ни звъните повече на телефоните 8833 15 8833 16. Разбрахме се до 5:30, приемахме вашите музикални послания, така както го направихме и с Димитър Костадинов от Орляне, който поздравява по повод предстоящия ден на пчелария Свети Прокопи утре на 8 юли. Поздравявам всички пчелари, всички, които обичат меда и се грижат за своето здраве. Отправяме поздрав към Младен Димов от София. По-скоро Младен Димов от София поздравява Неделчо от Силистра. Виолета Владимирова също от София отправя поздрав към Юлия Владимирова, Вяра Исуска и Надя Чованска от село Долни Раховец. Казваме честит рожден ден на Енеска Зарчева и на Ирина Илиева с много здраве. И двете са от Очин Дол. За Пиринка и Здравка от Банско, две сестри, преподаватели по музика, известни в музикалните среди от Банско, поздрав отправя тяхната приятелка Дора Янева от Пловдив. Доктор Бодуров от Бургас с поздрав към всички българи, към всички българи, към всички вас и нас. Карамфил Божиков, Пиринска народна китка.

това значи, че предстои по-стар стил да бъде отбелязан на 12 юли, разбрахме, Петров ден. И кого ще да поздравим? Георги Ангелов, Янка Денова, Венцислав Петров, Димитър Захариев, Георги Тончев, Бистра Русинова, Пепа Михайлова, Славея Стоянова, Мартин Марков, Снежана Желяскова и всички, които бяхме заедно в тези изминали минути от 4 до 6 и чухме как пука зората, посрещнахме утрото и сега какво остава да си кажем. Един добър ден да си пожелаем. Павел Петлички на звукорежисерския пулт, Мила Иванова, музикален редактор. Аз съм Бойка Браткова. До скоро!

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц. Айтос 88. Бабяк 87,6. Белоградчик 102,3. Боровец 88,2. Ботевръх 100,9. Бургас 90,2. Варна 100,9. Велико Търново 96 МГц. Велинград 89,8. Венец 104,3. Враца 103,4. Габрово 103,2. Гоце Делчев 100,3. Гъмзово 100 МГц. Девин 88. Дервишка могила Свиленград 89,2. Джебел 102,1. Добрич 101,7. Долна Вереница 100,4. Дупница 104,1. Елена 91,3. Елисейна 100,1. Ивайловград 91,6. Ихтиман 97,4. Калиакра 88,1. Карлово 99,4. Карнобат 95 МГц. Копривщица 102,4. Коритен Крушари 89,6. Костенец 91,3. Котел 103,7. Кресна 88,8. Курутман 91,8. Кърджали 105 МГц. Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1. Лакатник 96,3. Лом 87,6. Малко Търново 90,2. Никопол 96,4. Оряхово 99,8. Панагюрище 100,1. Петрохан 101,1.

84, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5,

0: Jablanica 89,2, Jakuruda 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.
1: Часа на 7 юли вторник новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро, уважаеми слушатели! Пенсионерите ще получат осъвременените си пенсии за юли от днес. Хората, които взимат средствата чрез пощенските станции, ще могат да ги получат по утвърдения график до 20 юли включително. За тези, които получават пенсията по банков път, сумите ще бъдат преведени още в първия ден на изплащането. От 1 юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025, са увеличени с 7,8% по така нареченото швейцарско правило. Със същия процент нарастват и вдовишките добавки, изплащани към пенсиите на правоимащите лица. От началото на месеца е повишена и социалната пенсия за старост. На 15 юли Националният осигурителен институт ще преведе обезщетенията за безработица на тези, които имат право. Министърът на здравеопазването Катя Ивкова започва проверки в цялата страна на обектите по проекта за модернизация на системата за спешната медицинска помощ. Целта е на място да бъде оценен напредъкът по строителните дейности, да бъдат установени рисковете пред завършването на проектите и да се предприемат навременни мерки. До 31 октомври тази година всички допустими дейности по проекта трябва да бъдат приключени. Първите проверки вече са извършени в Благоевград, Кресна, Петрич и Сандански, където министър Ивкова е инспектирала напредъка по строителните дейности и възникналите затруднения. Обиколката ще продължи във всички области в страната. Втори ден на траур в община Дупница за удавилите се баба, дядо и двете внучета в река Струма. В знак на почит към починалите и днес националният флаг, знамето на Дупница и това на Европейския съюз пред сградата на общината, както и тези на пилоните на площад Свобода, са свалени наполовина. През траурните дни няма да се провеждат публични тържества, както и културни, развлекателни и музикални събития. В училището, в което са учили двете деца, вчера трябваше да се проведе тържествена церемония по закриване на учебната година, но тя беше отменена. Топлофикация Перник започна планов ремонт на топлопреносната мрежа в най-големия пернишки квартал Исток. Работи се по магистрален топлопровод Клон Юг, като в момента се извършват изкупните дейности. Кореспондента ни Елена Тамакярска информира.
2: Същинската работа по подмяна на тръбите стартира 20 юли, когато ще започне и поетапното спиране на топлата вода в тази част на града. Ремонтните дейности ще продължат до 20 август, като ще се работи така, че живеещите в южната част на квартал Исток да не бъдат лишени от топла вода за целия период на ремонта. Ще бъдат подменени минимум 700 метра тръби, каза директорът на топоснабдителното дружество Борислав Борисов. Ако не се бавят дълго доставките, след ремонта на Клон Юг ще се премини към подмяна на топлопровода в северната част на квартала. Паралелно с топлопреносната мрежа тече сериозен ремонт и на основния пети парогенератор в ТЕЦ Република, заяви Борисов. До няколко месеца се очаква да приключат всички дейности, в това число и административните, и попускането в експлоатация на двата нови газови когенератора. От Перник, Елена Тамакярска.
1: Времето днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен вятър от запад, а максималните температури за днес между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 6.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица. Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда. 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград. Твоят позитивен старт на деня.
2: Добро утро, уважаеми слушатели. 6 часа и 10 минути е 7 юли, вторник. Започва сутрешния блок на Радио Благоевград. Успешен ден ви пожелава екипът на предаването. Звукорежисьорът Павел Петлички, музикалният редактор Мила Иванова и водещият Светлин Карпачев. Ще чуем каква песен е избрала Мила Иванова и ще продължим с прогнозата на синоптиците за днес.

0: Какво време да очакваме днес? Ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали. Ще духа до умерен западен вятър, а максималните температури за днес между 27 и 32 градуса, в столицата около 27. В планините преди обяд ще бъде слънчево, след обяд ще има развитие на купесто дъждовна облачност, на места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа до умерен северо-западен вятър, максималната температура на височина 1200 метра около 21 градуса, а на 2000 метра 13 градуса. По Черноморието също ще бъде слънчево около и след обяд и там ще се развива купесто дъждовна облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали. Вятърът ще бъде слаб и умерен от изток и юго-изток, а максималните температури по морето между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е между 24 и 26 градуса. Слънцето вече изгря, в 5 часа и 56 минути ще залезе в 21 часа и 7 минути. Продължителността на днешния ден е точно 15 часа и 11 минути.
1: Утро с радио Благоевград.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
1: Очаквайте.
2: На 7 юли бъдете с посоките на деня и с мен Агнес Манова. Ето акцентите. Жители и експерти откриха незаконно прихващане на минералната вода в Добринище. Търсим позициите на местната власт. Иван Сакарев, кмет, и на председателя на неправителствената организация Непримиримите Мариана Апостолова. И още. Сдружение за достъпна и качествена храна настоява за засилен контрол от страна на Българска агенция за безопасност на храните върху млечни и месни продукти след второто голямо огнище на салмонела в Европа. По темата ще чуем инженер Андрей Велчев, председател на сдружението. Тези и още теми в посоките на деня.
1: Очаквам.
3: Слънце от Македония.
4: Китка от народни ритми и мелодии.
5: Лято с радио Благоевград.

0: Благоевград.
1: На 7 юли Православната църква почита Света Великомъченица Неделя. Света Великомъченица Неделя е родена през 3 век в град Никомидия. Тя отрано се посветила на служение на Бога, като водила целомъдрен и благочестив живот. Когато император Диоклетиан отново подхванал гонения против християните, опитвайки се с мъчения и заплахи да накарат християните да се отречат от Христа и да правят приношения на идолите, пострадали родителите и тя самата. Затваряли я, мъчили я, горили я, били я с камшици, безпощадно забивали в тялото и нажежени железа. Но поддържана от Божията благодат, мъченицата чудодейно се изправяла всеки път. С думи, мъченицата учила колебливите да странят от идолите и твърдо да вярват в Христос, а с чудесата и подвизите си изявила силата на Христа Бога и на християнското благочестие. Накрая я осъдили на посичане с меч. Преди палачът да изпълни наказанието, света великомъченица с Божието име на уста коленичила и за всеобщо удивление отдала Богу дух. Това станало на 7 юли 289 година. В началото на Второто българско царство светите мощи на Великомъченица Неделя били донесени в Велико Търново, а след столетия народна почит и преклонение към нея, свети Евтимий Търновски описал животът и страданията, превеждайки от гръцки на старобългарски името и Кириакия на Света Неделя. През 1866 година църковната служба за Света Неделя е преведена от гръцки на църковнославянски и е издадена в Русия. На 7 юли катедралния храм на София Света Неделя празнува главният си храмов празник.

0: Радио Благоевград.
1: 6 часа и 30 минути е. Продължаваме с любопитни и интересни факти, свързани с датата 7 юли. През 1877 година, по време на руско-турската война, предният отряд от руската армия начело с генерал Гурко влиза в Търново. А през 1879 се създават първите контролно-пропускателни пунктове и митници по границите на тогавашното княжество България. През 1985 година 17-годишният германски тенисист Борис Бекер става най-младият шампион за цялата история на турнира Уимбълдън. През 1988 на днешния ден е изстрелян съветския космически апарат ФОБС-1 към Марс, на него има и български прибор на борда. А през 2005 година атентатори-самоубийци предизвикват последователно 4 бомбени експлозии в лондонския обществен транспорт, като по този начин убиват 52 души. През 2007 година негово светейшество Бенедикт XVI издава апостолическото писмо, с което свещеният за католицизма латински език, след прекъсване от 46 години, отново става официален за литургията и равнопоставен с вулгарните езици на съответната страна. На днешния ден е роден известният български политик и евродепутат Андрей Новаков.

0: Утро с радио Благоевград.
1: А сега, уважаеми слушатели, да погледнем и към културния афиш на Благоевград. Днес, 7 юли от 18 часа в фоайето на регионалната библиотека Димитър Талев ще бъде открита арт-изложба на картини и бижута. Автор на изложбата е Виктория Колева. Футболно лято и кино на открито. От 7 до 19 юли на голям екран очакват жителите и гостите на Благоевград в поредица от споделени вечери на площад Македония. През юли, в месеца на футболните емоции по целия свят, благоевградчани ще могат да споделят вълненията си всяка вечер в дните и часовете, обявени в програмата на първенството.

11, 16 и 18 юли на големият екран в центъра на града ще бъдат прожектирани емблематични български филми. Сред тях са Завръщане 2, Клас 90 и Гунди – Легенда за любовта. За удобство на всички посетители площадът ще бъде обособен и със седящи места.

0: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
1: Джордж Оруел. Приказки за тоталитаризма. През 2026 година се навършват 123 години от рождението на Джордж Оруел, а книгите му продължават да бъдат актуални и важни. Представете си как би изглеждал съвършеният свят. Позволено ви е да ядете пържени картофки за закуска, обяд и вечеря. Можете да гледате до късно любимите си филми и никой не ви засича колко време прекарвате на телефона. Подобен мечтан свят се нарича утопия, което на старогръцки означава място, което не съществува. Толкова е хубаво, че направо не е реално. Съществува и обратният вариант – антиутопията. Свят, в който нищо не е наред и никой не е щастлив. Хората не са господари на съдбите си, контролирани от зли сили, а свободата е забранена мечта. Такива антиутопични светове описва в двете си най-известни книги британският писател Джордж Оруел – «Фермата на животните» и 1984. Те отправят предупреждение какъв не трябва да бъде светът, смачкан от тоталитарна власт и подчинен на пропагандата. Какво е пропаганда? Пропаганда е публично послание, целящо да въздейства на поведението на хората и да ги направи податливи на определена власт или кауза. За целта пропагандата представя като истина, лъжлива или изкривена информация. Тя може да бъде под формата на филми, предавания, плакати, книги и дори да се промъкне в учебниците. Напоследък залива във вид на постове, видеа и картинки социалните мрежи. Затова трябва да сме внимателни в интернет и да не приемаме всичко за истина. Пропагандата е характерна за нацистка Германия и за епохата на комунизма, но я има в изобилие и днес. Тя оправдава лъжливи каузи, войни и несправедливости, извършвани от деспотични хора и държави. Приказка за тоталитаризма. Приказката, която Оруел разказва във «Фермата на животните», е за един мрачен период от човешката история – сталинизма. Животните във фермата изгонват с революция човека, с идеята да заживеят свободен и щастлив живот. Начело на имението застава прасе, но с течение на времето животните установяват, че трудът и усилията, които полагат за поддържането на фермата, не се различават особено от тези по времето на човека. А прасето, всъщност съветският диктатор Сталин, постепенно става все по-тиранично, използвайки пропаганда и манипулация, за да поддържа властта си. Такава тиранична власт се нарича тоталитаризъм. А Оруел показва колко страшна и несправедлива е тя. Фантастика или пророчество? В 1984 Оруел описва бъдещ свят, в който тоталитаризмът е развит до пълна безчовечност. Книгата излиза през 1949 година и до голяма степен се оказва пророчество, защото удивително напомня за истинската 1984. Тогава светът е разделен на две части, между които се издига желязна завеса. Тя е толкова непреодолима и разделя хората от двете страни, че усещането за нея е напълно реално. Както в книгата, в комунистическата половина на света през истинската 1984-та, хората са лишени от множество свободи. Нямат право да пътуват където искат, нямат право на собствен бизнес, нямат право да гласуват, нямат достъп до стоките и културата на западния свят. Нямат право да критикуват начина на управление на тоталитарните лидери. Тоталитарни държави има и днес. Те причиняват много страдания на своя народ и са реална заплаха за други страни. Оруел изобразява

в общества, в които истината и свободата са почти изкоренени от жестока безчовечна власт, а самата тя се крие зад добри намерения и обещания за равенство и благополучие. Антиотрова за антиутопията. Тоталитарният свят на Оруел е мрачен и жесток, но има някой, от когото силно зависи той никога да не става реалност. От всеки един от нас. Човечеството е в безопасност от настъпването на антиутопично бъдеще, когато не за

0: Фондация Гутенберг 3.0.
1: Утро с радио Благоевград.
2: Завърши предаването Утро с радио Благоевград след новините на Българското национално радио в 7 часа. Следва предаването Посоките на деня. Водещ тази сутрин е Агнес Манова. От дежурният екип успешен ден!
1: Утро с радио Благоевград.
3: Твоят позитивен старт на деня.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 7 юли, вторник. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради 3 едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина ще са ключовите въпроси на форума, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините Мария Петрова.
0: Президентът на Украина Володимир Зеленски заяви, че, цитирам, битката в небето ще реши изхода от войната. Весела Владкова информира.
3: В интервю за Financial Times Зеленски изрази увереност, че Украина вече отнела победата на Русия по суша и успяла да измести руските военноморски сили от по-голямата част от западната акватория на Черно море. Следователно, въздушното пространство е решаващо, обясни Зеленски, но подчерта, че остава една неизвестна и това е противоракетната отбрана. Украинският президент изрази надежда, че на започващата днес среща на върха на НАТО в Анкара, съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Също пред Financial Times президентът на Финландия Александър Стуб, който се счита за потенциален посредник в евентуални бъдещи преговори между Русия и Украина, заяви, че лидерите на НАТО подкрепят засилените украински удари дълбоко в руска територия. Те са част от усилията да се принуди Москва да се върне на масата за преговори, смята Стуб. Според него украинската кампания е променила стратегическото мислене на Съединените щати за войната и е засилила преговорната позиция на Киев. По-рано говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Русия не смята Съединените щати за посредник в преговорите с Украина, защото Вашингтон е въвлечен в конфликта и снабдява Киев с оръжие. А руският заместник външен министър Сергей Рябков коментира, че европейските

0: Говорите с Украина, защото Вашингтон е въвлечен в конфликта и снабдява Киев с оръжие. А руският заместник външен министър Сергей Рябков коментира, че европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украина, изпращайки там оръжия и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. За новините Весела Владкова.
1: У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процентът от брутния вътрешен продукт да е 2,15 и да достигне 2,55 на 100 до 2028 година, допълва репортерът Добромир Видев.
2: Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджета за отбрана за 26-та година, с което се очаква да се достигне размер на 2,15% от брутния вътрешен продукт. Голяма част, около 1 милиард 300 милиона евро, са определени за персонал. Капиталовите разходи са близо 870 милиона евро. Разходите в сектор отбрана са предвидени да бъдат увеличени с 80 милиона евро. 60 милиона евро повече спрямо 25-та година ще е бюджета на Министерството за работна заплата. За военните няма да важи правилото от 1 август да си плащат част от осигуровките. Но министърът на отбраната Димитър Стоянов припомни наскоро, че заплатите за военните ще бъдат замразени за 26-та година. Това ще се случи заради автоматизма за изчислението им. Заплатата се смята ежегодно на базата на средната работна заплата за второто тримесечие на предходната година по данни на националната статистика. Според с финансовото министерство тук е бил заради отпадането му, посочи в скорошно интервю министърът на отбраната. Димитър Стоянов е поискал със становище към финансите автоматизмът да бъде замразен. Като аргумент да не отпадне, Димитър Стоянов е посочил и, че актуализирането на заплатите е положително за намаляването на некомплекта в армията от 22-24% в предишни години до 20%. За новините Добромир Видев.
1: От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. 513 милиона евро допълнително струва осъвременяването до края на годината, а средствата са разчетени в проекта на тази годишния бюджет, информира репортерът Цветелина Стоянова.
3: 2 милиона 38 400 са хората с осъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
4: А в този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии отпуснати до 31 декември 2025 година.
3: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 цента, социалната за старост 183 евро 81 цента. Осъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30 на 100 от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9 на 100 и реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
4: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност,
3: допълни управителят на НОИ. Интервюто с Весела Караиванова ще чуете в преди всички по Хоризонт. За новините Цветелина Стоянова.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново, която е в неизвестност, след като е тръгнала с 40-годишният Асен Симеонов, бивш партньор на майка й. Въпреки денонощните усилия на полицията и десетки доброволци, до момента двамата не са открити. Вчера периметърът на акцията беше разширен не само във Варненска, но и в съседните области. В София тази сутрин е организиран протест с искане за ефективни присъди за Габриела Сашова и Красимир Георгиев, срещу които се води съдебен процес за жестокост и убийства на животни. Демонстрацията ще се състои преди днешното заседание в Софийския градски съд по делото. За Националното радио Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели, което организира демонстрацията, каза, че това

0: жестоко с цел създаване на порнографски материали.
1: Продължава, то се точи вече повече от една година, като към момента двамата са в затвора с мярка за неотклонение, така че ние се събираме с искане за приключване най-после на това знаково дело и максимално тежки присъди за двамата.
0: Каза Златин Младенски от Сдружение Мечо и приятели. Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Кандидатурите за ректор са три, информира репортерът Андрей Борисов.
2: Професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науките за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова от факултета по математика и информатика, по настоящен председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет, са трите кандидатури за ректор. Срещите им с академичната общност, по време на които те представиха програмите си за довършване на ректорския мандат 2023-2027, се проведоха в периода от 16 до 22 юни в ректорат на висшето училище. Първи програмата си представи Милен Замфиров, който посочи, че Софийският университет няма нужда от резки големи промени, а от спокойна работа. Няколко са опорите, по които съм изградил моя оперативен план за довършване на мандата. Първата от тях е финансов ред, втората е репутация, а третата спокойствие, каза Замфиров. Втора управленските си виждания представи Елиза Стефанова. В програмата й е отделено особено внимание на младите учени, защото, каза Стефанова, те са бъдещето на университета трябва да имат среда за реализация. Според нея, чрез дигитализацията висшето училище трябва да бъде по-ефективно, по-прозрачно и по-достъпно. Първият ми приоритет, каза Георги Райновски, е за заплащането и за връзката с доходите в страната. Добре е това да се формализира чрез преговори с синдикатите и с подписване на браншово споразумение за 2027 година. Припомням, че със заповед на министъра на образованието и науката от 15 май доцент Първан Първанов бе назначен за временно изпълняващ длъжността ректор на Софийския университет за срок до избирането на нов ректор, но за не повече от 6 месеца. За новините Андрей Борисов.
0: На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради 3 едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
3: Едно от най-опасните огнища е близо до град Сент-Менат на 30 км северно от Барселона. Пожарът там се разраства неконтролируемо и това принуди властите да разпоредят на жителите на 7 жилищни комплекса и разпръснати селища да останат по домовете си. Гражданска защита изпрати съобщения до гражданите чрез системата S-Alert с призив да затворят вратите и прозорците, да останат на закрито и да очакват следващи инструкции. За един от жилищните комплекси пожарникарите посочват, че защитата на домовете е невъзможна, тъй като къщите се намират в гората и призоваха жителите им да ги напуснат. Заради друг пожар, обхванал над 200 хектара в района на Аноя, още 33 000 души са призовани да не излизат от жилищата си. Изгорелите площи включват 70% горски масиви, 25% земеделски земи и 5% урбанизирани територии. Остават и ограниченията за жителите на град Ла Бисбал дел Порда, провинция Жирона, заради пожар унищожил над 2000 хектара. Огънят е овладян, но на място продължават да работят 180 пожарникари, които се стремят да го потушат напълно. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Около 332 000 деца по-малко са били на училище в понеделник сутринта, отколкото предишната седмица. Причината – матчът на Англия срещу Мексико от 8 на финалите на световното първенство, който започна в 2 часа по Гринвич, предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
4: Посещаемостта на училищата е спаднала след победата на Англия. Всичко това стана след като в деня преди матча треньорът на англичаните Томас Тухил посъветва родителите да напишат извинителни бележки за училище на децата и да ги оставят да гледат. Данните, събрани при сутрешната регистрация от повече от 12 000 държавни училища в Англия, показват посещаемост от 89,79% в сравнение с 93,09% миналия понеделник, като отсъствията са по-високи сред учениците от средните училища. Данните не включат учениците от 11 до 13 клас, повечето от които вече са напуснали

0: в училище след приключване на изпитите си. Междувременно таблоидът Сън съобщи, че разполага с информация, че лично премиерът Кир Стармер се е намесил по дипломатически канали, за да се противопостави на плана на ФИФА да изтегли матча между Англия и Мексико в неделя, заради очаквани гръмотевични бури в ранните часове в понеделник. Стармер инструктира своите длъжностни лица да не се съгласяват с изтеглянето на матча по-рано, поради опасение, че промяната ще даде на домакините несправедливо предимство. Дали точно това решение е помогнало, може да се спори, но в крайна сметка Англия излезе победител в този двубой. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов. Добро утро.
2: Добро утро. Григор Димитров отпадна от откритото първенство на Великобритания по тенис. Димитров отстъпи в осми на финалите с 2 на 3 сета пред представителя на домакините Артур Фери. 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7. Отборите на Белгия и Испания се класираха за четвърт финалите на световното първенство по футбол. В мачове от осми на финалната фаза Испания победи Португалия с 1 на 0 с гол на Микел Мерино в първата минута на добавеното време. Срещата бе последна в кариерата на Кристиано Роналдо на световни футболни финали след 20 години в националния отбор. Съперник на Испания в следващата фаза ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4 на 1. Два гола на Де Кетеларе, по един на Венакен и Лукако, а за американския отбор отбеляза Тилман. С отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мундиал 2026 вече приключиха участието си. Старши треньорът на Левски Хулио Веласкес заяви, че очаква трудно гостуване срещу борец в Баня Лука в първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Испанският специалист подчерта, че неговият отбор подхожда към двубоя с уважение към съперника, но и с необходимата амбиция и отбеляза още, че силите между двата тима са изравнени. Срещата между борец и Левски е тази вечер от 21 часа и 30 минути и ще бъде предавана по програма Хоризонт. Постигнат е консенсус за бъдещето на българското вдигане на тежести след срещата на министъра на младежта и спорта Енчо Кирязов с Стефан Ботев и Асен Златев, които спорят за председателския пост. Двете страни са постигнали съгласие в интерес на националните състезатели и са заявили готовност да продължат диалога, за да бъде гарантирана стабилността в Българската федерация и спокойната подготовка на националите. Националният отбор на България по баскетбол за жени до 20 години се наложи над Босния и Херцеговина с 89 на 60 точки в Самоков в последния си двубой от груповата фаза на европейското първенство в Б-дивизия. Така българките оглавиха класирането с 3 победи от 3 мача и се класираха за следващия етап на шампионата.
1: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добро утро!
3: Добро утро! Сутрешните температури в равнините и низините са от 11 градуса в Смолян и Дупница до 20 градуса във Варна, Бургас, Силистра и Сливен.

0: Високите планински върхове температурите са от 2 градуса на връх Мусала до 11 градуса на връх Мургаш. На Черни връх температурата е 5 градуса. А в София температурата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха 89%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През деня слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средната стойност. Днес ще бъде предимно слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони и купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за София около 27. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятър ще е слаб до умерен от изток-югоисток. Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. В планините преди обяд предимно слънчево, след обяд с развитие на купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 13. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Днес между 11 и 12 часа ще се премахва крайпътна растителност при 11-я километър на пътя в района на Арчар в област Видин, където е разположена тол камера. Трафикът няма да бъде спиран, предупреждават от Агенция пътна инфраструктура и призовават шофьорите да се движат с повишено внимание. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар на НАТО Марк Рюте. У нас комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. От днес започва изплащането на увеличените с 7,8% пенсии, както в пощенските станции, така и по банков път. На над 40 000 души са наложени ограничителни мерки заради три едновременни пожара в Каталуния. Властите не изключват евакуиране на хора в следващите часове. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград, от Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
6: 073-88-5350
7: и на сайта на Радио Благоевград.
8: Всеки вторник след обяд Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
9: Радио за всеки.
10: Радио Благоевград.
11: Нашето радио.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Светло начало на деня започва с утрешното предаване на радио Благоевград. С вас ще бъдем на пулта Николай Вачев, музикалният редактор Емила Иванова, аз съм Агнес Манова, след малко и темите в предаването. Ето темите и срещите, които сме подготвили в следващите часове. Изчезна ли минералната вода в Добринище? Жители-експерти сигнализират за незаконно прихващане и нерегламентирани отклонения в градската баня на курортния град. Търсим коментара на кмета Иван Сакарев и на председателя на организацията Непримиримите Мариана Апостолова. Ново голямо огнище на салмонела в Европа провокира сериозна тревога за безопасността на храните. От Сдружение за достъпна и качествена храна настояват за спешни и засилени проверки. И още православните дърворезбени кръстове, какво символизират, в кои храмове на Югозападна България се съхраняват, както и запазена ли е традицията в изработването им. За всичко това ще разберем от историка доктор Вера Атанасова. А в рубриката «Хоби за релакс» – антистрес терапия в хамак. Как да освободим напрежението и да успокоим ума чрез въздушна йога. За ползите от йогата в хамак ще разберем от сертифицирания инструктор Светла Иванова. Тези и още теми останете с нас.

0: посоките на деня.
1: В следващите минути ще си говорим за здравословно хранене. Често свързваме летните месеци с отпускане в хранителните си навици. Пищните трапези обаче могат да се окажат пагубни за функцията на организма, особено ако не сме добре хидратирани. За това предупреждава доктор Цветан Димитров, специалист по хранене и диететика. Той е категоричен, че в горещините е добре да се избягват мазни, пържени храни, тлъсти меса, тежки млечни преработени продукти. И още полезни съвети за храненето по време на горещините ни дава доктор Цветан Димитров. Чуйте.
2: Какво ще стане, ако в организма на определен човек настъпи дехидратация, тъй като хората ще си кажат, ми той ни обяснява какво да правим, ама в края на краищата какъв е смисъла на това. Когато през горещите летни месеци обикновено настъпи дехидратация, сама по себе си тя е тежък стрес за организма. Този стрес може да доведе до много неблагоприятни ефекти. Нискорисков ефект е загубата на апетит. С това човек може да се справи сравнително лесно, като отминат горещините. Ако обаче човека е на не на 20 или 25-30 години, ами на 50 и нагоре, настъпва сгъстяване на кръвта. При това нещо с

0: доставките, на които тя е богата, започват по-лесно да се слепват. Това може да доведе до високо рисково състояние, тромбоза, която по-късно може да доведе до емболия. В учебниците по медицина е написано, че има формула. Вие сте 80 кг мъж, през зимата трябва да пиете 30 грама вода на всеки килограм или грубо около 2 литра и половина течности. Не е задължително да бъдат точно вода, чайове и други там напитки, млека. Пролетния и есенния сезон формулата изисква 40 грама или милилитра, а през летния милилитрите са 50. Това означава, че трябва поне 4 литра вода. Представете си един горещ летен ден и татко се е върнал от работа, пали барбекюто, почва да пече паржоли, мама през това време пържи картофи, вечерта са сяда на мас, на сутринта мама става, пие 2 кафета без да закусва, защото тя обича да пие кафе. Това претоварва неимоверно много организма в един горещ летен ден. Това са изключително тежки храни, които са много трудно смилаеми. Дори млякото, което препоръчваме толкова много, то също е трудно смилаема храна. И децата знаят, че една от най-подходящите храни е краставицата. Сещат се вероятно за динята и пъпеша, които са много богати на вода. Там водата е почти 90-95%. Много подходящи са също така зеленолистните зеленчуци. Спанаци, бейби спанак, салата, марули, айсберг, зеле, прясно, ако щете на салата, китайско зеле, всякакви такива зеленолистни храни са абсолютно подходящи. С млякото може да си направим айриан, да не пием само мляко. Може да си направим един айриан, в който водата е повече, добре охладен с лед. Изключително подходящи са плодовете от групата бери. Малини, капини, боровинки. С няколко думи за малко по-сериозна храна, защото човек ако кара на таратори, някои жени карат на салати и плодове, което също е крайно неправилно, нали, от медицинска гледна точка, но когато е за ден, два, три, пет, нали, не, няма да бъде фатално и няма да доведе до някакви здравословни проблеми. Сега, през този сезон е особено подходяща консумацията на риба. Само че като говорим за риба, не говорим за мазен, т.е. сом или шаран, хубаво изпържен, както българина обича да го хапва, нали? Говорим за по-леки риби или така наречените постни бели риби. Пастървата, хек има почти навсякъде по магазините. Някакви морски дарове са абсолютно подходящи, като напълно изключвам хайвера. Хайвера е с огромно съдържание на мазнини, което така ще претовари храносмилателната система, че просто човек ще се почувства изключително зле в горещ летен ден. Боб чорба, супа леща, това са страхотни леки ястия за летния сезон. Ако все пак искаме да ядем месо, защото казваме, че не може да минем без него, спокойно може да хапнем малко парче пилешко месо, малко, 100-150 грама. Няколко думи за течностите. Значи, може да си правим смутита. Например, ми идва на ум краставица, пъпеш, спанак. Задължително може да включваме по няколко листа мента. Ако щете, ябълка и морков, пак с малко мента вътре, може да добавим към смучито вода или обезмаслено кисело мляко, да охладим напитката. Съдържанието на хранителни добавки, подсладители, консерванти понякога в готовите сокове е толкова високо, че то само по себе си ги прави неподходяща напитка, през който и да е сезон. Всеки човек, който има каквото и да е хронично заболяване, не трябва да изпада в екстремна ситуация, в 40 градусова жега или на почивка. Такъв човек трябва да седи под чадъра. Повечко в климатизирани помещения. Знам, че звучи нелепо да идеш на почивка, нали, и да стоиш в климатизирано помещение, но преди всичко трябва да пазим здравето.
1: Чухте полезните съвети на доктор Цветан Димитров, специалист по хранене и диететика.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
3: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
4: Твоя час с незабравимите песни.
5: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Посоките на деня.
1: Предаването Посоките на деня продължава и след новините в 8 часа. Ето какво предстои във втория ни ефирен час. Ще разберем за православните дърворезбени кръстове, какво символизират и в кои храмове на Югозападна България се съхраняват, както и запазена ли е традицията в изработването им днес. За всичко това ще ни разкаже историкът доктор Вера Атанасова.

0: 8 часа. Новините на Радио Благоевград представя Светлин Карпачев. Добро утро! Лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключова среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американският президент Доналд Тръмп, който продължава да отправя остри критики към съюзниците от пакта. Вчера генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че по-голямата част от страните членки вече са достигнали разходи за отбрана в размер на поне 4% от брутния вътрешен продукт. За разговорите в Анкара пристигат още украинският лидер Володимир Зеленски, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на съвета Антонио Кошта. След срещата на българския премиер Румен Радев и турския президент Реджеп Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на които ще се плаща само за използвания капацитет от българската страна при подобрени условия. България и Турция имат общ интерес да се използва максималният капацитет за пренос на природен газ, беше подчертано още по време на срещата. Ще се работи и по предоговаряне на договора между двете компании при актуални пазарни условия, се посочва в съобщението. Започва обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента. Днес план-сметката ще бъде разгледана на извънредно заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбрана. Преди дни финансовата рамка, която ще влезе в сила от 1 август, беше приета от Министерския съвет и внесена в деловодството на Народното събрание. Проектобюджетът е със заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт и рекордни приходи и разходи. Бюджетът на Здравната каса за тази година възлиза на 5,25 милиарда евро. Бюджетът на Държавното обществено осигуряване е рекорден 15,2 милиарда евро. Сред основните промени са увеличаване на максималния осигурителен доход на 2300 евро, поскъпването на винетките с 30% и въвеждането на частично плащане на осигуровките от държавните служители. Изплащането на пенсиите през юли чрез пощенските станции ще се извърши от днес, 7 юли до 20 юли включително. Парите на пенсионерите, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им днес. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025 година. Увеличението от 7,8%, което е от 1 юли, получават и пенсионерите с вдовишка добавка. Със същия процент е осъвременен и минималният размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Спортните новини ще представи Петрана Кимчева. Добро утро!
1: Добро утро от мен! Европейският шампион Испания продължава похода си към световната титла, след като надделя с 1-0 над първенеца в Лига на нациите Португалия в неочаквания 8-ми финал на Мундиала, който се изигра в Далас. В герои за Ла Фурия Роха се превърна резервата Микел Мерино, който отбеляза победното попадение в добавеното време на двубоя. Отборът на Белгия елиминира на 8-ми финалите на световното първенство по футбол тима на Съединените щати след впечатляваща победа с 4-1 в Сиатъл. Напрежението преди двобоя се покачи неимоверно заради скандалното решение на ФИФА да отмени наказанието на Фоларин Балагун, който беше титуляр за янките, но не помогна на състава на Маорисио Почетино да се противопостави на решените да си отмъстят за несправедливостта белгийци. Талантливият млад защитник Димитър Митов е най-новото попълнение на миньор Перник. Само преди две седмици Митов започна подготовката с беласица Петрич, но е получил много сериозна оферта от чуковете. Той е кадър на Пирин Благоевград и дори бе капитан на юношите старша възраст. Отборът на футболен клуб Кюстендил се подсили сериозно за новия сезон в Югозападната трета лига. С отбора тренира вече Милен Иванов от рилски спортист. Преди това дълги години той бе част от Марек, където в един момент бе капитан на отбора от Дупница. Григор

0: Димитров отпадна в четвъртия кръг на Уимбълдън. 35-годишният българин, за когото това е 16-то участие на свещената трева, загуби след изключителна битка от най-голямата изненада на турнира Артър Фери, Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста. Двубоят продължи 3 часа и 58 минути. Иван Иванов се класира за основната схема на турнира по тенис на трева от сериите Challenger 50 в Нотингам, Великобритания, с награден фонд 50 000 евро. 17-годишният Иванов победи в изцяло български матч от втория кръг на квалификациите 22-годишният Динко Динев за час и 29 минути игра. Това бяха спортните новини.
1: Времето днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност и на места там ще превали дъжд. Ще духа умерен западен вятър, а максималните температури за днес ще бъдат между 27 и 32 градуса.

0: И пътна информация от 6 до 10 юли между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва край пътна растителност. Екипите работят поетапно, като трафикът преминава в лентата, в която не се работи. С тази информация завършиха новините в 8.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: църква, какво символизират и в кои храмове на Югозападна България се съхраняват, както и запазена ли е традицията в изработването им днес. За всичко това ще разкаже историкът доктор Вера Атанасова. И още в рубриката «Хоби за релакс» – антистрес терапия в хамак. Как да освободим напрежението и да успокоим ума чрез въздушна йога. За ползите от йогата в хамак ще разберем пък от сертифицирания инструктор Светла Иванова. Останете с нас!
1: Радио Благоевград. Радиото на Югозапад.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вие сте с предаването Посоките на деня на радио Благоевград. Музикалната селекция определя Мила Иванова, на пулта Николай Вачев. Ето темите в този час. Ще разберем за православните дърворезбени кръстове.

0: Radio Workout. С националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
4: Радио Благоевград.
3: За реклама телефон 885350.
5: Код 073.
6: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград.
7: На всеки кръгъл час.
6: Най-важното, най-ново. От региона, страната и света.
8: Посоките на деня.
9: В следващите минути ще ви пренесем в удивителния свят на православното изкуство, където вярата среща необикновеното майсторство. Кръстът не е просто символ, той е разказ за Христовите страдания и победата над смъртта. А чували ли сте за изкуството, което побира цялата Библия върху къс дърво с размерите на човешка длан? Как се постига този технически подвиг, при който върху миниатюрна повърхност се извайват десетки микроскопични фигури и детайлни евангелски сцени? За тайните на тези свещени реликвии ще ни разкаже историкът доктор Вера Атанас Ковачева. Тя ще ни запознае с малко познати страници от нашето културно наследство. Чуйте.
10: Дърворезбените кръстове са църковни предмети, които са изработени с техниката на миниатюрната дърворезба. Изработват се от цяло парче дърво, което се оформя в кръстна форма и след това по него се изгравират от двете му страни сцени.
9: А защо са интересни самите дърворезбени кръстове и какви видове има?
10: Всъщност дърворезбените кръстове, поради трудността на тяхната изработка, са едно свидетелство за вярата на хората, която се е запазила през вековете. Тези предмети се разпространяват и така са характерни горе-долу за периода между 17 и 20 век, като тяхното производство продължава и до ден днешен. Счита се, че традицията за миниатюрната дърворезба и дърворезбаните кръстове следва византийска традиция. Не може точно да се каже от кое време тези предмети се появяват по българските земи, но от запазените артефакти можем да кажем, че някъде около 17 век те вече се намират и в България, по-широко разпространени.
9: По българските земи, в православните храмове. Какви видове кръстове има и спрямо какво се определят те?
10: Когато говорим за дърворезбени кръстове, трябва да вземем под внимание две неща. Първият признак, това е тяхната функция. Дърворезбените кръстове са на престолни, водосветни, благославящи, литийни и нагръдни и реликвени. От друга страна имаме и размера на предметите, които също са фактор за тяхното разделяне. Така можем да разграничим големи, средни и малки дърворезбени кръстове.
9: Вие ги изредихте според тяхната функция. Да ни обясните, ще бъде може би любопитно и като информация, функцията на престолните, водосветните, благославящите, литийните, кога и за какво се използват?
10: На престолните кръстове се поставят в олтара на църквата и стоят върху светия престол. Те обикновено са свободно стоящи. Водосветните служат за освещаване на водата. Благославящите кръстове са тези, които се използват от свещенослужителите по време на службата, по-специално в края, когато се благославя множеството. Литийните кръстове се използват при литийни шествия по време на големите празници, като разпятие, възкресение, а нагръдните кръстове се носят от свещенослужителите. Те са и по-малки като размер. Реликварните кръстове са тези, които са част от кутии с мощехранителници.
9: Какви сцени обикновено се изобразяват на дърворезбените кръстове?
10: Сцените върху дърворезбените кръстове зависят от големината на самото дървено тяло на кръста. За големите и средни предмети, т.е. с големина над 20-25 см, се изобразяват обикновено 12-те велики празници, като в центъра на кръста са изобразени от едната страна задължително разпятието, а от другата страна респективно Рождество Христово или кръщение Господне. Когато кръстовете са по-малки като размери, върху тях намираме други сцени. В центъра отново остават кръщението, разпятието, Рождеството и вече страничните сцени са, например, сцена Константин и Елена, държащи заедно кръст. Също така откриваме четиримата евангелисти, светите апостоли Петър и Павел, които заедно държат църква.
9: Какво символизират дърворезбените кръстове?
10: Кръстната форма по принцип е свързана с стремежа към спасение и избавление на душата. Тя ни напомня за страданията Христови и за това как от инструмент за мъчение на престъпници в Римската империя, кръстът се превръща в един инструмент за спасение на християните чрез Христовото разпятие.
9: В Югозападна България има ли кръстове, които вие също сте изследвали и които са били обект на вашето изследване?
10: Да, много интересна колекция, която мога да препоръчам на вашите слушатели да разгледат, е колекцията на музея към Рилския манастир. Там се намира и небезизвестният Рафаилов кръст, който е направен от монах Рафаил през 1802 година. Също така в колекцията можете да видите много литийни, водосветни, кръстове за благославяне и наистина красиви примери, не само с работата на майсторите дърворезбари, но също така и работата на ювелирите и техните метални обкови, с които тези кръстове са облечени.
9: И артефакти.

0: факти за кръстове, които са открити в Югозападна България?
1: Да, всъщност в Югозападна България има така два по-скорошни примера. Единият е кръст от Тросковския манастир, който, ако не се лъжа, се съхранява в Неврокопска митрополия. А другият кръст е от църквата Свети Илия в село Железница, Благоевградско. Всъщност, вторият пример е доста интересен, защото ни показва, че дърворезбените кръстове са разпространени в големи центрове, но и в малки енорийски църкви.
0: Запазена ли е днес традицията в изработването на дърворезбени кръстове?
1: Днес традицията е запазена от някои от старите ателиета, които са съществували. Мога да ви посоча това в Янина, в Солун и, разбира се, в Света гора. В българските земи също е било разпространено това изкуство. Все още не се знае със сигурност кои са били центровете за направата на тези дърворезбени кръстове, но днес има майстори, които в Кюстендил се занимават с направата на тези изящни предмети.
0: За дърворезбените православни кръстове научихме повече от историка доктор Вера Атанасова Ковачева.
2: Посоките на деня. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.

0: Организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия.
1: И нямате зала?
0: Това вече не е проблем.
1: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
0: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
1: Професионализъм и изгодни цени.
0: За повече информация, телефон 073 88 5350.
1: И на сайта на Радио Благоевград

0: посоките на деня.
1: Хоби
2: за релакс.
1: Хоби за релакс.
2: За релакс. Време е за рубриката Хоби за релакс. Днес ще ви откъснем от гравитацията, буквално. Ако ежедневието ви напоследък е динамично, а стресът се е настанил в раменете и ума ви, следващите минути са точно за вас. Ще говорим за ефективна антистрес практика. Йога в хамак. Това не е просто мода, а терапия за освобождаване на напрежението, пълно разтоварване на гръбнака и балансиране на ума. Как едно меко платно ни помага да полетим и едновременно с това да стъпим здраво на земята. Отговорите ще научим от Светла Иванова, сертифициран йога инструктор, която е наш гид в това въздушно пътешествие, ако мога така да го определя. Чуйте.
3: Какво дава йогата и по-конкретно въздушната йога? Със сигурност е нещо като усещане за полет.
4: Така е. Йогата, знаем за ползите от нея. Въздушната йога ни помага да оформяме тялото си, да се разтягаме, да адаптираме класическите асани по по-забавен начин. Наистина часовете минават много леко и много бързо, както за мен, така и за посетителите. А йога хамакът или люлката е като помощно средство, с което адаптираме йога асаните, но хамака ни помага да изпълняваме някои пози, които по-трудно се учат на земя, а за някои хора почти невъзможно, като обърнатите асани, които са изключително полезни за оросяване, за цялостното подобряване на кръвоносната система на работата й, т.е. стойки на ръце, пози като свещ, всичко, което е обърната поза, това е когато сърцето ти става в един момент по-високо от главата. Тоест, обръщаме се надолу. Това разтяга прешлените, междупрешлените пространства. Помага много при сколиоза, кифоза, при изкривявания на гръбнака. Дори при прещипани нерви. В смисъл, то е трудно човек така да тренира, но съм имала случаи, в които буквално се оправя човек като половици, стига да дойде до залата.
3: Въздушната йога подходяща ли е за деца?
4: Да, и е много-много предпочитана от децата. Откакто въведохме въздушната йога за деца над 5 годинки. Това са най-обичаните и най-посещаваните часове и като цяло е безопасна форма на йога, когато се изпълнява под наблюдението на квалифициран инструктор и е много вълнуващо летящо приключение за децата. Освен това направих семейни часове, за да може родителите и децата едновременно да тренират и да прекарват време заедно.
3: С какво друго помага въздушната йога?
4: Още след първата практика човек усеща този терапевтичен ефект върху гръбначния стълб и врата, защото те се разтягат невероятно при обърнатите пози. Също така е много приятна самата релаксация в хамак. Създава ни едно усещане за безтегловност, самото полюшване на хамака и изобщо люлеенето. Не случайно има люлеещи се столове, бебетата обичат да ги люлеят. Това създава едно усещане за отпускане, много бърза релаксация. Когато те обгърне хамака и лесно се отпуска, защото ти става като едно твое собствено пространство. Нямаш на една петия друг човек до теб. Ти си в твоето защитено пространство и за това също много се харесват и само релаксации в хамак. Аз, например, правя такива, които водя с гонг, тибетски пещи, купи, различни музикални инструменти и ето тук се сещам връзката между това, че съм се занимавала с музика. Колекционирам най-различни музикални инструменти, медитативни и такива за релаксация, които се взимам от цял свят, от йога, ретритите, които правя в Бали. И нося най-различни музикални
3: инструменти. А кой е най-нестандартният музикален инструмент, който имате и ползвате в въздушната йога?
4: Последното, което си купих, беше един Ocean Drum, се казва, и представлява, прилича малко на барабан, но вътре е с едни топчета, които като се поклащат нежно и образуват на 100% имитират вълните на океана или морето. Още едно нещо си купих заедно с този инструмент, нарича се Dream Ball, топка на мечтите. Една малка топчица, която влиза в дланите на едната ръка. Ако я хванеш две такива топчици с двете ръце и се получава един много релаксиращ звънлив звук, такъв който те пренася в някакво вълшебно място и може да се държи, да се пренася много лесно. Тоест мога да я взимам на различни йога ретрити и когато се поднесе с поклащане около ушите на хората, и наистина е много успокоява звука.
3: Не случайно водите и авторски час на никаща йога за деца.
4: Да, това е нещото пък, което съчетава трите ми страсти. Музиката, писането и йогата, защото е свързано с едни песнички за раздвижване, с които много по-лесно минават часове.

0: Вете по йога за деца. И е тъмъникваща, защото децата буквално след няколко пъти като пусна песничките и ги знаят на Изус, пеят си. Наистина с музика много по-лесно и се задържа вниманието, когато музиката е съчетана с движенията и с йога във вид на приказка. Затова съм написала няколко такива вълшебни книжки, които съчетават приказната част. Йогата предразполага да се използват много имена на животни, които имитираме, защото тя така е създадена на времето преди над 5000 години. Хората са имитирали и са взели най-доброто от животните. Силата, гъвкавостта, примерно на котката, и са адаптирали така асаните да имитират тези движения.
1: Вие сте автор на различни практики, които обединявате системата от йога, дишане и йога упражнение. Кажете и за другата ваша авторска практика.
0: Аз като един творец, когато се занимаваш и създаваш много неща, на мен самата, за да ми е интересно, правя такъв тип авторски практики. Един от тях е йогата, която съчетавам, казва се Face, Body and Soul. Съчетавам йогата за лице, с упражнения за правилна стойка и с медитация.

0: нали, сол за душата. Така става една много комплексна тренировка, разкрасяваща, дори на релаксацията. Поставям маски или пачове и всички дами са много приятно изненадани, бих казала, защото полагат наистина комплексна грижа за себе си. Стана много популярна тази практика и в различни фирми я подаряват като подарък за дамите. Като цяло наистина много се харесва. Често правя йога за лице и в солна стая, защото на мен лично солната терапия много ми е помогнала, понеже имам един целогодишен алергичен ринит, изкривена носна преграда и много често, особено в определени сезони, говоря по-носово, но когато си направя няколко инхалации, много бързо ме отбъва носната лигавица и това не ми създава проблем вече да записвам медитации, да пея или каквото искам. Съответно, когато пък правим йога за лице в солна стая, успокоява кожата, възпалителните процеси ги потушава, защото тя има антибактериален ефект, отразява се добре на пехато и изобщо като комбинация между дишането в солната стая и практиките, които правим за разкрасяване, също се получава много добре.
1: Йогата и по-конкретно въздушната йога, както и всички системни практики, които обединявате, предпочитана е повече от дамите или няма значение нито възраст, нито пол?
0: Като цяло, йога сякаш е предпочитана повече от дамите. Може би, защото се свързва с гъвкавост, а мъжете искат сякаш да наблегнат на силата. Но когато е динамична въздушната йога, вече забелязвам, че ни посещават мъже. В смисъл, ако процентното взаимоотношение е все още, нали, в полза на дамите, но ни посещават и мъже, защото виждат, че само с фитнес или силови тренировки тялото не получава всичко нужно. Тоест, трябва да има и тягане, трябва да има този баланс, който търсим постоянно и в живота. Наистина е за всички, защото имам една група дами 55+, с която работя вече над 10 години и има дами над 80 годишна възраст, които предпочитат в момента въздушната йога, защото ползват хамака като опорно средство. Аз там не давам често пози с главата надолу, защото нали, вече на тази възраст по-трудно се пази равновесие или някои имат дами проблеми с вестибуларния апарат, което не е за препоръчване. Също с кръвното, с костни проблеми не трябва да се прави при очни заболявания, нали, при глаукома, за да не се повишава налягането. При сърдечно-съдови заболявания също е добре да се избягва. Но когато, примерно, едно кръвно високо е контролирано с лекарства, то няма проблеми да се изпълнява. Така че наистина е за всички възрасти и дамите ми я предпочитат. И ако да кажем 10 години сме се занимавали, 5 от които са били йога на земя, сега искат само часове по въздушна йога и за тях също е много забавно. Хамака също може да се държиш на него и да ти помага да правиш някои пози по-правилно дори и по-лесно достъпно. Както казах, е наистина и забавно, защото трябва да се забавляваме, независимо дали сме на 5 или 95.
1: В това стресово, много динамично съвремие, йогата какво дава това усещане за полет с въздушната йога?
0: Йогата ни дава възможност и начин с методите да се освобождаваме от този стрес и от това напрежение. А когато знаем как да освободим напрежението, знаем как

0: трябва да се каже, които получавам, е, че съм спокойна. И това нещо си мисля, че го дължа на заниманията с йога. Нали все пак преподавател трябва да бъде пример за хората. Не може нещо, което ти не си или не го носиш в себе си, да го
1: И в тази
0: предетеш.
1: Връзка йогата учител или е за това как да приемаме живота?
0: Да, може много да помогне за този баланс и хармония, които търсим вечно. Помага ни, защото се натрупва едно спокойствие, което ще ни потрябва в някой момент и ние вече ще сме го акумулирали в себе си и то ще ни свърши работа. Ще се владеем по-добре, ще приемаме ситуациите за добри, без да чакаме да минат години, за да стигнем до извода, че нещо се е случило за наше добро. Ще бъдем по-осъзнати. Йогата възпитава много качества. Аз не случайно съм написала едни 18 медитации за различните качества, които препоръчва един от учителите Свами Шивананда, които започват от спокойствие, упоритост, постоянство, равновесеност и свършват до чистота. Това са едни качества, които всеки човек е добре да възпитава в себе си. От дете, включително и ги препоръчвам и на бременните дами, с които работя, защото чрез тях те могат да повлияят и така нареченото пренатално възпитание на бебчетата, които носят. Всеки един човек, независимо от възрастта, може да извлече полза от заниманието с йога и независимо от това дали има други хобита, други спортове. Някои хора си мислят, че когато са по-енергични, не могат например да правят йога, защото била по-спокойна. Нищо подобно. Йогата ни дава енергия по време на практиката и за разлика от някои други спортове, от които излизаш изморен, тук излизаш винаги гаранция на 100% зареден и усмихнат.
2: В рубриката Хоби за релакс, чухме Светла Иванова, сертифициран йога инструктор.
3: Посоките на деня. 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM Stereo. Radio Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералния секретар Марк Рюте. Повишаването на отбранителните способности и осигуряването

0: допълнителна подкрепа за Украйна ще са ключовите въпроси на форума, предава специалния ни пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украйна, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете, както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украйна Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украйна и Русия. За новините, Мария Петрова.
0: През изминалата нощ Украйна е изстреляла над 430 дрона към Москва, съобщи кметът на руската столица Сергей Собянин. Още двама души са починали след масираната руска атака срещу Киев в нощта срещу понеделник. Весела Владкова с още информация.
3: Загиналите при последната руска атака срещу Киев са вече 18 души, предаде украинската новинарска агенция Украинформ. Съобщено бе за 56 ранени. Спасителните екипи продължават работата си. В нощта на 6 юли руските сили предприеха масирана атака срещу Киев и региона му. В рамките на атаката бяха използвани дронове и ракети. При украински ракетни удари срещу граничещата с Украина Белгородска област в Русия е загинал най-малко един човек, съобщи временно изпълняващия длъжността област губернатор Александър Шуваев. Пожар е възникнал в инфраструктурни обекти, допълни той, без да дава повече подробности. Тази атака и изстрелването на стотици дронове срещу Москва идва в деня, в който в Анкара започва среща на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Според дипломатически източници, европейските съюзници ще поемат ангажимент да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. В интервю за Financial Times Зеленски коментира, че битката в небето ще реши изхода от войната, но отбеляза, че остава една голяма неизвестна и това е противоракетната отбрана. Той изрази надежда, че на лидерската среща на НАТО съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. Заместник външният министър на Русия Сергей Рябков коментира, че европейските членове на НАТО и Канада умишлено разпалват въоръжения конфликт в Украйна, изпращайки там оръжие и оказвайки политическа подкрепа на украинските власти. За новините Весела Владкова.
0: У нас Комисията по отбрана ще обсъди на заседание заложените в проекта на бюджета за тази година разходи за отбрана. Параметрите предвиждат процентът от брутния вътрешен продукт да е 2,15 и да достигне 2,55 на 100 до 2028 година. Близо 2 милиарда и 570 милиона евро е бюджетът за отбрана за 26-та година. Голяма част, около 1 милиард и 300 милиона евро, са определени за персонал. За работна заплата бюджетът на Министерството ще е по-голям с 60 милиона евро спрямо този за 2025 година. От днес до 20 юли в пощенските станции се изплащат усъвремените с 7,8% по швейцарското правило трудови и социални пенсии, а за хората, които получават средствата по банков път, те ще са налични по сметките им също днес. 513 милиона евро допълнително струва усъвременяването до края на годината. Средствата са разчетени в проекта на таз годишния бюджет. Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро и 51 цента, а социалната за старост 183 евро и 81 цента.

0: Общото събрание на Софийския университет Свети Климент Охридски ще избере ректор, който да довърши 4-годишния управленски мандат на Алма Матер до края на 2027 година. Досегашният ректор, професор Георги Вълчев, стана министър на образованието и науката в правителството на Румен Радев. Българската православна църква почита на 7 юли паметта на света Великомъченица Неделя. На старобългарски език е запазено нейно житие, написано от свети Евтимий, патриарх Търновски, който превел името на мъченицата от гръцкото Кириакия. Посветени са и храмове и манастир, Араповският, който е до Асеновград. В 152 годишната църква Света Неделя в Харманлийското село Черепово, в този част старозагорският митрополит Киприян се очаква да отслужи литургията за храмовия празник, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: Храмът Света Неделя в село Черепово е осветен през 1874 година, но през социализма е бил затворен, ограбван няколко пъти и оставен да се руши до плачевно състояние. През последните 10 години миряните от селото успяват с собствени средства и сили да възстановят църквата, независимо че не са получили подкрепа и финансиране от институциите. Впечатлен от направеното, негово високо преосвещенство старозагорският митрополит Киприян прие поканата ни да извърши обновлението на храмовия празник днес, денят на Света Неделя, гордеят се местните хора. Очакват днес гости и от други населени места, както и народни представители от Хасковския избирателен район. За новините от село Черепово, Живка Тодорова.
0: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Борислав Нинов.
2: Отборите на Испания и Белгия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В мачовото сме на финалната фаза Испания победи Португалия с 1-0 с гол на Микел Мерино. Съперник на Испания в следващата фаза ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4-1. Два гола на Кетелари, по един на Венакин и Лукако, а за американците отбеляза Тилман с отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мундиала, вече приключиха участието си. Днес ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка. От 19 часа в Атланта съперници ще бъдат Аржентина и Египет, а от 23 часа в Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Отборът на Левски започва участието си в европейските клубни турнири по футбол. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Началото на двубоя, който ще бъде предаван по програма Хоризонт, е в 21 часа и 30 минути. На Европейското първенство по волейбол за юноши до 18 години в Италия, българският отбор ще има за съперник тима на Франция. Димитър Кисимов ще играе срещу британеца Лиам Чанън във втория кръг при юношите на тенис турнира Уимбълдън. В програмата при мъжете на четвъртфиналите водачът в схемата Яник Синер среща германеца Ян Ленард Штруф, а Новак Джокович канадеца Феликс Оже Алиасим. При жените в тази фаза американски сблъсък между Джесика Пегола и Коко Гоф, а японката Наоми Осака излиза на корта срещу чехинята Каролина Мухова. Колезачната обиколка на Франция продължава с четвъртия етап, 182 км от Каркасон до Фуа. Начало в генералното класиране с равни времена с словенеца Тадей Погачар и дъчанина Йонас Вингегор.
0: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
3: Здравейте! Към този час времето на страната е предимно слънчево. Температурите са от 18 градуса в Кюстендил и Благоевград до 25 градуса в Сливен. В София температурата е 19 градуса, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 67%. Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста над източните и планинските райони и купестодъждовна облачност. На места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, за района на София около 27. Предимно слънчево ще бъде и по Черноморието. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места по северното крайбрежие ще превали слаб дъжд. Вятърът ще е слаб до умерен от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат 27 до

0: 29 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. Възстановено е движението по пътя Каварна-Бълчик в района на Каварна, което по-рано беше пренасочено в района двупосочно в една лента заради катастрофа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят, че между 11 и 12 часа днес ще се премахва край пътна растителност при 11-я километър на пътя в района на Арчар в област Видин, където е разположена тол-камерата, без да се спира трафикът. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: 15 минути след 9 часа. Вие сте с предаването Посоките на деня на радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Мила Иванова, на пулта Николай Вачев. Аз съм Агнес Манова. Темата в този час. Сдружение за достъпна и качествена храна настоява за засилен контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните върху млечните и месни продукти след второто голямо огнище на салмонела в Европа. Организацията призовава и за по-добра координация между Агенцията по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите, за да се гарантира установяване на нарушения и реална защита на потребителите. В този час ще чуем коментара на инженер Андрей Велчев, председател на Сдружение за достъпна и качествена храна. Останете с нас!

0: Radio Blokovac grad, grad, grad, Blokovac grad, grad, grad, grad.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Посоките на деня.
5: Темата «Ново огнище на салмонела в Европа» предизвика острата реакция на потребителските организации у нас. Сдружение за достъпна и качествена храна настоява за спешен и засилен контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите. Под прицел са млечните и местни продукти на пазара, след като стана ясно, че това е вторият мащабен случай на зараза на континента за кратко време. От организацията призовават за координация между Българската агенция за безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите. Целта е навременно засичане на нарушенията и реална защита. И също така защитата за хората. Има ли риск за българския потребител и какви мерки трябва да се предприемат? По темата потърсихме коментара на председателя на управителния

0: съвет на Сдружението. Инженер Андрей Велчев, чуйте.
1: Вълна от салмонела заради инстантна ювка от Украина пламна в 14 европейски страни. Има ли риск за българския пазар и как да се предпазим? Инженер Велчев, Сдружение за достъпна и качествена храна излезе и с призив към Българска агенция за безопасност на храните, но и към Комисията за защита на потребителите.
2: Нека започна от последното казано от вас. Комисията за защита на потребителите има една много важна роля, както знаем, тя е да следи след въвеждането на еврото, дали някой не злоупотребява стените. Но според мен тази тема вече е доста отминала и едва ли някой се вълнува толкова много от нея, след като всички виждаме какво стана с стените, че се удвоиха буквално. Но от тяхната важна роля, която е била далеч преди този закон и далеч преди всичко това, което започва да ни се случва на пазара с хранителните продукти и въобще с всички продукти, е че един стар спор между агенцията по храните и тях все още седи нерешен, въпреки множеството им съвместни избори, знаете, при провеждането местни кампании, извинявайте, малко преди изборите те имаха всяка седмица съвместна среща, на която обясняха колко много проверки съвместни са проведени, но седи големия въпрос, който е категоричен в това, че не е решен, именно, че за мое огромно учудване, когато бабака ги информира, че те са приключили дадена проверка и са констатирали разминаване между описаното на етикета и това, което съдържа, КЗП нищо не прави. Съответно, това означава, че българинът трябва да се чувства ощетен и че една държавна структура, която се оказа много важна, седи е така, като просто да бъде информирана.
1: Сдружението ви настоява за засилен контрол от страна и на двете държавни институции, Българска агенция по безопасност на храните, както и КЗП, и то върху млечните и местни продукти след второ голямо огнище на салмонела в Европа. Има ли сигнали за заразена ювка в България и какъв наистина е сериозният проблем с салмонелата в Европа?
2: Ние получихме отговор за предишния ни сигнал, който беше само преди 10 дни за едни кълмове от Люцерна, които станаха много популярни.

0: между хората, които се хранят здравословно, които търсят алтернатива на масовите продукти. Там се казваше, че всички партиди са проверени и че няма такава опасност. За втория фалшивката или нудлите, както ги наричат още, все още нямаме информация, но все пак е важно да кажа, че самоната в Европа се дължи на комбинация от много фактори и че винаги, когато е топло, трябва да сме бдителни към млечните и яйчни продукти, които се продават почти навсякъде, и че много често недостатъчната термична обработка на птичето месо и всичките подобни, които се продават и като бързи закуски, като дюнери, могат да предизвикат салмонела по всяко едно време. И предни години ние сме правили кампания да покажем колко ниски са хранителните така наши предпазни средства, когато сме гладни, когато виждаме как се продават тези продукти навсякъде, особено в регион като вашия, когато става по-топло. На мен ми е чудно кой е разумен човек би си купил месо, което цял ден го е пекло слънце и жега. И разбира се, да кажа, радвам се, че контролът е зачистен, радвам се, че агенция по храните започва да дава много резултати, да съобща колко много проверки има. Но
1: а вашето сдружение засичало ли е конкретни марки с такава инстантна ювка с произход Украина? В големите вериги или в по-малките квартални магазини?
0: Да, чували сме и даже сме виждали, получихме сигнали, че такива се продават в някои от веригите. Разбира се, ние не можем да слагаме под знамената всички, обзнамената всички, но в крайна сметка агенция по храните върши много работа, но тя има една много важна функция, която явно е забравена поради многото им работа, да информира обществото, защото едва ли е способна с административния капацитет на толкова малко инспектори по цялата страна, особено и в Благоевград, да успее да обгърне цялата пазарна мрежа. Тук разчитаме да реагира, когато има конкретни сигнали. Специално ние не сме подавали такива, свързали сме се с фирмите производители, които отговориха, че в техните партиди няма засегнати и предоставят съответната документация. Все пак това е сигнал, който идва от Европейската агенция по храните. Е хубаво ние да хвърляме по едно око към този международен обмен и БАБХ своевременно да ни информира, поне да си знаем какво да не купуваме.
1: Какво точно да гледаме на етикета? Трябва ли изцяло да спрем купуването на такъв тип нудълс, както казахте, или е достатъчно да проверяваме държавата производител?
0: Ами комплексно е. Да ви кажа, държавата производител не е водеща, защото се видя, че въпреки многото мерки и стандарти, които са въведени в цяла Европа, продължава поредно лято да има не просто сигнали, пандемия от салмонела. И разбира се, това е един апел към всеки, който го е грижи за здравето. Много отдавна сме казали, че прекалено преработените, ултра преработените храни не са най-полезното за нас, а пък знаеме за децата колко е важна модата за тях, но виждам, че между тях не е толкова модерно да се хранят бързо. Все по-често виждам млади хора, които търсят поне фреш барове или места, на които могат да видят как им приготвят сандвичи, супата или дори тестените продукти тип, да кажем, паста, тип подобни нудли. Така че винаги е хубаво да внимаваме откъде и какво купуваме и да знаем, че едни продукти, които са с годност 3-4 и повече години, няма как, когато ги приготвиме, да им се предоверяваме 100%, въпреки че са минали колкото искате проверки. Важно е да се пазим самите ние.
1: Според вас и като експерта, унищожава ли се салмонелата при заливане с вряла вода? Тъй като този тип нудъл се приготвя с гореща вода, това достатъчно ли е като термична обработка, за да убие бактерията на салмонелата?
0: Бих казал не. Много често ние, поне аз като работещ човек, когато все пак не е имал какво друго да консумирам, съм си сипва малко вода от диспенсера, която не е на необходимата температура. Предполагам, че някои хора, чието забързано ежедневие не позволява да имат голям избор от храна, го правят. Ако е сварена на котлон или дори на малко повече минути в микроволна форма, може би давно очевидно, за да има толкова много засегнати цяла Европа, не върши достатъчно работа топлата вода и заливането, защото има подправки, които както и да ги преработваме, те си дават негативни

0: странични ефекти.
1: А кои са опасните симптоми? И кога потребителите трябва спешно да потърсят лекар? Какви са първите признаци на инфекцията?
0: Ами нека не отдаваме всичко на горещите температури, особено когато имаме силни коремни болки, дори спазми, висока температура, гадене, повръщане, много често и главоболие или отпадналост, защото това обикновено се случва в комбинация и е много важно да се реагира първите 6, най-много до 12 часа, защото тогава лекарите могат да ни помогнат и нашата имунна система, колкото и да е силна, бива пробита, защото виждаме навън е топло, консумираме и топли, и студени храни, и с тяло да се охладиме или да нормализираме външната и вътрешната температура, но наистина, когато има диария или подобни симптоми, не е хубаво да пазиме прекалено дълго за себе си тази новина, защото сме притеснени, че бихме могли да станем обект на подигравки или друго. Това е опасно. Особено когато е комбинира с температура, която дори при топло време можем да усетим. Говоря за температури над 39 градуса и разбира се, когато има доста често посещение на туалетната, това не е нормално.
1: При съмнение, къде да подаваме сигнали? Ако в случая граждани открият съмнителни продукти или се почувстват зле, как и към коя институция да се обърнат като сигнал, могат ли и чрез платформата на вашето сдружение?
0: Да, ние сме готови да реагираме на всеки сигнал, плюса при нас е, че ние имаме ангажимент да отговаряме и да следиме пъти на всеки документ, който отнасяме. Дали ще е към РЗИ, дали ще е към агенции по храните, дали ще е към КЗП, но наистина тук има един голям плюс на системата, така е създадена, здравната, когато посетим лечебно заведение и кажем каква храна сме консумирали, когато става дума за съмнение за хранително натравяне, то има протокол, при който моментално се уведомяват институциите и те много бързо стигат до първоисточника, затова звучи банално, ще го кажа отново, особено сега в летните сезони, когато не искаме да имаме много неща по джобовете и хартийните бележки ни пречат, да си пазим все пак касовата бележка, защото с нея можем да докажем откъде сме се заразили, ако сме сигурни, че оттам. Или просто да разсеем съмненията и да бъде по-бързо откриването на източника, да помогнем освен на себе си и на други хора.
1: Чухте коментара на инженер Андрей Велчев, председател на управителния съвет на Сдружение за достъпна и качествена храна, за нуждата от засилен контрол върху хранителните продукти у нас след случаите на салмонела в Европа.
2: Посоките на деня. Радио Благоевград.

0: посоките на деня.
1: Бъдете с предаването и след емисията новини в 10 часа. Ето темата, която предлагаме за следващия час. Изчезнали минералната вода в Добринище, жители и експерти сигнализират за незаконно прихващане и нерегламентирани отклонения в градската баня на курортния град Добринище. Търсим коментара на кмета Иван Сакарев и на председателя на организацията Непримиримите Мариана Апостолова. А сега останете с музикалния избор на Мила Иванова.

10 часа новините на Радио Благоевград представя Светлин Кърпачев. Добър ден! Лидерите на страните от НАТО се събират днес и утре за ключова среща на върха в турската столица Анкара. България ще бъде представена от премиера Румен Радев. За разговорите вече отпътува американския президент Доналд Тръмп, който продължава да отправя критики към съюзниците от пакта. Вчера генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че по-голяма част от страните членки вече са достигнали разходи за отбрана в размер на поне 4% от брутния вътрешен продукт. За разговорите в Анкара пристигат още украинският лидер Володимир Зеленски, който ще има и двустранна среща с Тръмп утре, както и председателите на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и на съвета Антонио Коща. Започва обсъждането на бюджета за 2026 година в комисиите в парламента.

0: Днес план-сметката ще бъде разгледана на заседание на бюджетната комисия, както и от депутатите в комисията по отбрана. Междувременно омбудсманът Велислава Делчева внесе в Народното събрание становище по проектите на Закона за държавния бюджет на Република България и на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване, в което поставя фокус върху риска от влошаване на социалната защита на уязвимите групи в обществото. Велислава Делчева предупреждава, че бюджетните решения за тази година ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат именно уязвимите групи – пенсионери, семейства с ниски доходи и деца с увреждания. Затова тя настоява процесът по приемане на бюджетите да бъде съпроводен с реален обществен дебат и задълбочена оценка на социалните ефекти. От днес със заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова за директор на Национален парк Рила е назначен Румен Колчагов от Банско. Той сменя досегашния директор Красимир Андонов, който преди месеци беше заловен да шофира след употреба на алкохол. Румен Колчагов е инженер по горско стопанство и природозащитник с повече от 26 години опит. През годините професионалният му път преминава през всички ключови аспекти на парковото управление. До назначаването си за директор той заемаше длъжността главен инспектор в дирекцията. Това съобщиха от пресцентъра на Министерството. Сдружение за достъпна и качествена храна настоява за засилен контрол от страна на Българската агенция за безопасност на храните върху млечните и месните продукти след второто голямо огнище на салмонела в Европа. Организацията призовава за по-добра координация между институциите, за да се гарантира установяване на нарушения и реална защита на потребителите. Слушаме Андрей Велчев. Той е от Сдружение за достъпна и качествена храна.
1: Салмонелата в Европа се дължи на комбинация от много фактори и че винаги, когато е топло, трябва да сме бдителни към млечните и яйчни продукти, които се продават почти навсякъде, и че много често недостатъчната термична обработка на птичето месо и всичките подобни, които се продават и като бързи закуски, като дюнери, могат да предизвикат салмонела по всяко едно време.
0: Андрей Велчев от Сдружение за достъпна и качествена храна за риска от салмонелата през лятото. На 7 юли Православната църква почита света Великомъченица Неделя. Свети Евтимий Търновски описва нейния живот и страдания, превеждайки от гръцки на старобългарски името и Кириакия на света Неделя. Днес катедралният храм на София света Неделя празнува главният си храмов празник. Времето и днес ще бъде слънчево, след обяд ще се развива купеста над източните и планинските райони, купесто дъждовна облачност, на места ще превали. Ще духа умерен вятър от запад, а очакваните максимални температури за днес между 27 и 32 градуса. Чухте новините в 10.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вие сте с последния час на предаването «Посоките на деня». Музикалният редактор Емила Иванова, на пулта Емилия Маринова. Аз съм Агнес Манова. Темата в този час. Къде изчезна лековитата вода на Добринище? Преди броени дни съвместен оглед на жители експерти в подземните помещения на градската баня разкри незаконно прихващане и недокументирана тръба, отклоняваща топлата минерална вода извън сградата, докато градът с години страда от промени в температурите и дебита на своя най-ценен природен ресурс, гражданското общество предприема решителни действия. Търсим истината и отговорите от първо лице. Позицията на местната власт, кметът на град Добринище Иван Сакарев, какви проверки и административни мерки ще се предприемат срещу кражбата на вода, ще чуем и позицията на гражданите от името на председателя на неправителствената организация Непримиримите Мариана Апостолова. Организацията настоява за ревизия на ремонтите през годините и наказателна отговорност за нарушителите. Останете с нас, за да разберете подробностите.

0: Радио Благоевград. София до Кулата.
1: Лято с Радио Благоевград.
0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Sometimes I feel like throw my hands up in the air. I know I can count on you.

0: Български световни имена,
1: музикални следи,
0: незабравими песни,
1: любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
4: и нямате зала,
3: това вече не е проблем.
4: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
3: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
4: Професионализъм и изгодни цени.
3: За повече информация, телефон 073 88 53.

0: посоките на деня.
1: Отново излезе на дневен ред проблемът с минералната вода и минералната баня в Добринище. Жители на курортното Гръче заедно с експерт са влезли на място в сградата и са установили незаконно прихващане. Кой ще поеме отговорност за незаконната тръба и източването на минералната вода от банята в Добринище, пита председателят на неправителствената организация Непримиримите Мариана Апостолова. Тя смята, че е ценен обществен ресурс като минералната вода, който държавата е предоставила за управление на община Банско в продължение на години, е обект на грабеж. Какво е решението на проблема с минералната баня в Добринище? Слушаме разговора на Ива Сизова с Мариана Апостолова.
2: Борбата за тази минерална баня и за земята в парка около минералната баня не е от днеска. Иванка Бонкина,

0: бивша кметица на Добринище до 2010 година, е запазила банята и парко мястото там около банята, защото и там има незаконно завземане на земи.
1: За каква незаконна тръба става въпрос?
0: Значи, аз бях по чужбините и ме нямаше дълго време. Забелязах, че когато си идвам в Добринище, в началото, още преди години, не е водата, която излизам от басейна. На времето излизахме от басейна и ние се топляхме в този басейн. Излизахме и търсахме студена вода да пием. Отвънка имаше една красива гранитна чешма, която течеше с два чучура с минерална вода и един студена. Ние не пиехме, излизайки от басейните с топла вода, пиехме студена, защото излизахме затоплени. Сега забелязах, излизам, аз обличам вълнен елек, а е лято, защото водата влиза шуше топла, ма тя не те грее. И това го забелязах отпреди някъде порядъка на 6-7 години. Аз идвах в отпуска и забелязвам, Боже, вече водата не те топли, не те лекува. Разболява. И когато сега окончателно се прибрах, решихме да отново да започнем борбата, да видим какво се случва. Защото под сурдинка се носят, хората говорят, тук изчезна водата, от тия хора изчезна водата, с пръст и с семена не мога да ги посоча, докато самата тръба, отклонението, не ни заведат при крадеца. Решихме да сформираме една комисия. Благодарение на застъпничеството и разбирането на заместник общински кмет Георги Доневичин, той прояви разбиране, той е от Добринище, и съдействани, за да се сформира комисия. Първо за георадар. Решихме георадар да обходиме целия парк и улици, защото имаме съмнение, че се отведе тръбопровод към незаконно прихващане в частни къщи на бившите управляващи, в къщи на бившите управляващи. Какво установихме? Искахме преди това обаче да направим и един обход на минералната баня, в подземията на минералната баня, и там да влезнем. Значи, общината преди това пращахме писма, но ни даваха отговори, че комисии минавали в под басейните не намират нищо нередно. Ние внасяхме протоколи и при жалби при прокурор, окръжен, софийски, районен прокурор, и всички ни отговориха, че нямат нищо нередно, защото общината е изпращала комисии и комисиите не са установили никаква нередност. Този път обаче, вече като ни разреши общината в лицето на заместник общински кмет Доневичин да направим комисия, ние викнахме експерт, ние от непримиримите, защото аз съм председател на непримиримите, на общинското сдружение на непримиримите, експерт, който слезе с нас, с комисията долу, включен в комисията, под самите басейни. Значи те не са очаквали, че ще влезе експерт, разбиращ, който се мушна там, където, за да обходиш, за да влезнеш там и да заснемеш, трябва просто да ходиш прегънат. Това е под самия басейн. И там той установи, имаме и филмов материал, и снимков материал, тръба, която излиза извън стените на банята. Отклонена от основната тръба, която захранва женския басейн. На една от снимките личи металната тръба, която е била оригиналната тръба, Фи-90, и е захранвала басейна, тя оставена там встрани, защото прихващане към тая метална тръба с една ПВЦ не е могло да стане, разбирате ли? Те затова са махнали нея, на нейно място са сложили друга, пластмасова, и към нея вече с коляно се прихваща една Фи-60, която минава през стените, основата на минералната баня, и отива в посока парка към липевата чешма, в тая посока. Тя излиза към улицата, към пътя за Гоце Делчев. Тая тръба, която е захранвала банята, е Фи-90. Отклонението, незаконното прихващане, тръбата, която излиза, е Фи-60, а басейна се захранва с тръба Фи-90. Не случайно хората, отиващи много пъти, са се оплаквали, имаме оплаквания. Абе, казва, отиваме на баня сутринта в 6 часа и половина, в 7, банята доглезените, водата, басейна не е напълнен, студена, в коритата няма вода, душове студени.

0: студени. Нещо много странно. А по-рано нашия басейн се пълнеше, всеки ден се изпускаше минералната баня в 12 часа, хигиенистките влизаха, чистеха, обезпаразитяваха, защото все пак там се влиза, нали знаете, влизаме, има всякакви, има хора, които носят и някакви бактерии с тях, нали ме разбирате?
1: Да, да.
0: И за това се дезинфекцираше басейна, измиваше се и за 2 часа се пълнеше. А сега цяла нощ басейните осъмват с вода до глезените.
1: Уведомихте ли сегашния кмет Иван Сакарев? Той на какво мнение е по въпроса?
0: Ами да ви кажа, кмета Иван Сакарев много пъти е уведомяван. Още като постъпи като кмет и даже Добрини ще го избра с мнозинство.
1: Да.
0: Протестен вод срещу бившите кметове. Избра го с мнозинство. Ние събирахме подписка. 2185 човека се подписаха за минералната баня. Но той тая подписка я даде в Банско. Банска община я скриха някъде в потъна в Праколяк и му взеха правомощията. Той не можа нищо да направи. Той знае, но не можа нищо да направи.
1: Да. Госпожа Апостолова, как ще продължите тази битка? Какво е решението?
0: Ние си имаме цел. И битката ще я продължиме до тогава, докато не се получи да се върне водата в банята. И битката ни ще бъде тази. Тази минерална баня няма да се пипа, ще се остане такава, каквато архитект Баров я е направил, защото тя е уникална. И следващата ни стъпка ще бъде да бъде банята паметник на културата. Като стане паметник на културата, просто претенции и апетити някой да я вземе, да я превърне в частна собственост, няма да стане. Защото тази баня е построена на трудови начала. Всяко едно семейство от Добринища са давали по един месец трудодни с животните, с волове, с крави, с магаренца са работили да я построят. И земите са дадени даром от хората, за да се построи банята. И ние няма да допуснем тази баня да бъде дадена в ничии ръце и никой няма да прави бизнес и пари с тази вода.
2: Думи на Мариана Апостолова, жител на Добринища и председател на неправителствената организация Непримиримите, с настояване да се върне водата в банята и сградата да бъде обявена за паметник на културата.

0: посоките на деня.
1: Къде изчезна лековитата вода на Добринище? Това е темата в този час. Преди минути чухме председателя на неправителствената организация Непримиримите Мариана Апостолова, която изказа позицията на жителите. Отново припомняме, че преди броени дни съвместен оглед на жители и експерти в подземните помещения на градската баня разкри незаконно прихващане и недокументирана тръба, отклоняваща топлата минерална вода извън сградата. Сега за незаконната тръба, за малкия дебит и студената вода и възможно ли е сградата на минералната баня да бъде обявена за паметник на културата, така както искат жителите. На тези въпроси отговаря кметът на Добринище Иван Сакарев в разговора на Ива Сизова.
2: Значи, действително, преди около две седмици имаше такава проверка с служители на общината, също така и с граждани и експерти, които участваха в същата тази проверка. Действително се откри някаква тръба, обаче не мога да кажа, че тя отива към някоя частна къща или така, защото все още това не е изследвано. Това, което на последната сесия се говореше на Общински съвет, е, че Община Банско ще направи комисия, която да направи пълно обследване на тази ситуация, така че да се разкрият всичките факти, които са от интерес за гражданите, но преди да излязат тези факти, не е хубаво човек да дава заключение.
3: Да, но хората твърдят, че е имало подобна комисия, която не е открила нищо до момента.
2: Да, преди време имаше такава комисия, още на предишния общински съвет. Аз също съм бил като общински съветник тази комисия. Действително тогава не бяхме открили такова нещо. Струва ми се, че просто трябва да изчакаме тази комисия, която сега са установили тези това отклонение, просто да си свърши работата и тогава да даваме по-подробни заключения.
3: Разбирам. А кога се очаква това да се случи?
2: Не мога да кажа, обаче това, което

0: разбирам от общината, е, че те в най-скоро време искат да разрешат проблема. Този проблем с минералната баня вече е от няколко мандата, да, но съм сигурен, че към края на този мандат това нещо ще бъде разрешено. Поде такива са индикациите от ръководството на общината, които са решили сериозно да разрешат и да разкрият като цяло всичките проблеми, които...
1: Какво е решението, господин Сакарев, на този проблем? Това действително е от много отдавна.
0: Решението на този проблем е да се направи пълно обследване, да се направят и нещата, които между другото хората също искат да бъдат спокойни, защото винаги се създава някаква ситуация, в която като че ли нещо не е свършено до края и както трябва. Според мен е лично общината, така както се е заела в момента, е правилно, заедно с гражданите, така че когато се направят всичките обследвания, които са необходими, и гражданите да са наясни, общината да си е свършила работата, така мисля, че общественият интерес, нали, и желанието на хората за разрешаването на този проблем ще бъде отстранено.
1: И още нещо казват, водата е студена в банята. Тя, Мариана Апостолова, с която разговарях, казва, аз се разболявам след влизането в водата, вместо да лекува, тя разболява. Малък дебит. Тук каква е ситуацията? С студената вода, малкият дебит?
0: Не мога да кажа тук каква е ситуацията. Това, което, тъй като минералната баня вече е общинско предприятие, към прякото ръководство на общината, и ние вече не правиме от кметството подробни обследвания на този въпрос. Това, което мога да кажа, е, че банята е с изключително устарели съоръжения. И това нещо, което се правеше като проект за модернизация на самата сграда, като задължително, нали, се запази облика на тази сграда, би било така разрешение на тези проблеми. Сградата е изключително стара, тя подлежи на сериозен ремонт, за това нещо трябват и сериозни инвестиции. Трябва също така да се направят всичките обследвания за тези, нали, така, мисли от някои граждани, че може да има нещо, което не е регламентирано, за да бъдат отстранени всичките тези проблеми. И това е. Мисля, че в комплектно с един ремонт, като се свалят всичките подозрения за това, че може би има някакво отклонение или каквото и да било, най-накрая ще бъдат разрешени тези проблеми, които са свързани с байната.
1: А възможно ли е да стане паметник на културата, както искат някои жители?
0: Разбира се, че по принцип е възможно това нещо, но задължително първо трябва да се помисли много сериозно кое е по-добре в настоящия момент.
1: Mm-hmm.
0: Защото когато говорим за паметник на културата, а ако се сметне, че и вътре нещата са от значение, трябва да бъдат реставрирани, консервирани, това може да създаде сериозен проблем, защото сградата е на много години, тя е в изключително лошо състояние в момента и трябва сериозно да се направи ремонт. Такова нещо, като започване на такава процедура за тя да бъде обявена за паметник на културата, може да забави, а може и да не да даде този резултат, който искаме. Също така, обратното също е възможно. Може и да бъде много по-хубаво, но това нещо трябва да се сложи на масата, да се проведат съответно разговори с общинското ръководство, с обществеността и чак когато имаме достатъчно данни да се вземе едно такова решение от всички.
2: Кметът на Добринище Иван Сакарев за проблема с минералната баня.

0: Посоките на деня.
1: Това е финалът на предаването Посоките на деня на Радио Благоевград. От дежурния екип ви желаем хубав ден.

11 часа. Новините на Радио Благоевград представи Светлин Кърпачев. Добър ден! Фалшивото масло, за което през последните дни се появиха информации, е било иззето от пазара още през януари миналата година след подаден сигнал. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в интервю за BTV. По думите му, Българската агенция по безопасност на храните е реагирала незабавно, като е иззела цялото количество от продукта, запечатала е обекта и образувала прокурорска преписка. Министърът обясни, че случаят става публично известен едва сега, след като Комисията за защита на конкуренцията е наложила санкции на замесените фирми. Абровски подчерта, че проблемът не е в реакцията по конкретния сигнал, а в липсата на последващ контрол. По думите му, при последната проверка на двете фирми, инспекторите са открили над 5 тона хранителни продукти с изтекал срок на годност, които са били иззети и унищожени, а на дружествата са наложени санкции. Министърът посочи, че проверките са показали слабости в системата за регулярния контрол и липса на механизъм за проследяване на фирми, които извършват нарушения. Министерството на земеделието и храните подготвя промени в Закона за храните и в стандартните оперативни процедури. Целта е да бъде въведен засилен мониторинг на фирми с повторни нарушения и по-ефективен контрол по цялата агрохранителна верига. Софийският районен съд заседава под

0: делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев от Перник. Двамата са привлечени към наказателна отговорност за проява на жестокост към животни при условията на продължавано престъпление, като деянието е извършено по особено мъчителен начин с проява на хулигански подбуди и с цел разпространение на видеоматериали. Според обвинителния акт, подсъдимите са заснемали видеоклипове с насилие над животни, които в последствие са продавали в интернет срещу заплащане. Експерти установиха тръба, отклоняваща минералната вода от банята в Добринище. До проверката на място се стигнало, след като жители започнали да се оплакват, че водата в банята е студена. Породили се и съмнения, че тя се пренасочва към определени къщи в селото. Заедно с експертите на място в банята влизат и местни хора, за да проверят има ли незаконен теч на минерална вода. Сред тях е и Мариана Апостолова.
1: И там той установи, имаме и филмов материал, и снимков материал, тръба, която излиза извън стените на банята. Отклонена от основната тръба, която захранва женския басейн. И битката ще я продължиме до тогава, докато не се получи да се върне водата в банята.
0: Кметът на Добринище Иван Сакарев потвърди пред Радио Благоевград за проверката и откритата незаконна тръба и заяви, че предстои да бъдат взети мерки.
2: Действително се откри някаква тръба, обаче не мога да кажа, че тя отива към някоя частна къща или така, защото все още това не е изследвано. Това, което на последната сесия се говореше на Общински съвет, е, че Община Банско ще направи комисия, която да направи пълно обследване на тази ситуация, така че да се разкрият всичките факти, които са от интерес за гражданите, но преди да излязат тези факти, не е хубаво човек да дава заключение.
0: Кметът на Добринище Иван Сакарев. Днес след 22 часа на територията на община Кюстендил ще се извърши масова обработка срещу комари. Пръскането ще се осъществи със специализирани генератори за топъл аерозол. От общината призовават всички граждани да затворят прозорците на домовете си, за да се предотврати навлизането на дим в помещенията. Карантинният период е 24 часа. Времето остава слънчево, след обяд ще се развива купеста дъждовна облачност.

0: На места в планинските райони ще превали дъжд. Ще духа умерен западен вятър. Максимални температури между 27 и 32 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Очаквайте.
2: Следобедното предаване сюжети от деня на 7 юли ще разберем какви летни развлечения на открито очакват жителите и гостите на Благоевград през юли. Ще ви срещнем с организаторите на забавно лято в Белица, което събира поколенията около българските традиции. Ще говорим и за четенето през ваканцията, могат ли книгите да бъдат по-интересни от телефоните и игрите и как литературата помага на младите хора да откриват себе си. В последния час от Наско от БТР ще научим повече за новата им песен с Любо Киров, а в рубриката Филми и музика поглед към биографичния филм Майкъл и незабравимите хитове на Майкъл Джексън. Тези и още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупан.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Очаквай.
6: Слънце от Македония.
7: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното накратко. Започва срещата на върха на НАТО в Анкара. Нови сигнали за взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. Започна изплащането на осъвременените с 7,8% пенсии. Следват подробностите по тези и други новини. Анкара е домакин днес и утре на 36-та среща на върха на НАТО, участие в която ще вземат държавните и правителствени ръководители на всичките 32 държави членки на Алианса, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте, който обяви, че съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара през следващите 5 години в способностите си за защита от дронове. Основните въпроси на форума са повишаването на отбранителните способности и осигуряването на допълнителна подкрепа за Украина, предава специалният ни пратеник Мария Петрова.
1: Българският премиер Румен Радев пристигна в турската столица още в понеделник преди началото на форума и обсъди отношенията на страната ни с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Тема на разговорите е била и отбранителната индустрия, за която днес има организирана специална конференция в рамките на срещата на върха на НАТО. Генералният секретар на Алианса Марк Рюте обяви, че очаква в Анкара страните членки да представят конкретни планове за достигането на целта за разходи за отбрана, които се равняват на 5% от брутния вътрешен продукт към 2035 година, както беше договорено миналия юни в Хага.
2: Тази среща на върха ще се фокусира върху реализиране на резултати. Миналата година в Хага направихме много, но сега трябва да го осъществим наистина. Това означава, че трябва да обсъдим надеждни планове за разходи, за да се уверим, че всички държави са на път да постигнат 5%. Има много добри новини за това. Когато става дума за индустрията, да се произвежда повече. По въпроса за Украина, трябва да се гарантира, че страната има това, от което се нуждае, за да остане възможно най-силна в боевете –

0: както и за да бъде във възможно най-добра позиция, когато започнат мирните преговори.
1: Заяви Марк Рюте. Планирано е генералният секретар на НАТО да се срещне с президента на Украина Володимир Зеленски, който отново настоя страната му да получи още ракети Patriot след масираната руска атака срещу Киев в навечерието на форума на НАТО. С голям интерес се очаква и среща между украинския държавен глава и президента на Съединените щати Доналд Тръмп, на която двамата да обсъдят възможностите за прекратяване на войната между Украина и Русия. За новините Мария Петрова.
2: Очаква се, преди да излети за Анкара, премиерът Румен Радев да направи изявление по актуални въпроси. Парламентарните сили поставиха въпроси за замразяването на договора БОТАШ, анонсирано от кабинета при посещението на премиера Румен Радев Анкара. От Демократична България ГЕРБ припомниха, че винаги Радев е твърдял, че договорът е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му. От Възраждане изразиха опасение, че цената за замразяването е твърде висока за страната ни и не изключиха съдебен процес срещу Радев. Обобщава репортерът Марта Младенова.
3: Предоговарянето на БОТАШ поставя повече въпроси, отколкото отговори. Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: И отговорите трябва да бъдат от правителството, защото ясно беше, че този договор е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
3: От Продължаваме промяната също поискаха допълнителна информация, а от ГЕРБ използваха ирония. Владислав Горанов.
5: Българската история заприличва малко на оня класически виц, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, и когато го питаш, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
3: Костадин Костадинов от Възраждане изрази сериозно притеснение.
6: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
3: От ДПС вярват, че договорът трябва да бъде предоговорен, а от Прогресивна България подкрепиха кабинета.
7: Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто. Мисля, че с воля се постигат добри резултати и когато се оповестят параметрите, ще видите, че всъщност тя е от по-голяма полза за България, всичко това, което е предоговорено.
3: Думи на Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Марта Младенова.
2: Русия нанесе нови въздушни удари по украинска територия. Противовъздушната отбрана е свалила над 100 дрона през нощта, съобщиха украинските военновъздушни сили. Броят на загиналите в Киев в резултат на масираната атака в нощта срещу понеделник нарасна до 19, съобщи украинската служба за извънредни ситуации. Весела Владкова с още информация.
8: Снощи Русия атакувала с дронове различни части на Украина. Към момента няма данни за загинали и за нанесените щети. След последната руска атака срещу Киев в нощта на 6 юли, спасителните екипи са извадили още едно тяло на загинал под развалините на жилищен блок в Дърницки район на украинската столица, съобщиха властите. Така жертвите станаха 19. При украински ракетни удари срещу граничещата с Украина Белгородска област в Русия е загинал най-малко един човек, съобщи губернаторът Александър Шуваев. Пожар е възникнал в инфраструктурни обекти, допълни той, без да дава повече подробности. А Украина твърди, че е ударила завод в Брянск, който произвежда елементи за военни системи за електронна борба. Тази атака и изстрелването на стотици дронове срещу Москва идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Според дипломатически източници, европейските съюзници ще поемат ангажимент да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. В интервю за Financial Times Зеленски коментира, че битката в небето ще реши изхода от войната, но отбеляза, че остава една голяма неизвестна и това е противоречиво. Ракетната отбрана. Той изрази надежда, че на лидерската среща на НАТО съюзниците ще вземат решение за засилване на украинската противовъздушна отбрана. А Кирил Боданов, ръководителят на президентската администрация, коментира, че активната фаза на войната може да приключи до края на годината. Той отбеляза, че само координираните усилия на Украина, Съединените щати и Европа обаче биха могли да обедини.

0: съдят Путин да прекрати войната. За новините Весела Владкова.
1: Комисията по отбрана подкрепи бюджета за армията на 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, ПП и ДБ. Добромир Видев информира.
2: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е с 6,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.
3: Никой не иска България да увеличи своите разходи по абсолютна стойност спрямо другите страни. Затова увеличението е като процент от брутния вътрешен продукт на всяка една страна. Както знаете, ние имаме изготвен план за повишаване на разходите за отбрана до 5% до 2035 година. 1,5% са за неща свързани с отбраната, с двойна употреба. Тук се влизат военна мобилност, тук влизат магистрали, мостове, какво ли още не.
2: По време на заседанието ГЕРБ изразиха несъгласие с това, че бюджетът не предвижда политики за личния състав. От 1000 на 400 е намалено възможността за привличане на военнослужащи. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е демотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Министър Димитър Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката, като рекордния планиран дефицит. Бюджета за отбрана сега ще бъде разглеждан и в пленарната зала. За новините Добромир Вилев.
1: Сигнали за бомби, изпратени по имейл, наложиха евакуации и проверки в редица обществени сгради в страната. Засегнати са институции в София, Пловдив, Стара Загора, Силистра, Плевен, Ловеч, Смолян и Монтана, откъдето предава кореспондентът ни Любо Андреев.
4: Сигналът за поставено взривно устройство в сградата на площад Жеравица е подаден към 10 часа. В нея работят служители от местни данъци, такси и социалната дирекция към община Монтана, регионалната здравна инспекция и административния съд. Както вчера и днес, сигнал за бомба има за съдебната палата в Монтана. Екипи на полицията претърсват сградите за взривни устройства. За новините Любо Андреев.
1: В Плевен не са открити взривни устройства и работата е възстановена, а на други места проверките продължават. Фалшиви заплахи бяха получени и вчера в съдилища, кметства и областни администрации в около 10 града. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. С подробности слушаме кореспондента Нивелина Махлебашиева.
5: Специализираната полицейска операция е за противодействие на конвенционалната престъпност, както и на свързаните с разпространението на наркотични вещества. Изградени са КПП-та в различни участъци на града, като се извършват проверки и по линия на пътната безопасност и по закона за гражданската регистрация. Акцията се провежда след като вчера кметът на Габрово Таня Христова разпространи отворено писмо до премиера, с което настоява за спешни мерки за гарантиране на обществения ред в града. В него тя правя критики към работата на полицията и по отношение на превенцията на престъпността. Поводът са няколко сбивания в последните 2 месеца. Инциденти с широк обществен отзвук, които предизвикаха протестни действия сред местните жители. От Габрово, Велина Махлебашиева.
1: Комисията за защита на конкуренцията извършва проверки по разследване на картел за доставка на храни за детски градини, училища и социални домове. Става дума за 2 дружества, участвали в редица обществени поръчки за доставка на хранителни продукти в София и Севлиево. Подробности очаквайте в следващите ни емисии новини. Започна изплащането на увеличените със 7,8% пенсии, което струва 513 милиона евро до края на годината. Подробности от репортера Цветелина Стоянова.
6: 2 милиона 38 400 са хората с осъвременени пенсии, обяви пред БНР управителят на Националният осигурителен институт Весела Караиванова.
7: А в този брой са всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техния размер остава ограничен на размера на максималната пенсия през 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID добавката няма да се отпуска, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година.
6: Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро 51 1 цента. Социалната за старост 183.

0: евро 81 цента. Осъвременени с 7,8% са и всички изплащани добавки, включително най-масовата вдовишка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг или съпруга. Средната пенсия през тази година ще достигне 543 евро с номинално нарастване от 9%. И реално от 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация.
1: Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност,
0: допълни управителят на НОИ. За новините Цветелина Стоянова.
2: Архитект Татяна Герганова е назначена за временно изпълняващ длъжността главен архитект на Столична община. Заповедта на кмета Васил Тързиев е издадена след изтичането на 6-месечния мандат на досегашния временно изпълняващ длъжността Боян Недев. Герганова ще заема поста до избора на титуляр след конкурс, но не за повече от 6 месеца, считано от 7 юли. Тя има над 35 години професионален опит в системата на Столичната община. Общото събрание на Софийския университет допусна четвърти кандидат до избора за ректор до края на мандата 2023-2027 година. Това е доктор Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии. До разширяването на надпреварата се стигна след оставката на професор Георги Вълчев, който през май пое поста министър на образованието и науката. Как се развива гласуването, чуйте в репортажа на Андрей Борисов.
3: Професор Мадлен Данова бе една от общо четирите кандидатури за ректор, подадени в рамките на крайния срок, определен за издигането им – 8 юни тази година. Комисията по предложенията за органи на управление в университета обаче не я допусна до финалната надпревара днес, тъй като възрастта е към ноември 2027 година, когато изтича довършителният ректорски мандат, е по-висока от регламентираната. Днес обаче в хода на разискванията за избор на ректор, кандидатурата на Данова все пак бе допусната с над 200 гласа за от членовете на Общото събрание на Софийския университет и така в крайна сметка тя също ще участва в надпреварата. Освен нея за поста ректор на Алма Матер до ноември следващата година се борят професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, Елиза Стефанова, председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, и Георги Райновски, декан на физическия факултет. В хода на разискванията бе направено предложение временно изпълняващия длъжността ректор на Софийския университет професор Първан Първанов също да бъде издигнат за кандидат за ректор и така кандидатите да бъдат общо 5. Това предложение обаче не бе прието от Общото събрание. Очаква се името на кандидата, който ще довърши мандата на професор Георги Вълчев, да стане ясно по-късно през деня. За новините Андрей Борисов.
2: Френският апелативен съд се произнася днес по делото срещу крайно дясната лидерка Марин Люпен. Осъдена за злоупотреби със средства като евродепутат, тя беше лишена от правото да се кандидатира за избори, което осуети президентската й кандидатура. Юлия Талева предава от Париж.
4: Марин Люпен е очаквана в ранния следобед в апелативния съд на Париж, за да чуе окончателната присъда, от която зависи политическото и бъдеще и евентуална президентска кандидатура. Крайно дясната лидерка беше призната за виновна по делото за отклонение на средства от Европарламента на стойност близо 3 милиона евро, чрез схема с парламентарни асистенти, работили в действителност на нейната партия. Освен лишаване от свобода, смекчено на втора инстанция с електронна гривна, Люпен беше осъдена на 5 години политическа неизбираемост, което преряза пътя и към нова президентска кандидатура за 2027. Готови сме за всички сценарии, коментира тези дни нейният 30-годишен приемник в лидерството на партията Национален сбор, Жордан Бардела, който ще се кандидатира за президент, ако присъдата срещу Люпен остане. Според юристи е малко вероятно апелативният съд да внесе съществени промени, а според проучване на ЮГОВ над половината членове на крайната десница предпочитат Бардела за кандидат-президент. Юлия Талева, Париж.
2: Борислав Нинов представя спортните новини.
5: Отборите на Испания и Белгия се класираха за четвъртфиналите на световното първенство по футбол. В мачове от осми на финалната фаза Испания победи Португалия с 1-0 с гол на Микел Мерино. Съперник на Испания в следващата фаза на 10 юли в Ингало от Калифорния ще бъде тима на Белгия, който надигра Съединените щати с 4-1. Два гола отбеляза Де Кетелар по един. Венакен и Лукако, а за американците Тилман. С отпадането на Съединените щати и трите са домакина на Мондиала, вече приключиха участието си. Старши треньорът на португалците Роберто Мартинес обяви, че напуска поста си. Испанецът каза още, че е дошъл за да спечели трофея и не вижда смисъл да продължава, след като

0: не е успял да постигне тази цел. Тази вечер ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка на шампионата. От 19 часа в Атланта съперници ще бъдат Аржентина и Египет, а от 23 часа в Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Отборът на Левски започва днес участието си в европейските клубни турнири по футбол. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първи квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сула, Карл Фабиен и Стипе Вуликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт, е в 21 часа и 30 минути. Григор Димитров отпадна в четвъртия кръг на тенис турнира Уимбълдън. Димитров, за когото това е 16-то участие на свещената трева в Лондон, загуби с 2 на 3 сета, 5 на 7, 6 на 3, 6 на 4, 4 на 6 и 6 на 7 от най-голямата изненада на турнира Артър Фери Великобритания, който се намира на 114-то място в световната ранглиста, а двобоят продължи 3 часа и 58 минути.
1: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Предимно слънчево е над по-голямата част от страната, но в западния предбалкан, в североизточните райони вече започна да се развива и купеста облачност. Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца. Стойността му в София е 950 хектопаскала, относителната влажност е 44%. Температурата е 24 градуса, това е и най-ниската измерена температура от синоптичните станции. 29 градуса бяха измерени на много места в Южна България, най-висока е температурата в Стара Загора, 30 градуса. След обяд ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развие и купесто-дъждовна такава и на места там ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса, в София около 27. През нощта ще бъде ясно, в Дунавската равнина ще духа слаб югозападен вятър. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма ще е силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, за района на София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, но около и след обяд на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южната четвърт. Максималните температури ще са между 29 и 31 градуса. Температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: 22 души са пострадали при катастрофи в страната през изминалото денонощие. От началото на месеца жертвите на пътя вече са 4, а ранените близо 150. 67-годишният

0: 17-годишна жена е загинала, след като беше блъсната от автобус на градския транспорт във Велико Търново. Инцидентът е станал малко след 11 часа на пешеходна пътека до кооперативния пазар. На шофьора предстои да бъдат взети проби за алкохол и наркотици. На мястото се извършва оглед, а движението в района е временно ограничено. За пътната обстановка в страната Бисер Цветков от Националния координационен център за безопасност на движението.
1: Движението по автомагистрала Хемус в участъка от километър 350 до километър 363 в посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в пътното в посока Варна. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград София от километър 209 до километър 212 в района на Анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут автомагистрала Хемус. Първокласен път 1-5, област Русе. Движението в участъка Бяла Полско-Косово от километър 54 до километър 65 се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 40 км в час поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Пътна полиция призовава всички участници в движението за стриктно спазване на правилата за движение и въведените ограничения. На пътя животът е с предимство.
0: Новинарските акценти накратко. Започва срещата на върха на НАТО в Анкара. Нови сигнали за взривни устройства са подадени на различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР. Специализирана полицейска операция се провежда в Габрово. КЗК извършва проверки по разследване на картел за доставка на храни за детски градини, училища и социални домове. Започна изплащането на съвременените със 7,8% пенсии. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Таня Иванова и пред микрофона Силвия Петрова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Слънце от Македония.
5: Китка от народни ритми и мелодии.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
5: Очаквай.
6: Следобедното предаване сюжети от деня на 7 юли ще разберем какви летни развлечения на открито очакват жителите и гостите на Благоевград през юли. Ще ви срещнем с организаторите на забавно лято в Белица, което събира поколенията около българските традиции. Ще говорим и за четенето през ваканцията, могат ли книгите да бъдат по-интересни от телефоните и игрите и как литературата помага на младите хора да откриват себе си. В последния час от Наско от БТР ще научим повече за новата им песен с Любо Киров, а в рубриката Филми и музика поглед към биографичния филм Майкъл и незабравимите хитове на Майкъл Джексън. Тези и още теми от 13 до 16 часа заедно с мен Елеонора Трупанкова.

0: 13 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиерът Румен Радев. Той пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Във вторник и сряда силите от Алианса ще поставят фокуса върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украйна и напрежението в Близкия изток. Започна изплащането на осъвременените пенсии. От юли всички трудови пенсии, отпуснати до края на 2025 година, са увеличени с 7,8% по швейцарското правило. Така минималната пенсия за стаж вече е 347 евро. Увеличение със същия процент има и при социалната. Нейният нов размер е 183 евро. Промени има и за новите пенсионери. За тях вече не се отпуска допълнителната сума от близо 30 евро, известна като COVID-добавка. Нови сигнали за поставени взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщават от полицията. Органите на реда извършват съответните действия по процедура. Около 11 часа сигнал за бомба беше подаден за общината в Благоевград. Вчера пък бяха евакуирани служители на съдебната палата в града. Заплахи за поставени взривни устройства в понеделник имаше и за административни сгради в Кюстендил. Експерти установиха тръба, отклоняваща минералната вода от банята в Дупница. В Добринище. До проверката на място се стигнало, след като жители започнали да се оплакват, че водата в банята е студена. Породили се и съмнения, че тя се пренасочва към определени къщи в селото. Заедно с експертите на място в банята влизат и местни хора, за да проверят има ли незаконен теч на минерална вода. Сред тях е и Мариана Апостолова.
1: И там той установи, имаме филмов материал и снимков материал, тръба, която излиза извън стените на банята. Отклонена от основната тръба, която захранва женския басейн. И битката ще продължи.

0: Режиме до тогава, докато не се получи да се върне водата в банята.
1: Кметът на Добринище Иван Сакарев потвърди пред Радио Благоевград за проверката и откритата незаконна тръба и заяви, че предстои да бъдат взети мерки.
2: Действително се откри някаква тръба, обаче не мога да кажа, че тя отива към някоя частна къща или така, защото все още това не е изследвано. Това, което на последната сесия се говореше на Общински съвет, е, че Община Банско ще направи комисия, която да направи пълно обследване на тази ситуация, така че да се разкрият всичките факти, които са от интерес за гражданите, но преди да излязат тези факти, не е хубаво човек да дава заключение.
1: Кметът на Добринище Иван Сакарев. Прогнозата за времето. След обед ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще бъдат явленията в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте новините в 13.
3: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Часа и 8 минути е време да си кажем добра среща във вторник след обед, уважаеми слушатели. Приятна се очертава втората половина на днешния 7 юли. Навън е слънчево, поне в Благоевград е така, но не чак непосилно горещо. Все пак, препоръчително е в най-топлите часове на деня, в които вече навлизаме, да пиете повече течности, да стоите на сянка и да не се натоварвате физически, защото това може да се окаже опасно за здравето ви. Ние ви препоръчваме да останете там, където сте. Надявам се на някое прохладно и приятно място с Радио Благоевград, защото започва предаването Сюжети от деня. Ето и акцентите, които ви предлагаме във времето до 16 часа. След малко ще научите какви са най-важните правила, които туристите трябва да спазват при посещение на природен парк Рила, за да пазят планината и собствената си безопасност. По темата работи Елена Николова. Ще ви разкажем и за една превантивна мярка на община Сатовча. В детските градини и ясли вече се въвежда задължителна употреба на слънцезащитни продукти. Как е реализирана инициативата и каква е нейната цел? Ще чуете в интервюто с кмета доктор Арбен Мименов. След 14 часа ще обърнем внимание на лятното четене. Какво избират децата извън задължителната литература и могат ли книгите да спечелят вниманието им в конкуренция с телефоните и игрите? Ще разговаряме и с учителя по български език и литература в Сандански Виолета Вълкова за това как литературата може да бъде не само учебен предмет, а път към себепознанието и личностното израстване. В последния час на предаването ще разберем какви събития подготви община Благоевград през юли. От футболни емоции и кино под открито небе до разнообразни забавления за цялото семейство. Очаквайте разговор с заместник кмета в община Благоевград Боряна Шалявска. А в рубриката Филми и музика ще представим биографичния филм Майкъл и ще си припомним някои от най-емблематичните хитове на Майкъл Джексън. Това са основните акценти, които ви предлагаме във времето до 16 часа. Ще ги реализираме с звукорежисьора Емилия Маринова. За доброто ни настроение този следобед разчитаме на музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Така заформилия се дамски екип ви пожелава приятен следобед и приятно слушане с Радио Благоевград.

0: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира от 21 до 22 часа.
2: По Радио Благоевград.
4: Сюжети от деня
3: по Радио Благоевград.
5: Лято е, затова и повечето от сюжетите, които ще ви представим днес, са с лятно настроение, уважаеми слушатели. Така че, знаете, навън става все по-горещо и мнозина вече търсят прохладата на планината. Ако и вие сте от тях и планирате скоро посещение на природен парк Рила, имайте предвид факта, че Рила планина посреща хиляди туристи всяко лято, но с красивите гледки идва и голямата отговорност. Защо една човешка стъпка може да застраши редки растения, а едно влизане в Ледниково езеро да наруши крехката екосистема? Питаме доктор Стефан Кирилов, главен експерт към дирекция Национален парк Рила. По темата работи Елена Николова, чуйте.
6: Национален парк Рила е една от най-ценните защитени територии в България. Тук се намират ледникови езера, редки растителни и животински видове и крехки екосистеми, чието опазване зависи не само от работата на парковата администрация, но и от поведението на всеки посетител. Само преди дни служители на отдел паркова охрана и контрол към дирекция на парка установиха нарушения в района на Рибното езеро. Двама чуждестранни туристи са навлезли във водите на езерото, действие, което е забранено в защитената територия. Подобни случаи повдигат въпроса дали туристите познават достатъчно добре правилата за поведение в планината и как може да се предотвратят подобни нарушения. За това, как се съчетава достъпът до планината с нейното опазване, кои са най-честите нарушения, които установяват по време на туристическия сезон, питаме доктор Стефан Кирилов, главен експерт интерпретации и образователни програми към дирекция Национален парк Рила.
7: Това, което ни прави впечатление всяка година и най-вече през активния туристически сезон, който за Национален парк Рила можем да кажем, че започва от първите седмици на юли месец през целият август до средата на септември, е, че туристите не спазват някои основни правила за поведение, не се придвижват по маркираните регламентирани туристически пътеки, а често се отклоняват от тях, което е грубо неспазване на правилата за поведение, тъй като ясно са обозначени туристическите маршрути. Още на входно-изходните места има голями табели с информация за маршрутите, правилата за поведение. Реално тези табели са двуезични, на български и на английски език, и това често отклоняване е нарушаване на правилата за поведение. Разбира се, това, което се наблюдава всяка година и навлизането в водни обекти. Също така понякога се наблюдава, но все по-рядко късане на цветя на територията на парка, а по-рано се наблюдаваше и изхвърляне на отпадъци.
6: Тъй като в момента започва цъфтежа на планинския абажур, на някои билки, които привличат голяма част от туристите, бих припомнили някои от тези защитени растения, които знаем, че са даже в европейски списък. Същото
7: растенията, те на територията на Национален парк са установени 1400 вида висши растения. Както казахте, планинския абажур или така нареченото витошко але, то е дъщен вид и може само да се наслаждаваме, когато вървиме край речните територии високо в планината, но емблематичните видове за Национален парк Рила са видове, които се срещат само в Рила и никъде другаде по света. Това е рилската игрика, палското шапиче, рилския ревен, също така петниста, тинтява жълта, тинтява българското омайниче. Това са едни уникални видове, които са характерни за високата част на планината. С самото събиране на разрешени видове за лични или за стопански цели. Те са по-широко разпространените видове, като примерно алпийският лапът или уловата папрат или човен или коприва, листа от капина, малина, коприва, черна боровинка. Те могат да се събират за лично ползване. Ако трябва да се извършва стопанско ползване, се пуска заявление по образец за разрешените места и количества, се издава годишен план.
6: А за финал би бил вашият апел към всички, които това лято ще поемат към планината?
7: Съветът на дирекция на СМП е да се спазват установените правила за поведение на посетителите в националния парк. Тези, които казахме, също така кучетата трябва да бъдат с каишка, да се водят, да не се пускат свободно в парковата територия. И това, което е най-актуално и най-важно, е да не се

0: ни огън открито, защото националният парк вече за четвърта поредна година със заповед на директора е забранено паленето на огън, на открит огън и също така извършването на огневи действия, включително и в кътовете за отдих. И нека да припомним и глобите, че те варират от 500 до 5000 лева вече в еврова
1: равностойност, да.
0: Равностойност, съгласно закона за защитените територии, така че разчитаме при забелязване на нарушения да се сигнализира своевременно на телефоните на парковата дирекция и на телефон 112.
1: От дирекцията на Национален парк Рила напомнят, че защитената територия не е просто туристическа дестинация, а дом на уникални видове и местообитания, чието съхраняване зависи от отговорното поведение на всеки посетител. Експертите призовават туристите да се движат само по маркираните пътеки, да не навлизат в езерата, да не късат защитени растения и да не оставят отпадъци след себе си. При забелязани нарушения гражданите могат да сигнализират на дирекцията на парка или на телефон 112. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. И сега следва един любопитен сюжет. В разгара на летния сезон и на фона на все по-осезаемите климатични промени, община Сатовча дава ярък пример за визионерство, зрялост и безкомпромисна грижа за следващото поколение. Със специална заповед на кмета доктор Арбен Мименов, в детските градини и яслите на територията на общината се въвежда задължителна употреба на слънцезащитни продукти. Как е финансирана тази инициатива, колко деца обхваща и каква е целта всъщност на цялата тази кампания, научаваме сега от разговора на Ива Сеизова с кмета на община Сатовча, доктор Арбен Мименов.
2: Ами предвид на това, най-вече като основен приоритет на мен и на моята администрация, екип, кметове по население на места и всички отговорни лица, са ни децата, пак казвам основен приоритет са ни децата. Не смятам, че на някого не са, но нали, все пак до някаква степен трябва и да се доказва. Едното, второ, предвид климатичните промени, които настъпват, горещините, които сме свидетели, започват от Западна Европа, насам и така нататък, пък и по традиция знаем много добре, че летните месеци, особено юли и август, са особено силни на слънце. И така, предвид тези и други показатели, решихме този път съвсем организирано, с заповед, с контрол, с следене, да приложим тази възможност, тази мярка за защита живота и здравето на дечицата.
3: Снабдени ли са вече детските заведения с тези слънцезащитни продукти?
2: Да, снабдени са от 1 юли, абсолютно всички разполагат и разбира се с съответните указания, които сме дали, нали, при свършване да заявят веднага нови, така ползването, определени, всичко както трябва.
3: А колко са децата в община Сатовча, колко детски градини ще разполагат с тези продукти?
2: Ами ние имаме детски градини във всички 14 населени места, абсолютно всички, и детските ясли включваме, нали, без изключение, всички ясли и градини, около 400 минимум. 400 дечица.
3: Как ще се случва финансирането? Това е от община Сатовча.
2: Ами да, финансирането не е по проект, не е по програма. Всичко е от общинския бюджет на нашата община. И не смятам, то пари винаги не достигат и винаги няма и бюджет и пари, но не е оправдание. Смятам, че няма нещо по-важно от здравето на едно детенце, колкото и да струва. Така че трябва да се намират средства. Имаме, да.
3: Да. А как ще се отчита? Как ще се случва въобще организационно? Как ще се случват нещата?
2: Организационно сме заявили на определен брой деца. Примерно на 5 деца един крем. И така според броя на дечицата в детските градини. Знаете, едни има по-малко, други повече дечица. И пак съгласувано, разбира се, с колектива, с директора на детската градина. Всички общо взето са майки, всички

0: има деца, знаят горе-долу колко се харчи ежедневно и разбира се и на месец, така че контролираме го. Въпросът е да е надежден, да е качествен и да е навременен. Така има и ползването.
1: Кремовете ще се доставят от общината?
0: Да, разбира се, от общината, от аптеки, които са по населените места, с доказано качество. Това е това следим най-много. С фактора, който е устойчив и качеството на кремовете.
1: Детските учителки, те ще така се грижат за употребата на тези кремове на дечицата?
0: Ами основен отговарящ е директора на детската градина. Като цялостен контрол за всички детски градини и аз се отговаря заместник кмет на общината Елгърша Матарев. Но в организацията в детската градина е, разбира се, на учителките и най-вече и на помощния персонал. Те основно отговарят за това да се нанася правилно и на кои части кремчето.
1: До сега не е правено такова нещо. Очаквате ли други общини така да го направят?
0: Ами, вероятно, няма как. Очаквам да се направи, да се прилага и то трябва да се стане като норма. Би трябвало да залегне като норма, като изискване. Защото постоянно имаме информация от кожни лекари, от общо практикуващи лекари за вредата, за това, което може да нанесе горещото слънце, стоенето на открито, макар че в дворовете на детските градини имаме специално направени седници, там където играят децата, но въпреки това, знаете, детенцето търчи наляво-надясно. Така че смятам, предвид на всичките тези важни информации от лекарите, да се предприеме като мярка навсякъде.
1: Да, казахте, че грижата за децата е основен приоритет в община Сатовча. Относно учениците сега, ваканцията юли, август, предприемате ли нещо в тази посока?
0: Ами относно учениците, предприели сме най-вече посока за безопасност, както за тротинетките, така и за ползването на нерегламентирани водоеми, с оказване на табели, с следене, с помощта на кметовете на населените места, с съдействието на полицията. Най-вече ни интересува безопасността на децата. Те трябва да разполагат с време за игра, да разполагат време за време и място за свобода. Там не може да ги ограничаваме, доколкото може и е възможно да пазим тяхното здраве по всички възможни варианти. С разговор и с тях, чрез учители, чрез родителите най-вече и така и основно с примери. Децата, знаете много добре, поддържават се едно на друго. Когато едно дете спазва определени указания, тогава и другото, и третото, и така.
2: Чухме доктор Арбен Мименов, кмет на община Сатовча, който сподели как с правилните приоритети, бърза реакция и целево финансиране може да се изгради сигурна и защитена среда за най-малките.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-тра-ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884 705 339. Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
1: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
2: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград. Да, денят може би наистина е много хубав за мнозина от вас, уважаеми слушатели. Предполагам и за нашите по-възрастни приятели, слушатели на Радио Благоевград, пенсионерите, които от днес до 20 юли в пощенските станции могат да получат усъвременените с 7,8% по швейцарското правило трудови и социални пенсии, а за хората, които получават средствата по банков път, те ще са налични по сметките им още днес. 513 милиона евро допълнително струва усъвременяването до края на годината. Средствата са разчетени в проекта на таз годишния бюджет. 2 милиона 38 400 са хората с усъвременени пенсии, обяви днес пред Българското национално радио управителят на Националния осигурителен институт Весела Караиванова. Тя уточни, че тук са включени всички пенсионери, които са получили пенсия и са подали заявление до 31 декември на 2025 година. Необходимо е да се каже, че лицата, които са ограничени на максимален размер на пенсията, няма да получат това осъвременяване, защото техният размер остава ограничен до размера на максималната пенсия за 2025 година. От 1 юли при подаване на заявление за пенсия на новоотпуснатите COVID добавката няма да се включва, но тя участва в осъвременяването на всички пенсии, отпуснати до 31 декември 2025 година. Минималната пенсия за стаж и възраст вече е 347 евро и 51 евроцента, а социалната за старост 183 евро и 81 евроцента. Осъвременени са 7,8% са и всички изплащани добавки, включително и най-масовата, така наречената вдовишка. Средната пенсия през тази година ще достигне до 543 евро с номинално нарастване от 9% и реално с 4,5%, след като се приспадне прогнозираната инфлация. Това осъвременяване гарантира на хората по-висока покупателна способност, допълни управителят на Националния осигурителен институт. Информацията е на Българското национално радио. Още интересни сюжети от деня, от летния сезон, от живота около нас. Очаквайте, уважаеми слушатели, във втория част на предаването. Тогава ще си поговорим за лятното четене, за малки и големи. Но подробностите ще научите след новините на Радио Благоевград в 14 часа, а до тогава остават 12 минути.

0: 14 часа новините представя София Златанова. Добър ден! Бюджетите за 2026 година влязоха за разглеждане в парламентарната бюджетна комисия. Депутатите разглеждат на първо четене закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за тази година. Той предвижда рекордно ниво на разходите от над 15,2 милиарда евро, като от тях над 13,5 милиарда са за изплащане на пенсии. Средната пенсия достига вече 543 евро. От Фискалния съвет обърнаха внимание, че и новия бюджет на общественото осигуряване не предвижда реформи и продължава практиката голяма част от пенсиите да се осигуряват чрез трансфери от бюджета. Синдикатите и националният омбудсман посочиха, че социалните плащания остават замразени, включително и минималната работна заплата до приемането на нова методика за нейното увеличение. Замразяват договора между България и Боташ за 15 месеца. До това се стигна след среща на четири очи между премиера Румен Радев и президента Реджеп Ердоган в Анкара в понеделник. Според подписания между двете дружества документ, страната ни ще плаща само за използвания капацитет, като ще има и предоговаряне на условията на пазарен принцип. Темата обаче очаквано предизвика остри политически реакции и гняв сред партиите в парламента. Големият въпрос, който задават политическите сили извън управлението, е при какви условия турската държава се е съгласила на нови параметри по сделката и какво ще трябва да даде България в замяна. Критика дойде и заради факта, че договорът се спира за срок от година и половина. Според партиите в опозиция, този ход е ясен знак, че първоначалната сделка не е била изгодна за страната ни. Сдружение за достъпна и качествена храна настоява за засилен контрол от страна на Българската агенция по безопасност на храните върху млечните и месните продукти след второто голямо огнище на салмонела в Европа. Организацията призовава за по-добра координация между Агенцията по безопасност на храните и Комисията за защита на потребителите, за да се гарантира установяването на нарушения и реалната защита на потребителите. Слушаме Андрей Вел, че в сдружение за достъпна и качествена храна.
1: Салмонелата в Европа се дължи на комбинация от много фактори и че винаги, когато е топло, трябва да сме бдителни към млечните и яйчни продукти, които се продават почти навсякъде, и че много често недостатъчната термична обработка на птичето месо и всичките подобни, които се продават и като бързи закуски, като дюнери, могат да предизвикат салмонела по всяко едно време.
0: Андрей Белчев от Сдружението за достъпна и качествена храна за риска от салмонела през лятото. Днес с заповед на министъра на околната среда и водите Росица Карамфилова за директор на Национален парк Рила е назначен Румен Колчагов от Банско. Той сменя досегашния директор Красимир Андонов, който преди месеци беше заловен да шофира след употреба на алкохол. Румен Колчагов е инженер по горско стопанство и природозащитник с повече от 26 години професионален опит. До назначаването си за директор той заема длъжността главен инспектор в дирекцията, съобщават от пресцентъра на министерството. Прогнозата за времето. След обед ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Утре преди обед ще бъде предимно слънчево, след обед ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще бъдат явленията в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. Чухте новините в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Минути 9 след 14 часа навлизаме във втория част на предаването Сюжети от деня по радио Благоевград. Продължаваме да събираме, уважаеми слушатели, интересни летни теми за малки и големи. След минути ще говорим за книгите, лятната ваканция и мястото на литературата в живота на младите хора. Ще ви срещнем с деца, за да разберем какво четат извън задължителните списъци и успяват ли книгите да се преборят за вниманието им в конкуренцията на телефоните, социалните мрежи и видеоигрите. Ще ви предложим и един разговор с учителя по български език и литература Виолета Вълкова от професионалната гимназия Яне Сандански в Сандански. Може ли литературата да бъде не просто учебен предмет, а пространство за себепознание, съпреживяване и личностно израстване? Отговорите във втория част на предаването. А ние го реализираме вече в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. Мила Иванова продължава да избира музиката този следобед. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Ефир за приятели.
5: Всеки ден от 19 до 21 часа.
4: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
5: Ефирът на Радио Благоевград.
6: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
7: Знаете, уважаеми слушатели, лятото е време за почивки, за игри и за книги, за четене. Докато учениците затварят учебниците, страниците на художествената литература се отварят с нова сила. Следващия репортаж на стажант-репортера ни Габриела Шишманова ще ви разкажем как се променя интересът към четенето през ваканцията, кои книги са най-търсени от децата и как библиотеката в Благоевград посреща малките си читатели. Чуйте!
8: Отправяме се към детския отдел на регионална библиотека Димитър Талев, където през лятото кипи оживление. Повече за читателски интерес, новите заглави и навиците за четене разказва за Радио Благоевград библиотекар от отдела.
9: Да, броят на читателите през лятото винаги нараства, тъй като децата имат от списъците за задължителна литература през лятната ваканция, така че при нас е пълно с дечица, които търсят от учебна литература книжки, но не само от учебна и от другата литература се взимат.
8: Кои са най-предпочитаните заглавия за четене през лятото за различните възрасти? Малките деца какво обичат да четат, големите?
9: Тези, които са в училищна възраст, пак казвам, идват с списъците от училище, но има и дечица, които си взимат и неучебна литература, странична, на Дейвид Лоренс, една страхотна поредица, Ана Кадавра, следваща поредица, която също е много търсена и четена, Хари Потър продължава много да се взима, Дневникът на един Дрънди и много други.
8: Имате ли нови заглавия в библиотеката и даряват ли хора книги всъщност?
9: Много нови заглавия имаме в библиотеката. Тази седмица сме получили над 100 заглавия, предполагам, че и още ще има. Всичко е изложено в коридора на витрина, където пише нови книги. Така да кажа, че също насърчаваме хората, насърчаваме дечицата, освен на учебна литература, да взимат и нещо странично, за да не ги изгубиме като читатели, нали? Да четат и нещо странично, нещо забавно, защото те като им кажеш, че учебна литература, си мисля,

0: повече скучно и неинтересно. Така даваме и странично нещо да се чете.
1: Какви са вашите наблюдения относно четенето на книги от днешното поколение? Как предпочитат да четат, хартиено или електронно?
0: И много от децата четат книжки. Сега не мога да кажа колко четат електронно. Доколкото знам, има и учители, които също четат електронно и насърчават деца да четат електронно. Не знам кой е по-добрият вариант, но за мен е като библиотека, разбира се, че ще кажа, че хартияният носител е много по-добрият вариант. Специално за мен хартияният носител си е най-добрият вариант да четеш, защото можеш да се върнеш, пак да го препрочетеш, не че на електронния не може, но е нещото, което на мене ми остава запечатано, а пък електронния носител съм забелязала, че каквато информация да чета от електронен носител, малко трудно остава в моето съзнание, не мога да го обясня защо, не знам защо, но хартияният носител е нещото, което одобрявам, нали, повече. Преди ме питахте за дарителството, искам да кажа, че имаме много деца дарители. Насърчаваме и децата, които порастват и казват, имаме от тези колекции, имаме толкова много, купували сме много и ги насърчаваме да ги даряват, защото тук ще бъдат споделени, ще бъдат прочетени от още много деца и няма да стоят вкъщи на техните рафтове, така че насърчаваме децата да даряват.
1: А как изглежда четенето през погледа на самите деца, доколко им е интересна задължителната литература и кои книги ги увличат най-много? Ето какво споделиха ученици в кратка анкета. Четете ли книгите от задължителния списък?
2: Да,
3: да,
2: да.
3: Вече съм на половината на първата.
1: Коя е първата книга, която четете?
2: Моето семейство и други животни.
1: Харесва ли ви?
2: Да, забавно. Да, почнала съм, даже вече съм прочела една. Малкият принц.
1: И харесва ли ви?
2: Да, доста е интересна.
1: Колко са ви книгите за четене през лятото?
2: 11.
1: Дали ще успеете да ги прочетете?
2: Мисля, че да. Не съм сигурна. Защото има някои, които са доста дълги и не мисля, че ще ми стигне времето.
1: Достатъчно разбираема ли ви се струва задължителната литература за лятото?
2: Повечето книги са разбираеми, но потигото е с по-сложни думи и е трудно се разбира. Тя е като за по-големи и трябва да помислиш, да прочетеш няколко пъти, за да я осмислиш.
3: Не съвсем. Аз чета подигото и много думите не ги разбирам.
4: До някъде да. Повечето думи.
1: В кое произведение ви затрудняват повечето думи?
4: Байкани пътува.
3: Не всички книги са разбираеми, а другите книги са ми разбираеми.
1: А коя ви е любимата книга?
2: Пърси Джаксън, Похитителят на мълни. Защото е приключенска, има доста вълшебства, магия и чудовища.
3: Бабата Бандит. Много е интересна и ми е забавна.
1: С какво те привлече?
3: Смешните неща.
4: Принцът и просъкият, защото си разменяват животите, хем че са много различни.
3: Ана Кадабър.
1: Защо ви харесва тази книга?
3: Защото е фентази, приключенска, има и забавни моменти и е за вещици.
5: Хари Потър. Защото в нея се разказва за магия, за магически герои и има много приключения.
1: А коя книга точно на Хари Потър ви харесва?
5: Пета част. Защото е най-дълга и има най-много приключения.
1: А модерно ли е да се чете в днешно време според вас?
3: Не много. По-модерни са телефоните и разни игри. Книгите са на по-заден план. Мисля, че доста деца не обичат да четат.
2: До някъде. Има някои много хубави книги, които си заслужават да бъдат почетени. Но някои книги са трудно разбираеми за малките деца.
5: Сега е по-модерно, по-модерна е технологията, а не книгите. И някои деца си мислят, че не трябва да четат, а пък на телефона да играят.
2: Ами да, модерно е, въпреки че според някои хора не е, защото е интересно и можеш да се пренесеш в други светове.
1: И макар телефоните и игрите да са силна конкуренция, книгата продължава да намира своето място сред младите читатели, особено през лятото, между задължителните заглавия и любимите приключенски истории. За Радио Благоевград, стажант репортер Габриела Шишманова.

0: Свят на социални мрежи и кратко съдържание, все по-често се поставя въпросът има ли литературата място в живота на младите хора. Учителят по български език и литература в професионалната гимназия Яне Сандански в Сандански, Виолета Вълкова, е убедена, че книгите продължават да бъдат убежище, което помага на човек да открие себе си. Повече по темата в интервюто на стажант-репортера ни Татяна Цолева с нея.
1: Не знам дали може точно за криза на четенето да говорим, защото те много време прекарват младите на електронните си устройства по една или друга форма, т.е. голям обем информация минава през тях. Надявам се да я прочитат тази информация, разбира се. И в този ред на мисли по-скоро формата на информация, т.е. те предпочитат по-кратката информация, което твърде дълго, твърде обемно. Те просто го пропускат. Може би приложенията, които използват, особено нали, така в TikTok, толкова бързо се сменяват видеата и информацията, но ако трябва да обобща отговора, по-скоро формата на четене се е променила, не че има някаква криза.
2: Какво трябва да се случи в един час по литература, за да може един ученик да си тръгне с повече въпроси, отколкото е влезнал в часа?
1: Да има някакво критическо мислене, смятам. Тоест да развием, да успеем, надявам се. Поне това се старая в моите часове да правя. Но ако един ученик влезе в моя час с мисълта, сега това за какво ще ми трябва, и нагласта му е такава, смятам, че не е много добре. Тоест искам да избягам от въпроса какво искал да каже автора, да кажем. И трябва да провокираме някакви емоции ученика. Това е моята главна цел. Да влезем в обувките на героя, например. Да се опитаме да ги накараме да се преживеят по един начин нещата заедно с... разбира се, не във всяко произведение можем да влезем в обувките на героя, но в повечето произведения това се старая. Първо да създам някаква емоционална среда, да ги вкарам в емоцията, може би, която е била водеща, когато автор е писал произведението. И точно по този начин смятам, че бягам от въпроса какво искал да каже автора и всъщност в края на часа, когато си тръгват, по-скоро усещат една частичка от това, което може би и авторът е усещал, когато е писал дадено нещо.
2: Кое е онова, което младите хора най-трудно откриват в класическата литература според вас и как може учителя да им помогне да го видят?
1: О, категорично най-трудно могат да открият себе си. За тях абсолютно е непонятно. Например, Ботев или Вазов, техните идеали, особено пък патоса при Вазов, е нещо, което те до денешен не разбират. А пък ние учим доста неща от Вазов. Нали, в никакъв случай не казвам, че не бива да се учат, напротив, но това, което им е трудно, може би е да разберат идеалите, най-вече езика. Отказват се да разберат дори смисъла, да потърсят някоя дума, да кажем, в интернет. Могат да използват интернет за всичко друго, но не и за да научат някоя архаична дума, да кажем.
2: А какво научихте вие от това поколение, докато работите с тях всеки ден?
1: Че много трудно могат да се развълнуват от нещо. Буквално. Не само да се впечатлят, но може би и да се впечатлят, понеже те вече почти всичко са видели, но отказват да го приложат. Търсят нещо, което да ги... откъсна от скуката, понеже аз смятам, че на тях е много скучно, колкото и да не си го признават. И това, че не може нещо да им задържи интереса, е голям проблем.
2: Смятате ли, че социалните мрежи, дори изкуственият интелект, могат да бъдат съюзници на литературата или по-скоро са компромис, който не бива да се прави?
1: Смятам, че са абсолютни съюзници. Аз ползвам изкуствен интелект до толкова, доколкото да ми бъде като някакво помощно средство в работата, но категорично, и понеже преди споменах Вазов и Ботев, но по-скоро направих скоро един такъв урок, в който илюстрирах един сблъсък на титаните точно между Вазов и Яворов в един от тематичните блокове. Смятам, че се получи супер и нямаше така добре да разберат учениците произведенията, ако не бях визуализирала. Преди това, благодарение, разбира се, на изкуствения интелект, образите станаха наистина много, много истински, много реални и смятам, че са абсолютни съюзници, защото иначе какво става? Да сме като някакви вятърни мелници. А пък можем да ползваме вятъра като така, едно добро помощно средство в търсене на посоката, така си мисля аз.
2: Има ли произведение в българската литература, което според вас трябва да бъде прочетено от всеки млад човек днес?
1: Смятам, че произведението, което много силно вълнува младите, е разказът на Елин Пелин «Спасова могила». А защо толкова силно ги вълнува? Защото ни учи на нещо, което според мен днес много липсва. На смирение. И там е засегната, нали, именно вярата,

0: надеждата, така се нарича и раздела вярата и надеждата. И всъщност смятам, че това произведение ни учи на нещо много повече. Всъщност на човешкото. Как да кажа, един морален компас, може би. Просто всеки един човек трябва да прочете разказа, ако не е чел Спасова могила.
1: Какво може да даде литературата на един млад човек, който живее в свят на непрекъснати известия, алгоритми и бързи отговори?
0: Само трудности, както биха казали учениците, може би. Литературата само ги тормози тях, ако питате. За мен литературата винаги е била убежище и много се старая да намерят своя убежище и те. Така че смятам, че литературата това дава едно убежище, защото въпреки всичките известия, даже наскоро заехме на Николай Хайтов в Дърво без корен и направихме в началото на урока едно въведение, накара ги да си извадят телефоните, да намерят някакъв стар чат, примерно човек с когото давно не са общували, без да му пишат, разбира се, просто така малко да си спомнят, да усетят какво е сега, да не общуват повече с този човек, нали, пак да ги вкарам в някаква емоция. Даже на дете се разплака, явно твърде надълбоко влязохме в спомените, но смятам, че това беше добре, защото така много по-добре разбраха смисъла. А произведението Дърво без корен е точно за смисъла на човешкия живот. Какво е мястото на човека, на всеки отделен човек. Така че смятам, че литературата може да им даде едно отражение на самите себе си. Стига да искат да погледнат.
1: Вие сте ръководител на литературен клуб Никола Вапцаров към Народно читалище Отец Паисий, град Сандански. Литературният клуб създава ли читатели и автори или по-скоро създава общност?
0: По-скоро общност, автори и читатели, под път и над път, както се казва, но пък за мен беше много важно и в началото срещите ни протичаха първо с разговори. Първите занятия не сме чели никаква литература, за мен беше важно да могат хората първо да се отпуснат, да се чувстват сигурни, защото човек не може, нали, когато не е виден автор, не може просто да отиде някъде и да започне да споделя болката си. Или радостите си, нали? Това са много лични неща, които хората споделят. И за мен беше много важно в началото да си създадем точно такава общност, в която всеки да се чувства свободен, да сподели това, което го вълнува.
1: Ако трябва да изберете само една причина, поради която литературата остава значима и днес, каква би била тя?
0: Спасение е думата, може би. Тя, литературата просто ни спасява в свят, в който дори технологично вече е толкова развит. Според мен литературата е това място, на което всеки човек може просто да бъде себе си, да открие себе си и да създаде себе си.
2: Чухме учителят по български език и литература от Сандански Виолета Вълкова за книгите и смисъла от четенето.

0: акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
1: Твоя час с незабравимите песни.
2: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

А сега още един летен сюжет, който ви предлагаме, уважаеми слушатели. Ако ви предстои пътуване до Бургас, посетете фестивалът на пясъчните фигури в парк Езеро в морския град. Той вече е отворен за посетителите. 12 са атрактивните пясъчни композиции тази година. Темата на фестивала, който се провежда за 19-ти път, е герои от видеоигри и анимационни филми. Първите посетители са били посрещнати с ход свободен и музиката на Бургаския духов оркестър. Ясен Проданов от театралната школа Талантино е бил водещ на откриването. Той споделя за Българското национално радио. Пясъкът, привидно обикновен, се превръща в свят на мечти, истории и невероятни образи. Тук оживяват приказни светове и анимационни любимци, кинообрази и герои от популярни видеоигри. За всяка фигура стои работата на най-добрите майстори на пясъчни скулптори от цялата страна. Ще видите 12 мащабни пясъчни изработки. Авторите им са вложили сърце и душа, вдъхнали са живот на пясъчните си герои и са изваяли за всички нас Мистър Бин, Пес Патрул, Супер Марио, Майнкрафт, Роблокс, играта на играчките, Соник, Зоотрополис и други персонажи, които наистина ще видите за първи път изработени от пясък. Но това ще се случи само, ако посетите фестивалът на пясъчните фигури в Бургас. Ако обаче решите да останете в Благоевград, също няма да скучаете, защото Община Благоевград организира чудесни летни занимания за малки и големи, концерти, кино под звездите и много футболни емоции. За всичко това ще ви разкажем повече в третия част на предаването. Тогава ще представим и любопитни подробности около създаването на биографичния филм «Майкъл», посветен на краля на попа Майкъл Джексън. Всичко това след новините на Българското национално радио в 15 часа. До тогава остават 13 минути.

Лесно е да хвърлим нещо настрани. По-лесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

0: Българско национално радио.
1: В 15 часа започва новинарският обзор. Пред микрофона е Силвия Петрова. България няма да плаща на турската страна нищо за капацитет, няма да ни се начисляват никакви задължения, каза премиерът Румен Радев. Той направи изявлението си преди отново да отпътува за Анкара, този път за срещата на НАТО. Вчера Радев беше там за сключването на споразумение между Булгаргаз и турската компания Боташ.
2: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион. Ние минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни и ще направим така, че правителството ни да се възползва от това.
1: Премиерът обяви, че новите договорености не включват допълнителни искания, а създават условия България да се позиционира като търговец на газ с държавите от Централна и Източна Европа.
2: Ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
1: Каза Радев в отговор на критиките на част от опозицията в Народното събрание. Още за тях от репортера Марта Младенова.
3: Предоговарянето на Боташ поставя повече въпроси, отколкото отговори. Ивайло Мирчев от Демократична България.
4: Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена.
3: От Продължаваме промяната също поискаха допълнителна информация, а от ГЕРБ използваха ирония. Владислав Горанов.
5: Българската история заприличва малко на оня класически вид, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си, когато го питат, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
3: Костадин Костадинов от Възраждане изрази сериозно притеснение.
6: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
3: От ДПС вярват, че договорът трябва да бъде предоговорен, а от Прогресивна България подкрепиха кабинета.
7: Когато се сключи този договор, имаше предварителни споразумения с Унгария и Сърбия. Следващите управляващи ги разрушиха. Следващите управляващи не пожелаха политически да променят параметрите по този договор, за да го използват като политическа дъвка и да атакуват персонално Радев. Толкова е просто.
3: Думи на Петър Витанов от Прогресивна България. За новините Марта Младенова.
1: Призив за трансатлантическа отбранителна индустриална революция беше отправен от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Той направи изявление по време на форум, който е част от програмата на започващата днес в Анкара двудневна среща на Алианса. Още от редактора Лъчезар Валев.
8: Бръмченето на машините трябва да се превърне в РФ, каза Марк Рюте по време на форум на отбранителната индустрия на НАТО в Анкара преди срещата на върха на лидерите на Алианса в турската столица. Според Рюте, индустрията във всички представени на форума държави трябва да е готова да поеме повече рискове. Генералният секретар на НАТО си послужи с футболна метафора в контекста на световното първенство, като започна изказването си с думите, че цитирам: никой отбор не печели заради един брилянтен играч. Край на цитата, и че зад всеки успял играч стои работата на цял екип, като почти същото било и в НАТО. Рюте отбеляза, че са необходими политически лидери, които да определят посоката

0: и въоръжени сили и отбранителна промишленост, които да работят ръка за ръка, за да бъдат напълно ангажирани в играта, работейки заедно за нашата споделена сигурност. Шефът на НАТО обяви плановете за редица стратегически инвестиции на страните членки, сред които тази за над 40 милиарда долара през следващите 5 години в способностите си за защита от дронове. Започналата в Анкара среща на НАТО на фона на натиск от американския президент Тръмп Европа да увеличи разходите за отбрана и след месеци на разногласия в Алианса заради войната с Иран и случая с Гренландия. От другата страна, Кремъл обяви, че ще следи отблизо форума в турската столица. От Москва допълниха, че събитието е предшествало поредица от конфронтационни изявления срещу Русия. За новините Лъчезар Валев.
1: Преди срещата на върха на НАТО, говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че новите доставки на оръжие за Украина няма да попречат на продължаването на руската военна операция до постигане на поставените й цели. Междувременно президентите на Съединените щати и на Украина Доналд Тръмп и Володимир Зеленски пристигнаха в Анкара. Очаква се Зеленски да настоява за засилване на противовъздушната отбрана на страната си, нови споразумения в отбранителната сфера и по-тясно сътрудничество между Украина, Европа и Съединените щати. Прогресивна България внася промени в избор.

0: Изборния кодекс, три са основните предложения на управляващата формация – възстановяване на машинния вот, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Целта е да направим изборния процес по-прозрачен и по-честен, обясни председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Комисията по бюджет и финанси одобри на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване. Проектът предвижда увеличение на пенсиите с 7,8%, отпадане на COVID-добавката за новоотпуснатите пенсии и ръст на максималния осигурителен доход от 1 август. Депутатите продължават с обсъждането на бюджета на Здравната каса, а след това се очаква да разгледат и държавния бюджет. Комисията за защита на конкуренцията разследва две компании за доставки на храни по подозрение за картел и манипулиране на обществени поръчки за детски градини, училища, университети и социални услуги. По сигнали от Технически университет в София, община Трявна и детска градина Калина са извършени проверки в офиси в София и Севлиево, при които са иззети доказателства. Подробностите от репортера Наталия Ганчовска.
1: Екипи на регулатора са претърсили офисите на компаниите и са иззели документи. Установени са данни, които пораждат основателни съмнения за координация в действията на двете фирми, съобщи Желю Бойчев, член на КЗК.
2: Последните 5 години обществените поръчки, в които са участвали тези дружества, са над 350. На произволен принцип избрахме 5 от тях. Оказва се, че имат всички индикатори за съгласувано поведение, преки и косвени доказателства за взаимодействие между тези дружества.
1: Инспекторите са установили още.
2: Софийски адрес, който се намира зад нас, се оказа, че се ползва като пощенска кутия по същество. В момента нашите колеги, които се намират в адреса в Севлиево, установяват, че този офис се ползва и от двете компании. А би трябвало те да бъдат независими едно от друго търговски дружества като конкуренти.
1: Събраните при проверките доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което регулаторът ще се произнесе, като санкцията може да достигне до 10% от оборота за предходната финансова година. За новините Наталия Ганчовска.
0: В редица населени места в страната втори пореден ден бяха получени имейли с бомбени заплахи. Това спря временно работата на институциите, получили предупрежденията. При проверките не бяха открити взривни устройства. От полицията в Габрово уточниха, че проведената по-рано днес специализирана акция в града е планирана преди няколко дни. Вчера в писмо до премиера Румен Радев, кметът на общината Таня Христова настоя за спешни мерки за гарантиране на обществения ред. Още от кореспондентката Нивелина Махлебашиева.
3: Специализираната полицейска операция в Габрово, в която се включиха и части на жандармерията, е регулярна и планирана преди дни, посочи директорът на областната дирекция на МВР, старши комисар Илиян Иванов, и отчете междинни резултати от нея. 8 души са били задържани по линия на престъпленията, свързани с разпространението на наркотични вещества. При претърсванията на 5 адреса са открити 54 грама амфетамин, 41 грама марихуана, 11 растения от рода на конопа, както и 3 неистински банкноти и 12 флакона, съдържащи метадон. Установено е и лице, обявено за общодържавно издирване. Проверките за адресни регистрации са непрекъснати и се извършват съвместно с общината, като не са установени лица с груби нарушения, посочи старши комисар Иванов. От Габрово, Велина Махлебашиева.
0: С прогнозата за времето в страната, синоптика Калин Петров. Добър ден!
4: Добър ден! Към този час около Западна Стара планина и в изток североизточните райони е с краткотрайни превалявания от дъжд. Температурите са от 25 градуса по Черноморието до 33 в Сандански. В столицата е 26 градуса при 42% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня ще преобладава слънчево време с купеста облачност. Над източните и планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и там на места ще превали дъжд. Ще духа до умерен западен вятър. През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоисток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна и в планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса.

0: За района на София около 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Тежка катастрофа спря движението по магистрала Хемус в участъка между Шумен и Нови пазар в посока Варна, където се извършват ремонти. Сблъскаха се лек автомобил и микробус, един човек загина, а няколко са ранени. Въведен е обходен маршрут. Така завършва новинарският обзор на Българското национално радио в 15 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: 15 часа и 16 минути е навлизаме в последния час на предаването Сюжети от деня. Уважаеми слушатели, ще ви предложим още хубава музика, интересни теми и, разбира се, добро настроение. След малко в предаването ще погледнем към богатата юлска програма на Благоевград. Футболни емоции, кино под открито небе, концерти, разнообразни забавления за малки и големи, организира общинското ръководство. Какво още трябва да знаем за тази богата програма? Изненадите, които са подготвени за малки и големи, ще научим от разговора с заместник кмета Боряна Шалявска. А в рубриката «Филми и музика» днес ще ви представим биографичния филм «Майкъл» и ще си припомним някои от най-обичаните хитове на краля на попа Майкъл Джексън.

Всичко това до края на предаването в 16 часа. Ние продължаваме да работим в екип с звукорежисьора Красимир Пигов. Мила Иванова оформя музикалното звучене на предаването. Аз съм Биляна Славчева. Останете с нас.

0: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Пиринско злато.
3: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
2: По радио Благоевград.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: И сега нещо важно за жителите на община Бобов дол. Завършен е новият спешен център в Бобов дол. По неясни причини обаче се бави пускането му, казаха от общинската управа в Миньорския град за националното радио. Кога ще стане това, зависи от Министерството на здравоопазването. Изграждането му се забави повече от 10 години. Припомняме, че още преди 15 години общината определи терен от 2 декара в центъра на града, върху който да се изгради спешен център, особено след като през 2011 година беше закрита общинската

болница в миньорския град. В Здравното министерство обаче се бавеха с реализирането на проекта и финансирането, като една от причините беше и честата смяна на министрите. През COVID-пандемията процедурите спряха, а оскъпяването на материалите и осигуряването на работна ръка се яви като допълнителна трудност. Едва миналата година изграждането му беше ускорено и до момента общината плаща наем на частно лице, закупило помещенията в бившата болница, за да има бърза помощ. Заместник кмета на община Бобов дол Детелина Борисова споделя, дали изцяло е завършен проектът, не минава през общината, а през Министерството на здравеопазването за предрези Кюстендил. Тя има удостоверение за въвеждане, но от кога ще започне да функционира, трябва да попитате РЗИ Кюстендил, думи на заместник кмета на община Бобов дол Детелина Борисова.

0: Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: И сега към обещаните още летни сюжети. От днес до 19 юли Благоевград се превръща в сцена на футболни емоции. На любимо българско кино и на летни вечери под звездите с много музика и изненади за малки и големи. Всичко това ще се случва на площад Македония, така центърът на града ще се превърне в място за срещи, емоции и незабравими моменти. На голям екран ще проследим най-интересните футболни двубои, а в специалните киновечери ще се насладим на едни от най-обичаните съвременни български филми. Но повече за всичко това ще ни разкаже сега Боряна Шалявска, заместник кмет в община Благоевград. Здравейте най-напред, госпожо Шалявска.
2: Здравейте.

0: Радвам се да съм с вас днес.
1: И ние така, защото ще говорим по една много хубава тема. Поздравления за чудесните събития, които организирате за жителите и гостите на Благоевград, можем да кажем сега в тези прекрасни летни месеци. И може би все пак да започнем с филмовите заглавия, които сте подготвили, които ще можем да гледаме под открито небе. Как ги избрахте? Кои са те?
0: Филмовите заглавия, които избрахме, са от списък с достъпни заглавия, които имаме право заедно с организаторите на въпросните заглавия да можем да излъчим на екрана на площада, и това, което мислихме и гледахме, са приятни за гледане филми, съвременни филми, и разбира се, подбрахме и един футболен, който независимо, че вече е гледан от гражданите на Благоевград, мислим, че заслужава отново нашето внимание. На 11 юли ще можем да се насладим на филма Завръщане, втора част. На 16 юли ще можем да гледаме Клас 90 и вече на 18 юли вечерта преди футболните финали ще можем отново да гледаме Гунди, Легенда за любовта.
1: Чудесно е това, защото много хора в момента продължават да са на футболна вълна заради световното първенство по футбол. Между другото, помислили сте и за това, защото през целия този период жителите и гостите на Благоевград ще могат да гледат и най-интересните футболни срещи от световното първенство, в дните и часовете, които са обявени в програма. Но къде е тя? Как можем да се запознаем с подробностите?
0: Програмата за футболните финали е обявена и на страницата, на фейсбук страницата на община Благоевград, както и на интернет страницата на община Благоевград. Това може, разбира се, да се види и на официалните канали на БНТ, които излъчват мачовете от световното първенство. Ние сме се съобразили с часовете, в които се излъчват тези финали, така че да може да бъдат гледани на площада. Последните мачове, които могат да се излъчват, стартират в 11 часа вечерта. След това вече става наистина много късно и не би било подходящо. Датите са си обявени, както ви споделих, на самата програма за световното първенство, така че може на базата на това хората да си направят сметка кога са добре дошли на площада, за да се насладят на финалите и на всеки един от мачовете, четвърт финали, полуфинали и разбира се финала на 19 юли. Идеята да включим и киното всъщност беше, че не във всички вечери от сега до 19 юли има мачове от световното първенство, затова решихме да използваме екрана, след като ще бъде там, да се случат и някакви други приятни преживявания.
1: Както се казва, много умно, и феновете футболните ще ви бъдат много благодарни, защото едно е да гледаш у дома все пак на телевизора, друго е на такъв голям екран футболна среща. Емоциите са много по-силни. Обаче, госпожо Шалявска, докато възрастните се наслаждават на спортните емоции и киното, най-малките също ще могат да се забавляват. Помислили сте и за тях как?
0: Да, в момента даже вече всички съоръжения са инсталирани. Има игрище за футбол, има баскетболен кош, има маса за тенисна маса, има даже и така наречените джаги, за да може децата да се забавляват през цялото време, докато сме организирали тези мероприятия. Тези споделени емоции наистина се надявам, че ще допринесат за приятното прекарване и на малки и големи на площад Македония.
1: Да, площад Македония в центъра на Благоевград. Там е тази голяма сцена и за футбол, и за кино, и за музика, разбира се. Но да кажем нещо важно, че за удобството на посетителите на площад Македония са осигурени седящи места. Трябва ли предварително да бъдат записвани хората, че ще имат място за сядане за кино или за футбол?
0: Ние първоначално сме осигурили 80 столчета с гаваеми, така че да е удобно на посетителите на площада, има възглавнички и разбира се сме на разположение да реагираме при голям интерес, да осигурим още столчета. Просто искаме да видим какъв ще бъде интерес, разбира се, от страна на хората, за да можем да осигурим максимални удобства. Знаем добре, че самия паметник предполага към сядане, така че да се преживеят тези емоции. Наистина ще видим какъв ще бъде интерес от хората. Имаме възможност да реагираме и с допълнителни места, така че да бъде наистина удобно, комфортно и да споделим тези хубави моменти заедно. Надявам се, че времето ще бъде също с нас.
1: Да попитаме за времето. Ако все пак завали и провали някои от тези хубави събития, има ли втори шанс къде да се случат те на закрито?
0: Ами, за съжаление, начинът, по който инсталиран екрана и самата технология не позволява той да бъде преместен максимално бързо в зала, но то всъщност би развалило цялостното преживяване като такова. То идеята е да се споделят тези емоции на открито.

0: за да може да така,
1: да усетим атмосферата.
0: Да усетим атмосферата, наистина. Да, заедно да коментираме, да се ядосваме, да ръкопляскаме и така.
1: Да изразяваме емоции.
0: Да,
1: наистина,
0: да.
1: Наистина сте права, така е. Дано времето да бъде с нас, с всички, които са организирали това много хубаво събитие, събития, можем да кажем. Тази
0: събития, точно
1: събития,
0: така.
1: Да, тази прекрасна лятна програма на община Благоевград. И е важно също според мен да кажем, че тези всички събития са с вход свободен.
0: Абсолютно, нали, така? Входът да. Е свободен. Киното самото се подкрепя, излъчването на киното се подкрепя и от наши партньори, Сибри Колаш и Виваком, така че сме благодарни на тяхната подкрепа, за да може наистина да предоставим тази прекрасна възможност за хората на Благоевград.
1: И на финала може би да припомним, че през август ни очаква и традиционното лятно кино в парк Македония с още любими филмови заглавия, незабравими вечери под открито небе, така че няма да бъде това финала до 19 юли, което сте подготвили.
0: Разбира се, през август месец и по-точно на 19, 21 и 22 лятното кино ще се проведе в Март Македония с още любими заглавия, така че се надявам хората да се насладят наистина пълноценно на това, което сме им подготвили. През юли месец също ще имаме и обичайното ни издание на Ела си в Благоевград, тази инициатива, която вече за трета година поред провеждаме, която така радвам се да съобщи, че ще бъде и в партньорство с Радио Благоевград, където всъщност ще се излъчва рубриката с хора, които сме подбрали да бъдат събеседници в радиото, за да разкажат своите лични истории. В уикенда 24, 25 и 26 юли също сме подготвили приятна програма с четене на книжки, с музика, с концерт, с танци, с преходи по екопътека Кръста и екопътека Светлина, забавление без екрани, спорт за възрастни открито, така че наистина се надявам това отново да бъде уикенд споделен с емоции и приятни преживявания.
1: Можем да кажем, госпожо Шелявска, че

0: Спорт за възрастни е открито, така че наистина се надявам това отново да бъде уикенд споделен с емоции и приятни преживявания.
1: Можем да кажем, госпожо Шелявска, че всички, които остават в определен момент от лятото в Благоевград, въобще няма да скучаят.
0: Надявам
1: Помислили
0: да.
1: Сте за всички с много интересни събития.
0: Да, за това проследявайте, моля, това, което публикуваме както на страницата на Община Благоевград, така и във Фейсбук страницата и другите ни социални платформи, където са описани и повече неща, които се случват. Заслужава да се отбележи пикник артисти, който ще се проведе за втора година в село Рилци на 18 юли. Там също е изключително интересно. Храмовите празници заслужават своето внимание и съборите по селата, които също са така много типични за нашия регион и събират на едно място хора от различни места, за да преживяваме моменти заедно. На 18 юли сутринта също ще, разбира се, почетем и рождението на Васил Левски от 10 часа на паметника на площада Васил Левски, така че се надявам да имаме много поводи да сме заедно през идните месеци.
1: Много богата културна програма на Община Благоевград. През летните месеци, лятото, наистина ще бъде изпъстрено с много емоции и незабравими спомени. Аз съм убедена в това, госпожо Шелявска. Много ви благодаря за този разговор. Пожелавам на вас, на колегите ви, на всички наши слушатели едно спокойно, слънчево, изпълнено с само положителни преживявания лято и до скоро в ефира ни.
0: Да, благодаря много за това, че ми дадохте възможност да поговорим. Всичко добро.
1: Много благодаря за този разговор на Боряна Шелявска, заместник кмет в община Благоевград. До чуване, госпожо Шелявска.

0: Български световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
2: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
3: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро хит.
4: Той 2,3 мегахерца. Радиото на Югозапада.
5: И сега ще ви отведем зад кулисите на един от най-обсъжданите музикални филми на десетилетието, биографичната продукция «Майкъл», която проследява живота на Майкъл Джексън от детството му с «Джексън 5» до неговия възход като световна суперзвезда през 80-те години. Главната роля е поверена на неговия племенник Джаафар Джексън, който за първи път се появява в киното и впечатлява с изключително близка физическа и сценична прилика с краля на попа. Един от най-интересните и малко известни аспекти на продукцията е начинът, по който е изградена музиката. Филмът използва само оригиналните записи на Майкъл Джексън, вместо да се правят нови кавър-версии. Това означава, че в ключови сцени зрителите чуват реалния глас на Майкъл, а не пресъздаване. Но това не е всичко. Звукорежисьорите са комбинирали архивни вокали, концертни записи и елементи от изпълнението на Джаафар Джексън, за да постигнат максимално автентично усещане. По време на снимките Джаафар Джексън реално пее на живо на сцената, докато в постпродукцията звукът се смесва с оригиналните вокали на Майкъл. Така в някои сцени се получава почти дует в кавички между племенника и неговия легендарен чичо, нещо, което зрителите не винаги могат да различат. Интересното е, че в част от концертните сцени големият ефект идва именно от синхронизацията между живото изпълнение и архивния глас, което създава усещане за реално концертно преживяване. Официалният саундтрак включва 13 емблематични песни, но във филма звучат над 30 различни музикални момента, кратки откъси, репетиции и концертни изпълнения. Музиката е подбрана така, че да следва развитието на Майкъл като артист. Започва с ранните години на Jackson 5, преминава през ерата на Off the Wall, стига кулминацията с Thriller и завършва с мощни сцени от периода на Bad. Така музиката не е просто фон, а разказвач на историята. Първоначално продукцията е била толкова голяма, че е обсъждано да бъде разделена на два отделни филма, тъй като първият монтаж надхвърля 3 часа и половина. В крайна сметка историята е съкратена, но много сцени са запазени с фокус върху музикалните моменти. Филмът «Майкъл» показва не само живота на една музикална икона, а и нещо по-дълбоко – как неговата музика продължава да

0: Radio Blokovka, Blokovka, Blokovka.
1: Ето такива бяха сюжетите от днешния 7 юли, които успяхме да ви представим в ефира на Радио Благоевград през последните 3 часа, уважаеми слушатели. Надявам се, че ви беше приятна, интересна нашата компания. Ако е било така, заслугата е на колегите, с които осъществихме предаването. Красимир Пигов, Мила Иванова, Ива Сеизова, Елена Николова. Аз съм Биляна Славчева. Хубав следобед. До чуване!

0: 16 часа, новините представя Спас Казашева. Добър ден! Турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиерът Румен Радев. Радев пристигна в турската столица по-рано, а на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така, договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет, каза премиерът и още.
1: Ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
0: Каза премиерът Румен Радев за подписаното споразумение за договора с Боташ. А във вторник и сряда фокусът на силите от Алианса ще поставят върху укрепването на сигурността на НАТО на фона на продължаващата война в Украина и напрежението в Близкия изток. Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Анкара, където ще участва в двудневната среща на върха на НАТО, която започва днес. Очаква се по време на срещата Тръмп да повтори призивите си към европейските съюзници да увеличат разходите за отбраната на своя континент, отбелязва Франс Прес. Президентът на Съединените щати ще има срещи в Анкара с турския си колега Реджеп Ердоган, с украинския президент Володимир Зеленски и с президента на Сирия Ахмед Аш-Шара. От Прогресивна България внасят промени в изборния кодекс. Три са основните предложения на управляващата формация. Възстановяване на машинния вот, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Целта е да направим изборния процес по-прозрачен и по-честен, обясни председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той добави, че промените трябва да бъдат приети до края на настоящата сесия. Част от тях се ползват с подкрепата и на други политически сили. Нови сигнали за поставени взривни устройства са подадени от различни институции в цялата страна, съобщиха от МВР. Органите на реда извършват съответните действия по процедура. Около 11 часа сигнал за бомба беше подаден за общината в Благоевград. Вчера пък бяха евакуирани служителите на съдебната палата в града. Заплахи за поставени взривни устройства в понеделник имаше и за административни сгради в Кюстендил. Експерти установиха тръба, отклоняваща минералната вода от банята в Добринище. До проверката на място се стигнало, след като жители започнали да се оплакват, че водата в банята е студена. Породили се и съмнения, че тя се пренасочва към определени къщи в селото. Заедно с експертите на място в банята влизат и местни хора, за да проверят има ли незаконен теч на минерална вода. Сред тях и Мариана Апостолова. Ето какво каза.
2: И там той установи, имаме и филмов материал, и снимков материал, тръба, която излиза извън стените на банята. Отклонена от основната тръба, която захранва женския басейн. И битката ще я продължиме до тогава, докато не се получи да се върне водата в банята.
0: А кметът на Добринище Иван Сакарев потвърди пред Радио Благоевград за проверката и откритата незаконна тръба и заяви, че предстои да бъдат взети мерки.
3: Действително се откри някаква тръба, обаче не мога да кажа, че тя отива към някоя частна къща или така, защото все още това не е изследвано. Това, което на последната сесия се говореше на Общински съвет, е, че Община Банско ще направи комисия, която да направи пълно обследване на тази ситуация, така че да се разкрият

0: всичките факти, които са от интерес за гражданите, но преди да излязат тези факти, не е хубаво човек да дава заключение.
1: Чухте кметът на Добринище Иван Сакарев. Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно. Утре преди обяд предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще бъдат явленията в източна и планинските райони на Южна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийска низина и по долината на река Струма силен и поривист. Максималните температури утре ще бъдат от 29 до 34 градуса. Чухте новините в 4 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
3: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
4: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
5: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
6: Радио Благоевград.
5: За реклама, телефон 885350.
7: Код 073.
8: Ефир за приятели.
9: Всеки ден от 19 до 21 часа.
8: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
9: Ефирът на Радио Благоевград.
10: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
11: Здравейте! Днес започваме умислено, може би леко минорно. В добавка и с лежерно настроение ще ни заредят членовете на инди-рок формацията Лакса Хачи. Заедно са от 2010 година, благодарение на вокалистката Кетрин Крачфилд. Right Back to It е заглавието, което ви предлагам от Waxahachie от 2024 година.

0: От инди-рок-фолка от Съединените щати, благодарение на Waxahachie, вече сме в още по-далечна Австралия за порция хип-хоп, насочен срещу колонизацията и системния расизъм. Парчето от 2023 година, заглавието «Захаросани лъжи». Слушаме Зиги Ремо, само по вашето радио.
1: Радио

И с това изпълнение останахме в Океания, защото от Нова Зеландия при нас бе сравняваната с Кейт Буш Алдъс Хардинг. От май 2026 чухме One Stop. В настроение запазваме алтернативното звучане с американското трио Alt J. От 2012 слушаме силното им попадение, озаглавено Fitz Pleasure.

Ето, че си дадохме шанс да разведрим обстановката с продукция от Нидерландия за избралата псевдонима Аманзи и сингъла Go Where You Wanted. Следващите минути вдигаме още темпото за порция електроориентиран инди-рок от Великобритания. Вече сме в компанията на четиримата от Django Django и слушаме Default от 2012, само по вашето радио Благоевград.

0: тук попаднахме в света на модерния синтезаторен поп в ремикс за парче от 2025 година. И така се запознахме с композиторските и най-вече певчески умения на американката Кейтлин Аурелия Смит в Drip. Нека сега пък разведрим с латино-джази ориентираното Body Flows от британците Nubian Twist.
1: Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.

вокали от суданеца Махди Нури, а бясната DJ продукция дойде от Олов Драйер от Швеция. От март 2026 година чухме Echo от Дафнино. Електронната вълна остава, но вече е поп-ориентирана. Джем Ростран е англичанин, който живее в Талин, Естония, и под псевдонима Planning Torok представя Jam Fam.

изразявайки музикално своите перуански корени и преплитайки ги с модерни клубни ритми, при нас бе София Кортезис с заглавното парче от албума Мадрес от 2023 година. За финал днес ви оставям в компанията на две класически банди The White Stripes и The Human League. Аз съм Ники Вачев. До следващата седмица!

0: Участва и премиерът Румен Радев. В състава на българската делегация са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Евтимов. Премиерът Радев ще бъде гост на приема за държавните и правителствени ръководители с домакин президентът на Турция Реджеп Ердоган. На срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет. Дългоочакваният бюджет за 2026 година влезе в ресорната парламентарна комисия. Депутатите в ресорната комисия в парламента приеха на първо четене бюджетите на общественото осигуряване и здравната каса. Основните акценти, заложени в финансовата рамка на Министерския съвет, са предвиденият дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт или около 7,2 милиарда евро. Заложен е нов държавен дълг, с който общият дълг на страната ще достигне 37,7 милиарда евро или 31,1% от брутния вътрешен продукт. Сред мерките за увеличаване на приходите е повишаването на максималния осигурителен доход до 2300 евро. Планира се и увеличение на минималните осигурителни прагове за определени икономически дейности и професии. Винетките поскъпват с 30%. Увеличава се акцизът на цигарите, а печалбите от хазартна дейност на участниците в игрите ще се облагат с 10%. Размерът на минималната работна заплата е заложен да бъде 620 евро. След като бъде приет на второ четене в парламентарната зала, бюджетът влиза в сила от 1 август. Футболни емоции, кино под открито небе и развлечения за малки и големи очаква жителите и гостите на Благоевград през юли. От днес до 19 юли на големия екран, разположен на площад Македония, ще се излъчват най-интересните футболни двубоя в специалните киновечери. Едни от най-обичаните съвременни български филми. Това каза за Радио Благоевград заместник кметът Боряна Шалявска и още.
1: Филмовите заглавия, които избрахме, са приятни за гледане филми, съвременни филми и, разбира се, подбрахме и един футболен, който, независимо, че вече е гледан от гражданите на Благоевград, мислим, че заслужава отново нашето внимание. На 11 юли ще можем да се насладим на филма Завръщане втора част. На 16 юли ще можем да гледаме Клас 90 и вече на 18 юли вечерта преди футболните финали ще можем отново да гледаме Гунди, Легенда за любовта. Ние сме се съобразили с часовете, в които се излъчват тези финали, така че да може да бъдат гледани на площада. Последните мачове, които могат да се излъчват, стартират в 11 часа вечерта. След това вече става наистина много късно и не би било подходящо. Идеята да включим и киното всъщност беше, че не във всички вечери от сега до 19 юли има мачове от Световното първенство. Затова решихме да използваме екрана, след като ще бъде там, да се случат и някакви други приятни преживявания.
0: Чухте заместник-кметът на Благоевград Боряна Шалявска. А Югозападният университет Неофит Рилски ще бъде домакин и партньор на регионален форум, посветен на доверието и по-добрата комуникация в детското здравеопазване. Това съобщават от Висшето училище в Благоевград. Събитието е в петък, 10 юли от 10 часа и ще събере представители на академичната общност, медицински специалисти, институции, пациентски организации, гражданския сектор и заинтересовани граждани. Мотоклубове от цялата страна и съседни държави се събират на крепостта Кракра в Перник за мотосъбор. Началото е на 10 юли петък, а събитието ще продължи до 12 юли. През това време ще бъдат организирани традиционни игри и забавления. През нощта ще е ясно, а времето утре предимно слънчево, следобед под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт. Ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще бъдат явленията в източна България и планинските райони на южна България. Ще има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на река Струма силен и поривист. Максималните температури от 29 до 34 градуса. Чухте новините в 5 след обед.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: С Националния план за възстановяване и устойчивост инвестираме в образование на бъдещето. По-добро качество, равен достъп и условия за личностно развитие на младите хора в България. Създаваме STEM среда в училищата, модернизираме образователната инфраструктура и изграждаме нови младежки центрове. Инвестираме 814 милиона евро за по-привлекателна и приобщаваща среда за обучение. Национален план за възстановяване и устойчивост. Подкрепяме иновациите и научните изследвания за по-добро бъдеще. Инвестираме в образование и наука за всички.
2: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
3: Радио Благоевград.
2: За реклама, телефон 885350.
4: Код 073.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Договорът между Булгаргаз и турската компания Боташ е замразен за 15 месеца. През това време правителството ще работи за предоговаряне и ще плаща само за използван капацитет на Турция. Страната ни обаче ще трябва да плати 360 милиона долара на трупани задължения към Боташ. С тази новина се завърна вчера от Анкара премиерът Румен Радев, а днес отново пристигна там за среща на върха на НАТО. Преди президентските избори, Прогресивна България ще връща изцяло машинния вод в секциите с повече от 300 избиратели, ще паднат ограниченията за броя на секциите в страни извън Евросъюза и ще бъде премахнат избирателният район чужбина. Във Франция съдът върна на Марин Ле Пен възможността да се кандидатира за президент на изборите до година. Дали обаче ще го направи тя, се очаква да се разбере по-късно тази вечер.

0: Това са накратко част от по-важните новини във вторник, 7 юли. Останете сега с подробностите. Подписаният вчера протокол между Булгаргаз и Боташ дава голямо конкурентно предимство на България. Ставаме много силни на енергийната карта, не само като страна, през която се транзитира газ, а и като страна, която търгува ефективно с газ с Централна и Източна Европа. Това заяви премиерът Румен Радев в паузата между вчерашното и днешното си посещение в Анкара. По време на 15-месечния период, през който споразумението между Боташ и Булгаргаз ще бъде замразено, страната ни ще плаща само ако използва капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, при това на по-ниски цени, подчерта Радев.
1: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион. Ние минаваме вече в ново измерение на позициониране на България на енергийната карта. Ставаме много силни и ще направим така, че правителството ни да се възползва от това.
0: България трябва да изплати 360 милиона долара задължение към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Освен от Прогресивна България, позитивно за преговорите в Турция се изказаха и от ДПС, депутатът Иво Цанев.
2: Този договор наистина трябва да бъде преразгледан и всяко едно действие в тая посока би било добре за нашата страна.
0: Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от Продължаваме промяната, Демократична България и ГЕРБ. Чуйте последователно Радослав Рибарски, Ивайло Мирчев и Владислав Горанов.
3: Точно Румен Радев ни убеждаваше, че е изгоден за България, но просто не се ползвал. Ето сега виждаме отново, че договора не се ползва или се ползва само в извънредни ситуации, когато терминалът в Александрополис не работи. Всеки ден имаме загуби, трупат се едни такси, които Булгаргаз не може да плаща.
4: Ясно беше, че този договор не е изгоден. Добре е, че той трябва да се предоговаря. Въпросът е на каква цена и България да направи така, че да е изгодно за България предоговарянето на своя договор.
5: Българската история заприличва малко на оня класически виз, в който човек седи на тротуара и удря с два камъка слабините си и когато го питат, що го правиш, казва, много ми е хубаво, когато не се оцеля.
0: Костадин Костадинов от партията Възраждане се закани със съдебно дело и с протести срещу Румен Радев.
6: Ако се окаже, че действително са водени разговори за предоставяне на концесия на магистрала Черно море, на турската държава, това представлява държавна измяна. Радев трябва да бъде съден. Второто нещо, ако се окаже действително, че започнат стъпки в тази посока, Възраждане ще организира протести, защото няма да позволим някой да концесионира българската земя на чужда държава, още повече на Турция.
0: Новите договорености с Турция нямат нищо общо с магистрала Черно море. Категоричен беше днес премиерът.
1: Ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
0: БНБ и Фискалният съвет насърчиха правителството за по-нисък бюджетен дефицит и предупредиха за структурни проблеми в икономиката ни. Позициите им бяха представени на заседание на бюджетната комисия на парламента, на което се обсъжда на първо четене държавният бюджет за годината. Министърът на финансите Гълъб Донев представи приходни и разходни мерки в план сметката до края на годината, като подчерта, че много от представените числа представляват вече направени разходи. По-рано бюджетната комисия одобри на първо четене и бюджетите на Държавното обществено осигуряване и на Здравната каса. Максималният осигурителен доход се увеличава от 1 август до 2300 евро месечно, а COVID-добавката отпада от новите пенсии. Репортаж на Марта Младенова.
7: Тази година новопоетия дълг може да бъде до 10 милиарда и 100 милиона евро, обясни вице-премиерът Гълъб Донев при представянето на бюджет 2026.
8: Дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт през 2026 година, 3,8% от брутния вътрешен продукт през 2027 година и 3% от брутния вътрешен продукт през

0: 2028 година.
1: От БНБ припомниха, че страната ни вече в процедура по свръхдефицит, а предупрежденията за необходимостта за консолидация на държавните финанси са от няколко години.
2: Модела на растеж, който се наложи, базиран основно на потреблението, е неустойчив. Бюджета и най-вече дефицита, когато се държи на ръба на 3%, ще прекрачи този ръб и той го прекрачи 2025 година.
1: Каза подуправителят на Централната банка Петър Чубанов, а тезата му доразви и Любомир Дацов от Фискалния съвет.
3: Би било подходящо до толкова, доколкото къща на плаващи пясъци не се прави, да се положат усилия в момента за стабилизация, макроикономическа стабилизация на тези параметри, което ще рече, че поне минималният фискален импулс, макар и отрицателен, трябва да бъде около 2% от брутния вътрешен продукт.
1: И още 2026-2027 година ще бъдат пикови за икономиката ни, което трябва да бъде използвано за структурни реформи, смята Дацов.
3: Дори в тази обстановка, при която прегрява почти икономиката или поне пазара на труда, всъщност ние имаме относително нисък растеж, около 3% за целият този период. Тоест, от гледна точка на политика е много важно какви мерки от тук нататък ще трябва да бъдат приложени, за да се ускори тази синергия между капитал, пазар на труда и по фактор на производителност.
1: Въпреки че Сдружението на общините като цяло подкрепя бюджета, Донка Михайлова предупреди, че местната власт не може да планира дългосрочно проектите си.
4: Може би от бюджет 27 да помислим за хоризонти, които да дават перспектива на българските общини за един по-дългосрочен период напред.
1: Резерви към проектобюджета изразиха представителите на синдикатите и на работодателските организации. За новините, Марта Младенова.
5: Парламентарната комисия по отбраната подкрепи бюджета за въоръжените сили за 2026 година. От гласуване се въздържаха ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, информира репортера Добромир Видев.
6: Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 година са 2 милиарда 692 милиона евро, което е с 6,15% от брутния вътрешен продукт, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов. Замразяването на механизма за формиране на заплатите на военните може да е демотивиращ ефект, казаха от ГЕРБ. Стоянов обясни, че това е бюджет на реалността и припомни, че вариантите са били или урязване на капиталовите разходи за отбрана, или на хората. Продължаваме промяната и Демократична България също се въздържаха да гласуват военния бюджет в комисията заради несъгласие не с военния бюджет, а с общите параметри на рамката, като рекордния планиран дефицит. За новините Добромир Видев.
5: Комисията по отбраната одобри новата цена на бойните машини на пехотата Страйкър, които страната ни ще придобие от Съединените щати. Доставката ще поскъпне с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона долара. Европейските членки на НАТО и Канада харчат тази година средно по 2,53 на 100 от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Затова обявиха от Алианса преди официалното начало на срещата на върха в Анкара. Още преди пристигането на държавните ръководители на форум на отбранителната индустрия на НАТО в турската столица, бяха сключени сделки за най-малко 50 милиарда долара. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде тон за потенциално съживяване на кризата в междусъюзническите отношения заради намеренията му по отношение на Гренландия. В Анкара е вече и българската делегация, начало с премиера Румен Радев. Включваме сега пряко специалния ни пратеник Мария Петрова. Добър вечер, Мария.
7: Добър вечер. Българският премиер Румен Радев пристигна днес след обед официално в Анкара за двудневната среща на върха на страните членки на НАТО. Той е придружаван от министъра на външните работи Велислава Петрова, министъра на отбраната Димитър Стоянов, както и от началника на отбраната Емил Евтимов. Американският президент Доналд

0: Тръмп също вече е в Анкара и се срещна с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. Тръмп подчерта, че е дошъл на форума заради добрите си отношения с Ердоган и отправи критики към останалите държави от НАТО за това, че не подкрепиха Съединените щати във войната с Иран.
1: Не се отнесаха добре с нас, защото действахме в Иран. Нямаме нужда от ничия помощ, дори не исках тяхната помощ, но те отказаха да са на линия още преди да поискаме. Инвестирали сме трилиони долари в НАТО. Защо? За да защитаваме европейските държави, Канада и други от Съветския съюз и сега Русия. Това е добре, но човек би решил, че те биха били много склонни да помагат.
0: Посочи Тръмп и добави, че ще бъде разгледана темата за връщането на Турция в програмата за военните самолети F-35. Първият ден от срещата на върха на НАТО беше фокусиран върху повишаването на отбранителните способности на Алианса. На специален форум за отбранителната индустрия генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви инвестиции за милиарди долари, както и съвместни проекти между държавите членки за разузнаване и подобряване на бойните способности с безпилотни самолети.
1: Съюзниците ще инвестират над 40 милиарда долара в способности за противодействие на дронове през следващите 5 години, понеже тези способности изискват да разполагаме с правилните хора, за да ги управляват. Съюзниците също се ангажират с това да обучат 5 пъти повече оператори на дронове в техните въоръжени сили до края на 2027 година.
0: Обяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте. За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: Украинският президент Володимир Зеленски ще използва срещата на върха на НАТО в Анкара, за да призове Доналд Тръмп да помогне на страната му с зенитни системи за защита от руски балистични ракети. Срещата на Зеленски и Тръмп е предвидена за утре. Украинският президент призова европейските лидери възможно по-скоро да създадат собствена масово произвеждана антибалистична система. Украинският президент говори след като по-рано днес спасители откриха тялото на още една от жертвите на руските бомбардировки в Киев. Добрин Йотов информира.
3: В резултат на двата масирани удара над украинската столица и околностите на 2 и 6 юли загинаха 57 мирни жители. Повече от 140 бяха ранени. В Русия тази нощ граничният областен център Белгород бе подложен на нова ракетна атака. Втора за последните дни. Съобщено бе за един загинал и щети по енергийната инфраструктура. Проблеми с електрозахранването и водоподаването в различни части на 320 000-ния град. На окупирания Крим 20 града и административни района остават втори ден без ток вследствие от украинските атаки. Сред тях Симферопол, Евпатория, Саки, Джанкой. В Азовско море украинските военни твърдят, че са поразили с дронове 8 танкера от така наречения Сенчест флот, използван от руските власти за износ на петрол в нарушение на западните санкции. Киев съобщава също за успешни удари по два завода от руския военно-промишлен комплекс в Брянска област, в които се произвеждат микроелектроника, компоненти за ракетно гориво и взривни вещества за руските ракетни войски. В Москва Дмитрий Песков, говорител на президента Владимир Путин, обяви, че специалната военна операция, както в Кремъл наричат войната срещу Украина, ще продължи, цитирам, до пълното постигане на нашите цели, поради, отново цитат, отсъствието на готовност на киевския режим за мирно уреждане. За новините, Добрин Йотов.
2: Апелативен съд във Франция потвърди, че лидерът на крайната десница Марин Лю Пен е злоупотребила със средства от Европейски парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности. Така Лю Пен би могла да се кандидатира и да участва в изборите за президент до година, на които оглавяваната от нея формация Национален сбор има сериозни шансове за победа, съобщава нашата кореспондентка в Париж Юлия Талева.
4: 3 години лишавана от свобода, от тях една с електронна гривна и 2 условно и реално само 15 месеца забрана да заема политически постове. Това е новата присъда срещу Марин Лю Пен, произнесена от апелативния съд, който потвърди вината и за отклонение на европейски средства. Валидна от първата инстанция, забраната на практика е изтекла и теоретично националистката може да се кандидатира за президент, но ситуацията остава деликатна. Преди присъдата Лю Пен бе заявила, че няма да участва в кампания с електронна гривна. Коментарът ти е очакван в телевизионно интервю до вечера, а погледите се насочват към 30-годишния и приемник на лидерския пост Жордан Бардела, сочен за фаворит в президентската надпревара за сега. От Париж, Юлия Талева.
2: Прогресивна България внася промени в изборния кодекс за премахване на избирателния район Чужбина и на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности чуйте от репортера Мария Филева.
5: Три са основните предложения на прогресивна

0: България. В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Като и за секциите с машинно гласуване се предвижда обезпечаване с хартия в случай на форс-мажорни обстоятелства. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
1: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. Смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
0: Това не са единствените промени. Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
1: Сега добавяме и МВР. Защо МВР? Защото те са, може би, най-големите специалисти. А по този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
0: Предлага се още социалните мрежи Facebook, Twitter и личните блогове да бъдат включени към дефиницията за медийни услуги, за да бъде избегнато неправомерното оповестяване на резултати от социологически проучвания преди края на изборния ден. Увеличава се размера на глобите и имуществените санкции, тъй като досегашните не са препятствия за нарушителите, твърдят вносителите. Част от предложенията на Прогресивна България съвпадат с идеите на други партии. С Продължаваме промяната и Демократична България за връщане на машинното гласуване, с ДПС за премахване на ограниченията за откриване на секции в чужбина. От Възраждане пък предлагат премахване на номерата на партиите и коалициите в бюлетините. Промените ще бъдат гледани общо. Амбицията е да бъдат приети до края на пленарната сесия през юли, уточни Витанов. За новините, Мария Филева.
2: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. До ноември следващата година тя ще довърши мандата на професор Георги Вълчев, който е вече министър на образованието. До избора на професор Стефанова, първата жена начело на най-стария ни университет, се стигна след балотаж между нея и декана на физическия факултет професор Георги Рейновски, съобщава репортерът Андрей Борисов.
3: Професор Стефанова спечели над преварата за довършителния ректорски мандат, получавайки 185 гласа подкрепа от членовете на Общото събрание на балотажа срещу 135 за професор Райновски. Другите двама кандидати за ректор бяха професорите Милен Замфиров, декан на факултета по науки за образованието и изкуствата, получил 50 гласа подкрепа, и Мадлен Данова от факултета по класически и нови филологии, за която гласуваха 70 членове на Общото събрание. Първоначално Данова не бе допусната до финалната надпревара за ректор заради възрастово изискване в закона за висшето образование, на което тя не отговаря. С гласовете на над 200 представители на Общото събрание обаче в последния момент бе решено, че тя също може да участва в съревнованието като четвърти кандидат. Минути след като стана ясно, че е новият ректор на Софийския университет, професор Стефанова коментира.
4: Първо трябва да изпълним политиката, която е поел професор Георги Вълчев, и още няколко неща, които аз съм поставила в моята програма като акценти. Единият от тези акценти е приемане на правила, свързани с използване на изкуствения интелект. Да си направим възможно най-добре приема в всички специалности и, разбира се, да има спокойствие сред колегията.
3: Няколко часа продължиха разискванията в университета за избор на ректор, който да довърши мандата на професор Вълчев. Имаше предложение до надпреварата да бъде допуснат пети кандидата, именно назначеният за временен ректор на висшето училище професор Първан Първанов. Предложението обаче за издигането на неговата кандидатура не бе прието от Общото събрание на университета. За новините, Андрей Борисов.
2: Комисията за защита на конкуренцията разследва две фирми за доставка на храни за детски градини, училища, университети и социални домове за забранени споразумения и тръжни манипулации. Предполага се, че двете фирми са манипулирали обществени поръчки, в които са участвали през последните 5 години. Сигнали за това са подадени от Техническия университет в София, от община Трявна и от детската градина Калина в Трявна. При проверки в офисите на дружествата в Севлиево и в София са иззети доказателства, съобщих от комисията. Още информация от репортера Наталия Гънчовска.
5: Екипи на регулатора са претърсили офисите на компаниите и са иззели документи след съдебни разрешения от Административния съд на София област и със специализираните полицейски сили на МВР и областната дирекция на вътрешните работи в Габрово. Установени са данни, които пораждат основателни съмнения за координация в действията на двете фирми, съобщи Желю Бойчев, член на КЗК.
6: Последните 5 години обществените поръчки, в които са участвали тези дружества, са над 350. На произволен принцип избрахме 5 от тях. Оказа се, че имат всички индикатори за съгласувано поведение, сходни ценови оферти, синхронизирано подаване на офертите и после декриптиране на тези оферти, оттегляне на ценовото предложение, непотвърждаване на офертата в полза на участника, който е с по-високата цена, преки косвени доказателства за взаимодействие между тези дружества.
5: Инспекторите са установили още.
6: Софийски адрес, който се намира зад нас, се оказа, че се ползва като пощенска кутия по същество, въпреки че той е даден в търговските регистри на едно от дружествата. В момента нашите колеги, които се намират в адреса в Севлиево, установяват, че този офис се ползва от двете компании. Има служители на двете компании, документи на двете компании в офиса в Севлиево, а би трябвало те да бъдат независими от друго търговски дружества като конкуренти.
5: Събраните при проверките доказателства ще бъдат приобщени към материалите по производството, след което регулаторът ще се произнесе, като санкцията може да достигне до 10% от оборота за предходната финансова година. За новините, Наталия Ганчовска.
2: Втори пореден ден имейли с заплахи за поставени взривни устройства бяха получени в различни институции в десетки градове в цялата страна. Полицията издирва извършителите. Репортерът Николай Христов обобщава информацията до момента.
7: Заплахите започнаха да се получават днес преди обед в различни градове у нас. Едно и също съобщение с текст за евентуален взрив е изпратено едновременно до десетки електронни адреси на районни прокуратури и съдебни институции в цялата страна. Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в 4 сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. Припомням, преди ден бе съобщено за сигнали за поставени взривни устройства в съдебните палати и в други институции в повече от 20 града у нас. За новините, Николай Христов.
2: Тежка катастрофа на магистрала Хемус в района на Нови пазар отне днес живота на трима души. Сблъсъкът на два автомобила е станал в район, където се ремонтира пътят. В този участък лентите за движение са обозначени с конуси и знаци, а ограничението на скоростта е 60 и 90 км в час. Предава Цветелина Георгиева от Радио Шумен.
8: Двама възрастни и момченце на 11 години загубиха живота си при инцидента, станал днес в ранния следобед. Водач на лек автомобил Volkswagen с шуменска регистрация, в който пътували петима души към Шумен, се ударил челно в насрещно идващия товарен бус. На място са загинали водачът на 67 години, 48 годишна жена и детето. Още за причините от главен инспектор Веселин Георгиев, началник на пътна полиция в Шумен.
9: В зоната на действие на временна организация за сега по неустановени причини навлиза в лентата за насрещно движение, че му се сблъска с друг товарен автомобил. Водачът е бил самичък, превозвал стока, най-вероятно някаква търговска дейност. Всички участници са жители на област Шумен.
8: От полицейския прес-център допълниха, че е възможно на водачът на леката кола да му е прилушало и да е загубил управлението на автомобила. Медици се борят за живота на 7-годишното дете, също пътувало в автомобила, каза директорът на шуменската болница доктор Димитър Костов.
10: В спешно отделение са постъпили трима пациента, дете на 7 години и двама мъже на 24 и на 51 години, като в крайно тежко състояние детето на 7 години. То е с политравма, чревно-мозъчна, гръдна и коренна травма. Интубирано е. Останалите двама мъже са контактни, адекватни.
8: Водачът на буса, 51 годишен мъж, е без опасност за живота. Въведена е временна организация на движението. Колите се пренасочват през стария път за Варна. Екипи на полицията са на три точки, за да подпомагат потока от автомобили. За новините, Цветелина Георгиева.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Владислав Стоянов.
11: Добър вечер. Футболистите на Левски започват участието си в европейските клубни турнири. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сола, Карл Фабиен и Стипе Воликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван преко по програма Хоризонт, е в 21:30. Резултати от контролите на елитните ни

0: отбори. Арда Кърджали, Бейтар, Йерусалим 0-0 и Септември, София, Хебър 2-1. Тази вечер ще бъде определена и последната четвъртфинална двойка на световния шампионат отвъд океана. От 19 часа в Атланта съперници са шампионът Аржентина и Египет, а от 23 часа във Ванкувър, Швейцария и Колумбия. Световната федерация ФИФА защити бразилския рефер Рафаел Клаус, за когото американският президент Доналд Тръмп изрази съмнение в почтеността му. Клаус ръководи спечеления от Съединените щати матч с Босна и Херцеговина, на който показа червен картон на нападателя на американския отбор Фалорин Балогун. Впоследствие неговата санкция безпрецедентно беше изменена на условна и той получи възможност да играе при загубата на осми на финала срещу Белгия, което предизвика множество негативни реакции, включително срещу лобирането от Белия дом. Резултати от тениса в турнири от сериите Challenger. Националът Иван Иванов стартира с успех в Нотингам, Великобритания, със 7 на 6 и 6 на 3 срещу Нил Вискер от Нидерландия. А Димитър Кузманов отпадна в първия кръг в Брауншвайг, Германия, след 4 на 6 и 4 на 6 срещу Ян Чуински, Великобритания. В румънския град Базел националката Русица Денчева започна с победа в основната схема с 6 на 2 и 6 на 0 срещу София Лансера от Русия. А на турнира Уимбълдън първият полуфиналист при мъжете е водачът в схемата Яник Синер. Той се наложи с 3 на 0 сета над Ян Ленард Штруф. По-късно Александър Зверев ще доиграе двобоя си Сиржи Лехечка, а Новак Джокович излиза срещу Феликс Ожеали Асим. Ясна е и първата полуфиналистка при жените Коко Гоф, която се наложи над Джесика Пегула с 2 на 1.
1: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Калин Петров. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час от 23 градуса в Смолян и Варна до 33 в района на Петрич. В столицата е 26 градуса при 45% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърви краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. В четвъртък в северо-западна България ще бъде слънчево. Над източна България и южните райони ще се развие купесто дъждовна облачност, там на места ще превали и прегърми. Северо-западният вятър ще отслабне до умерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В петък в цялата страна ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развие купеста облачност, но вероятността за валежи е по-малка и все пак на изолирани места в планините ще има краткотрайни валежи. Максималните температури ще са без съществена промяна между 26 и 31 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Бисер Цветков.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от километър 342 до километър 348 в посока Бургас да се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Скоростта на движение се ограничава до 80 км в час. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по първокласен път 1-1 в участъка Ботевград-София от километър 209 до километър 212 в района на анкерната стена при километър 210 е ограничено за всички моторни превозни средства поради аварийно състояние на стената. Обходен маршрут – автомагистрала Хемос. Поради пътно-транспортно происшествие, движението по път 3208 Айтус Провадия в района на село Транак при километър 58 се осъществява двупосочно в една лента и се подпомага и регулира от екип на пътна полиция. Пътна полиция апелира

0: тръгвайте на път отпочинали. Умората влияе на вашето внимание и време за реакция.
1: Накрая чуйте отново част от водещите новини от днешния 7 юли накратко. Договорът между Булгаргаз и Боташ е замразен за 15 месеца. През това време правителството ще работи за предоговаряне и ще плаща само за използван капацитет на Турция. Страната ни обаче ще трябва да плати 360 милиона долара на трупани задължения към Боташ. С тази новина се завърна вчера от Анкара премиерът Румен Радев, а днес отново пристигна там за среща на върха на НАТО. Преди президентските избори Прогресивна България ще връща изцяло машинния вод в секциите с повече от 300 избиратели. Ще паднат ограничения за броя на избирателните секции в страни извън Евросъюза и ще бъде премахнат избирателният район чужбина. Във Франция съдът върна на Марин Ле Пен възможността да се кандидатира за президент на изборите до година. Дали обаче ще го направи тя, се очаква да се разбере по-късно тази вечер. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, редактиран днес от Добрин Йотов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Вечните хитове.
4: Хитовете, които не остаряват.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073.
4: Утро с Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград. Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.

0: Ефирът е ваш.
1: Ефирът на Радио Благоевград.
2: Радио за всеки.
3: Радио Благоевград.
4: Нашето радио.

0: В 19 часа новините представя Спас Казашева. Добър вечер! Турската столица Анкара започва срещата на върха на НАТО. На нея ще участва и премиерът Румен Радев. В състава на българската делегация са включени министърът на външните работи Велислава Петрова, министърът на отбраната Димитър Стоянов и началникът на отбраната Емил Евтимов. Премиерът Радев ще бъде гост на приема за държавните и правителствени ръководители с домакин президентът на Турция Реджеп Ердоган. А на срещата в понеделник с президента Ердоган беше подписано споразумение за договора с Боташ. Така договорните отношения между турската газова компания и Булгаргаз са замразени за следващите 15 месеца, което означава, че в този период страната ни ще плаща само за използвания капацитет.
1: Ние вече намираме ефективни решения, които не натоварват в никакъв случай българските финанси. И това няма нищо общо с магистрала Черно море, с безплатен пренос на ток през България, с водите на Марица, Тунджа, с блок Хан Тервел, с въздуха, който дишаме и така нататък. Протоколът и тези отношения в газовата сфера нямат нищо общо с който и да е друг проект.
0: Каза премиерът Румен Радев. От Прогресивна България внасят промени в изборния кодекс. Три са основните предложения на управляващата

0: информация, възстановяване на машинния вот, отпадане на избирателен район чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Целта е да направим изборния процес по-прозрачен и по-честен, обясни председателят на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той добави, че промените трябва да бъдат приети до края на настоящата сесия. Част от тях се ползват с подкрепата и на други политически сили. Нови сигнали за поставени взривни устройства са подадени за различни институции в цялата страна, съобщиха от пресцентъра на МВР. Органите на реда извършват съответните действия по процедура. Около 11 часа сигнал за бомба беше подаден за общината в Благоевград. Вчера пък бяха евакуирани служителите на съдебната палата в града. Заплахи за поставени взривни устройства в понеделник имаше и за административни сгради в Кюстендил. Експерти установиха тръба, отклоняваща минералната вода от банята в Добринище. До проверката на място се стигнало, след като жители започнали да се оплакват, че водата в банята е студена. Породили се и съмнения, че тя се пренасочва към определени къщи в селото. Заедно с експертите на място в банята влезли и местни хора, за да проверят има ли незаконен теч на минералната вода. Сред тях е и Мариана Апостолова, чуйте.
1: И там той установи, имаме филмов материал и снимков материал, тръба, която излиза извън стените на банята. Отклонена от основната тръба, която захранва женския басейн. И битката ще я продължиме до тогава, докато не се получи да се върне водата в банята.
0: А кметът на Добринище Иван Сакарев потвърди пред Радио Благоевград за проверката и откритата незаконна тръба и заяви, че предстои да бъдат взети мерки. Чуйте.
2: Действително се откри някаква тръба, обаче не мога да кажа, че тя отива към някоя частна къща или така, защото все още това не е изследвано. Това, което на последната сесия се говореше на Общински съвет е, че Община Банско ще направи комисия, която да направи пълно обследване на тази ситуация, така че да се разкрият всичките факти, които са от интерес за гражданите, но преди да излязат тези факти, не е хубаво човек да дава заключение.
0: Каза кметът на Добринище Иван Сакарев. Футболни емоции, кино под открито небе и развлечения за малки и големи очакват жителите и гостите на Благоевград от днес до 19 юли. На големия екран, разположен на площад Македония, ще се излъчват най-интересните футболни двубои, а в специалните киновечери ще се излъчват едни от най-обичаните съвременни български филми. Това каза за Радио Благоевград заместник кметът Боряна Шалявска.
3: Филмовите заглавия, които избрахме, са приятни за гледане филми, съвременни филми и, разбира се, подбрахме и един футболен, който, независимо, че вече е гледан от гражданите на Благоевград, мислим, че заслужава отново нашето внимание. На 11 юли ще можем да се насладим на филма Завръщане втора част. На 16 юли ще можем да гледаме Клас 90 и вече на 18 юли вечерта преди футболните финали ще можем отново да гледаме Гунди, легенда за любовта. Ние сме се съобразили с часовете, в които се излъчват тези финали, така че да може да бъдат гледани на площада. Последните мачове, които могат да се излъчват, стартират в 11 часа вечерта. След това вече става наистина много късно и не би било подходящо. Идеята да включим и киното всъщност беше, че не във всички вечери от сега до 19 юли има мачове от Световното първенство. Затова решихме да използваме екрана, след като ще бъде там, да се случат и някакви други приятни преживявания.
0: Боряна Шалявска, заместник кмет на община Благоевград. В емисията Ред на спортните новини представя ги Петрана Кимчева.
4: Добър вечер. Футбол. Струмска слава си връща опитния капитан и лидер Борислав Николов. Преди дни изненадващо бе освободен от миньор Перник, но бързо си намери нов отбор. Николов дойде в миньор Перник през зимата от Марек Дупница, за който игра във всички 19 срещи през есения дял на сезона и отчете 3 гола, един от които в турнира за Купата на България. Отборът на Арда Кърджали направи равенство 0-0 с израелския вице-шампион Бейтар в последен контролен матч по време на лятната подготовка. Срещата се игра в София и беше закрита за представителите на медиите. Третата ракета на България в мъжкия тенис Димитър Кузманов отпадна в първия кръг на турнира по тенис на клей от сериите Challenger в категория 125 в Брауншвайг, Германия. Националният ни за Купа Дейвис Илиан Радулов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърда настилка в Рода де Бара, Испания. Четирима световни шампиони ще бъдат сред

0: Ренците на българския ас в скока на дължина Божидар Сарабо Юков на турнира от Диамантената лига по лека атлетика в Монако на 10 юли петък. Надпреварата в сектора ще започне в 21:35 часа българско време. Европейският шампион в зала от Апелдорн 2025 Сарабо Юков ще се изправи на стадион Луи II срещу четирима световни шампиони. Настоящият световен първенец Матия Фурлани от Италия, двукратният олимпийски златен медалист Милтиадис Тентуглу, Гърция, световният първенец от Доха Таджей Гел и световният шампион в зала от Торон 2026 Жерсон Балде, Португалия. Това бяха спортните новини.
1: Прогнозата на синоптиците през нощта ще е ясно, а времето утре предимно слънчево, след обяд под влияние на преминаващ от северо-запад на югоисток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Ще има условия и за градушки, вятърът ще бъде от запад-северо-запад до умерен, а максималните температури от 29 до 34 градуса. Чухте новините в 19.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Добър вечер, приятели! Добре дошли в предаването Ефир за приятели на Радио Благоевград. Мястото, където всяка вечер се срещаме не просто с музика и разговори, а с хора, истории и хубави емоции. Навън юлското лято е в разгара си. Денят беше горещ, но вечерта идва с приятната прохлада, която ни кара да отворим прозорците, да поседнем на двора или на балкона, да изпием хубаво питие, да се усмихнем и да си подарим малко спокойствие след забързания ден. Лятото има своя особен ритъм. То ни учи да се радваме на малките неща, на залеза, на разговор с близък човек, на песента, която ни връща красив спомен или надежда, че най-хубавите мигове тепърва предстоят. Нека и тази вечер бъдем заедно. До 21 часа ви очакват интересни срещи, вдъхновяващи истории и, разбира се, много хубава музика. Аз съм Лалка Радкова и във второ студио ще работя с звукорежисьора Дитка Николицова и Мила Иванова, която ще определя музикалната линия на предаването. Останете с нас, започва предаването Ефир за приятели.
1: Лято с Радио Благоевград.

0: приятели.
1: Тази вечер в първия част на предаването Ефир за приятели ще ви срещна с две жени, които съхраняват красотата. Едната я създава с четката, другата с иглата и дантелата. Ще разговарям с 18-годишната Деница Василева от Кюстендил, която тази вечер откри своята първа самостоятелна изложба в читалище Братство. Ще поговорим за мечтите, вдъхновението и смелостта да покажеш творбите си пред публика още в началото на своя творчески път. След това ще ви срещна с Галина Симеонова, една от най-големите майсторки на прочутата калоферска дантела. За едно изкуство, което изисква търпение, любов и изключително майсторство, и за мисията да се пази жива една от най-красивите български традиции. А след 20 часа започва любимият ни втори час, времето за вашите музикални поздрави и честитки по повод рождени, именни дни, годишни ни и всички лични празници. Очаквам ви на добре познатите телефони 88-33-15 и 88-33-16 с код за Благоевград 073, а от нас, както винаги, ще звучат най-хубавите пиренски песни. Останалото във времето до 21 часа е хубава музика и добро настроение.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на лулуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 19 83 и 0893 93 23 72.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 885350.
3: Код 073. Радио
4: Благоевград. Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по Радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с Радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
5: Дефин за приятели.
6: Когато талантът срещне постоянството, а мечтите бъдат следвани с любов, се раждат красиви

0: картините и за мечтите, които те първа предстои да бъдат нарисувани, ще разговарям с Деница Василева. Здравейте, Деница!
1: Здравейте!
0: Поздравления за първата ви самостоятелна изложба. Какво е чувството на 18 години да подредиш първата си експозиция?
1: Много се вълнувам и нямам търпение да покажа на хората всички картини, които съм направила, защото съм отделила много време, много любов, старание и нямам търпение да им покажа.
0: Казваш, че в изложбата си събрала всичко, което си рисувала през годините. Какво ще видят посетителите? Сякаш ще проследят и твоето израстване като художник.
1: Да. Ами от началото, когато започнах да рисувам, за мен беше изключително трудно да направя портрет. Аз рисувах, да кажем, за къща, триъгълниче и квадратче, а сега вече мога да покажа на хората калдъръма в България, нали, как хората са минавали през едни малки камъчета и също време тези малки камъчета съм ги нарисувала реалистично.
0: А кога започна да рисуваш? Помниш ли първата картина, след която си казала, това е моето?
1: Да, бях много маничко. Бях на 10 годинки, когато започнах да рисувам. И след това продължавах, нали, да си рисувам, но хората около мен си казват, детска рисунка, но за мен това беше откриването. Тъй като аз рисувам повече с темперна боя, с четки работя, и винаги около мен имал така пръски от боят. И аз се вдъхновявах и от тях да пресъздавам, нали, и други най-различни картини.
0: А кой първи забеляза таланта ти и те насърчи да продължиш?
1: Евгений Серафимов. Срещнах се с моя учител по рисуване. Той тогава видя, че мога да рисувам. Аз не си много повярвах, тъй като той работи с други художници. Те изглеждаха много по-напреднали от мен. И си казах как мога да се сравнявам с тези деца. Но тогава моя учител Евгений Серафимов ми каза, давай, ти можеш. И така започнахме заедно да работим по картините, след като започнахме, нали, от средно голяма картина, да кажем 35 на 50, той ме хвърли в дълбокото при картини с размер на 70 на 50 см, които за мен бяха огромни. Бях толкова изплашена и учудена, и след това пък съм адски много се радвах на това, че всъщност успях заедно с него да създам една картина, която първата картина, която съм нарисувала, ще бъде на изложбата. Тя се казва Залез, и там хората ще видят как всъщност съм започнала.
0: А как избираш темите на своите картини? Вдъхновяват ли те природата, хората, преживяванията или всичко около теб?
1: Ами всичко около мен. Много обичам да излизам сред природата, защото е доказано, че зеленият цвят успокоява окото, и така пък започва мозъкът да мисли по различен начин. И когато съм така, да кажем, някъде където има дървета, има и язовир, или пък дори пък да няма толкова зеленина, да кажем, на морето, тогава пак много се вдохновявам.
0: Художниците често казват, че всяка картина пази частица от тях самите. Има ли такава творба, в която си вложила най-много емоция?
1: За сега мога да кажа, че във всички влагам много емоция.
0: А освен рисуването, с какво друго е свързан животът ти? Продължаваш ли образованието си и мечтаеш ли то да бъде свързано с изкуството?
1: Ами, аз съм се насочила на много по-различна, както се казва, пътека, защото освен да рисувам, аз от много малка пиша истории, пиша романтични, криминалета, и ги публикувам в онлайн страница, където там всички тинейджери споделят, да кажем, кой е любим човек от дадена музикална група, да кажем, или от филм. И тогава аз събирах доста гледания на тези истории и се вдъхнових да създам една авторска книга, която е криминален роман, и нямаше как да не вложи в нея от моята художествена черта, и създадох една много красива курица. И просто тези две мои много любими кобита

0: това, което правя и много рядко да погледна колко е часа или да се погледна телефона, защото наистина обичам това, което правя и усещам, че зареждам и хората около себе си с тази енергия.
1: А какво искаш хората да почувстват, когато разглеждат твоите картини от изложбата?
0: Ами, искам и те да се вдъхновят, искам да се почувстват комфортно, искам само да излезнат от техното ежедневие, да отидат в самата картина и да усетят слънчевата енергия. Искам да усетят всички най-добри чувства, които човек може да си представи, защото не е приятно всеки ден да слушаме новините и да слушаме само трагични истории. Трябва да имаме и щастливи моменти в дните си, защото ако само слушаме лоши неща, ние се зареждаме с непозитивна енергия. И искам да дам любов, щастие и вдъхновение на хората, когато четат или когато гледат моите картини.
1: Ако трябва да опишеш изложбата си с три думи, кои биха били те?
0: Може би бих я описала като първата начало, вдъхновение и любов. Защото ако не влагаме любов в даденото нещо, което вършим, то няма как да се случи.
1: Понякога най-красивите картини са онези, които разказват не само за света около нас, но и за света на самия художник. А първата изложба винаги остава специална, защото е първата смела среща между твореца и неговата публика. Деница, благодаря ти за този искрен разговор. Пожелавам ти никога да не губиш вдъхновението си, винаги да рисуваш със сърце и всяка следваща изложба да бъде още една крачка към големите ти мечти. Добър час и успех на изложбата!
0: Благодаря много!

0: Пиринско злато.
1: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
0: По радио Благоевград.
2: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
3: и нямате зала,
2: това вече не е проблем.
3: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
2: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
3: Професионализъм и изгодни цени.
2: За повече информация, телефон 073-88-5350
3: и на сайта на Радио Благоевград.
1: Утро с Радио Благоевград.
4: Утро с Радио Благоевград.
1: Полезна информация и добро настроение.
0: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7.
4: Между 6 и 7.
1: Утро с Радио Благоевград.
4: Представяме ви.
0: Всеки делничен ден. Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа.
5: 23 часа.
0: В ефира на Радио Благоевград.
1: Ефир за приятели.
6: Как се ражда красотата от конец, сувалки и безкрайно търпение? Срещам ви с една от най-големите майсторки на калоферската дантела, на прочутата калоферска дантела, Галина Симеонова. С нея говорим за изкуството, което вече повече от век прославя България, за неговите тайни и за хората, които не позволяват тази традиция да бъде забравена. Чуйте!
7: С гордост мога да кажа, че това беше моето любимо хоби и тази година точно 40 години правя, съм се отдала на този занаят изкуство.
6: Как тръгнахте? Откъде дойде това желание? Кой ви научи?
7: Правейки едно интервю с такава майсторка от Калофер, която трябваше да представя в нашия общински вестник в Карлово, на мене толкова ме хареса и, както се казва, любов от пръв поглед. Реших, че това нещо ще започна да го работя, но то се оказа доста сложно, дори за мене, защото аз бях плела почти всичко. Можех другите техники на плетенето, но това се оказа много по-трудно и затова аз отделих много от времето си, почти 3-4 години, по 3-4 месеца, за да мога да влеза в най-тънките детайли в тази изработка и плетки такива по-сложни.
6: Колко време е нужно за един човек, който никога не се е занимавал, да получи такива първоначални знания?
7: Сега чувам много, че майсторките казват 1-2 месеца, но това е крайно недостатъчно за мене, защото има подготовка много сериозна, има толкова тънкости, които все пак трябва да бъдат показани, да може човек да ги усвои.
6: Колко време примерно отнема ето тази красота, която виждаме пред нас?
7: Това са сложни модели. Аз не случайно съм се докоснала до различни хора с различни професии, с различни интереси и затова всеки ден мисля какво ново и какво ново бих могла да предложа. И именно за това се доближавам. Ето виждате, днес съм в Благоевград. Аз съм направила един Едел-Вайс, който ми подари синът на тази жена Пенко Опи в Калофер. Сега от днешна позиция казвам, че тя беше една от най-добрите майсторки. Той ми подари този модел, но разбира се, аз съм го доусъвършенствала и дооформила и затова реших в Благоевград, тъй като знам, че в Пирин имаме Едел-Вайси, в Балкана, в Карлово, над Карлово също имаме. Затова реших да направя и този модел.
6: Да бъде тематичен.
7: Да, точно тематични. Тук има много формации, балерини малки, които се учат. Аз направих и балерини, и балетни обувки. И съм щастлива, че мога така да предложа на хората нещо, което много ги заинтригува и им хареса.
6: Да. А имат ли интерес младите хора да се занимават с това днес?
7: Да, много.

0: млади хора пожелават в първи момент, но когато им дам възможност да ме погледат, тогава виждат колко е сложно това. И много често чувам израза, ние нямаме толкова време. Аз също съм работила, била съм много заета, но когато човек иска нещо, винаги намира време.
1: Какви са най-важните качества, госпожо Симеонова, които трябва да притежава един човек, за да се научи да плете калоферска дантела?
0: Първото нещо, което човек трябва да има отношение към ръчната изработка, защото имайки отношение, старанието е по-голямо. Вниманието също. И тази изработка повече е така за жени естети, жени интелигентни, които много по-лесно виждат и много по-лесно възприемат това, което им се показва. Това е много, много детайли има.
1: Кое е най-хубавата ваша творба, която сте направили или която е закупена от любители на дантела?
0: Аз имам много собствени неща, които съм направила, но те са повече аксесуари за жените. Брошки за, да кажем, за шапки, за декултета. Но винаги гледам на моята, където и да съм по света или в България, винаги показвам първите български модели, които нашите майсторки са сътворили. Това е розата, лалето. И всъщност аз искам да показвам тях като една висока историческа стойност. Да. Винаги съпътстват и винаги тя ги показвам. Ето, аз, например, тази балерина, тези балетни обувки, това са много индивидуални неща. Ключа сол. Това са неща, които аз искам да ги имам и винаги, дори и да ползвам чужд модел, аз го доусъвършенствам. Причупвам го през моето виждане и през моите желания. Как искам едно нещо да изглежда.
1: Всичко това, което правите от брюкселска дантела, намира ли приложение в днешната съвременна мода? Питам ви, защото докато идвах на тук, видях по витрините някакви облекла, с които имаше с дантела. Но вашата дантела...
0: И не калоферска. Аз съм плела много неща индивидуални. Семейни знаци, фирмени знаци също. Те вече са строго индивидуални и по поръчка. Имам много хора, които искат на поколенията, и то възрастни, имам няколко случая, които искат да се направи тяхния семейен знак, предаден от поколение, но вече да го принесем с сърмени конци на купринино кадифе и в подходящи рамки. Тези неща искат хората да ги остават за поколенията си след тях, да имат тези семейни знаци.
1: А вие с какви конци плетете калофраската дантела? Виждам тук и сърмени. Кое е най-благодатният конец?
0: Най-хубавият конец и не случайно за калоферската дантела се употребява и се казва, това е бялата магия. На времето и сега всички български модели, аз ги плета почти с памук, както е автентично, както е било преди години. Но аз реших в един момент, че трябва да смена малко нещата и да принеса тези модели в рамки, да бъде вече картина, стойностна, защото по този начин аз съм убедена, ще бъде предадена на поколенията. И затова най-хубавите български модели аз ги правя в рамки. Отделно вече аз съм се концентрирала към това да правя неща за украса. Съвсем съвременно, но спазвам традицията в самата изработка и по този начин нещата са много хубави и за подарък, и за себе си да си вземе човек. И по този начин виждам колко е интереса на хората, колко е по-голям, защото е съвсем съвременно и красиво.
1: Кой е най-хубавият комплимент, който сте получавали за своята работа?
0: Да. Мога да кажа със сигурно, че израза златни ръце имате е нещо, което е най-употребявано и отнасено към мене. Аз винаги се отнасям с притеснение и в същото време това нещо ме прави много щастлива и радостна, защото все пак това е едно признание на всички хора, които се докосват до това изкуство, което е вълшебно.
1: Ако трябва да кажете с една дума, какво е за вас калоферската дантела?
0: За мен е отговорност, за мен е една последователност.

0: едно предаване, не само съхраняване на този занаят, а и предаване на поколенията. За мен това е удоволствие. Не случайно в моето семейство вече имаме 5-6 човека, които го работят. Разбира се, като хоби, както и за мен беше хоби, но мисля, че вече съм съвсем професионално съм преминала към тази изработка. С вече виждане. Много да. По-различно.
1: Какво искате да кажете на всички, които обичат калофраската дантела и искат да се занимават с това?
0: Винаги могат да се отдадат на това нещо. Винаги могат да намерят време, както аз съм намирала време. Аз съм спортувала до много късна възраст и винаги съм намирала време и за спорт, и за тази изработка. И като спортен журналист съм използвала всяка свободна минута да се отдам на това нещо. Когато човек иска нещо, той винаги може да го приеме. По-трудно е само това, че е по-далечните разстояния между хората. Не случайно занаятите се предават в семейна среда най-успешно. Правят се курсови по 30-40 човека. За мен това не е най-правилната форма. Аз специално, като имам професия или по-скоро образованието ми е спортно като треньор, мога да кажа, че индивидуалната подготовка и индивидуалното обучение е най-ползотворното и най-доброто нещо за този занаят.
1: А от вашето семейство на кого искате да предадете този прекрасен занаят?
0: Не случайно. Първият ми ученик беше моя син. Още на 8 години аз започнах да го уча, съзнавайки, че трябва да предам на някой, но тъй като имам само момчета. И затова реших единия, за да може един ден той да си научи децата. Но по-късно имахме момиче, след това имахме снаха, сина ми, който може да плете. И тя много хубаво вече работи, но на всички е хоби, защото всеки има професия. Да. И затова това нещо се очертава като хоби на всички. Няма вече в днешно време хора, които да правят само едно нещо. Успешните хора работят по две неща, даже и повече.

7 минути остават до 20 часа, когато ще чуем новините по програма Хоризонт на Българското национално радио, след което предаването Ефир за приятели ще продължи.

0: Българско национално радио.
1: Двадесет часа е емисия новини. Пожара е възникнал в регионалното депо за отпадъци край Старозагорското село Ракитница. Три екипа на пожарната са там. На този етап няма опасност за населените места в близост. Предава Иван Слабов от Радио Стара Загора.
2: Сигнал е подаден малко преди 17 часа за пожар в регионалния център за управление на отпадъците край Старозагорското село Ракитница. Огънят е засегнал голяма площ, информират от областната администрация в Стара Загора. На място работят три екипа на пожарната. В гасителните действия са ангажирани и водоноски на община Стара Загора, както и специализирана техника на депото. Към този момент няма опасност за близките населени места, уверяват от пожарната. Има готовност регионалната екоинспекция да разположи и подвижна станция за измерване на чистотата на въздуха при необходимост. На съоръжението край Старозагорското село Ракитница се депонират отпадъците на всички общини от област Стара Загора. Все още не е ясна и причината за възникване на пожара. За новините Иван Славов.
1: Международният олимпийски комитет отмени временно санкциите срещу Руския олимпийски комитет и направи важна стъпка към завръщането на Русия на следващите олимпийски игри, които ще се проведат в Лос-Анджелис през 2028 година. На руските атлети беше забранено да представлява страната си на олимпийски игри, след като Русия нападна Украйна през 2022 година. Не одобряваме никакви войни, продължаваме да подкрепяме Украйна, но не вярвам, че атлетите трябва да плащат цената за конфликта, обясни президентът на МОК Кърсти Ковантри, цитирана от агенция Reuters. 4 години след началото на войната взела стотици хиляди жертви. Международният комитет още не е взел формално решение относно използването на националното знаме и химна на Русия. В Италия бяха арестувани двама души за разкриване на военни тайни в полза на Русия. Кореспонденция на Елена Шаханова.
3: Рай Нюс предаде, че двамата задържани, 59-годишните Гавино Рау Пирас и Винченцо Ди Паскуале,

0: са се занимавали с шпионаж в замяна на пари за предполагаем агент на руско разузнаване с дипломатически имунитет в Италия. Придобивали са информация чрез 5 източника, включително 4 действащи военни, всички разследвани по различни причини за, цитирам, набавене на информация, отнасяща се до държавната сигурност, политически или военен шпионаж, разкриване на държавни тайни. Министърът на отбраната Гуидо Крозето определи случая за връх на гигантски айсберг, хибридна война, съставена от външни врагове и вътрешни предатели, готови да продадат нацията си за пари, власт или лична изгода. От Италия, Елена Шиханова.
1: Режимът в Техеран обяви днес, че няма да преговаря за траен мир с Доналд Тръмп, докато американският президент продължава да отправя войнствени заплахи срещу Иран. Външният министър Абас Аракчи настоява в интернет платформата X Тръмп да спазва меморандума за временно прекратяване на огъня, който поставил като изрично условие за преговори отказ от войнствена риторика. Тръмп заяви вчера, че или ще има сделка, или ще довърши работата с Иран. И конкретизира, че може да му разруши мостовете за един час, а също и да прекъсне енергийните потоци в Исламската република. Самият Иран беше обвинен днес от властите в Катар, че е поразил с дрон танкер за втечнен природен газ в Ормузкия проток. Екипажът на кораба е евакуиран, на борда има пожар и опасност от мощна експлозия. Съобщено беше още за атака срещу саудитски супертанкер, също в протока, в близо до бреговете на Оман. Бомбено нападение разтърси сирийската столица Дамаск по време на посещението там на президента на Франция Емануел Макрон. Две бомби се взривиха в близост до хотел 4 сезона, в който се предполага, че е пребивавал Макрон, който пристигна още вчера в Сирия. Ранени са 18 души, самият Макрон обаче вече е бил на път от хотела за президентски дворец, където беше посрещнат от сирийския лидер Ахмед Аш-Шара. Още

0: И Коне е поел официална отговорността за атентата. Макрон е първият европейски лидер, който посещава Дамаск след свалянето на режима на Башар Ал-Асад преди близо две години. Френският президент даде да се разбере, че се водят преговори за разполагане в Сирия на френски спецчасти за борба срещу тероризма. А сирийският президент Ашара заяви, че разчита на партньорството на Франция за превръщането на Сирия в транспортен хъб и алтернативен на Ормузския проток търговски маршрут. Прогноза за времето от Калин Петров.
1: През нощта ще бъде ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ от северозапад на югоисток студен атмосферен фронт, ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превърви краткотраен дъжд с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен. В Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност и на много места ще превали краткотраен, временно интензивен дъжд с гръмотевици. Вятърът ще е слаб до умерен от южна четвърт. Максималните температури ще бъдат 29-31 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
0: С прогнозата от Националния институт по метеорология и хидрология завърши емисията новини в 20 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Започва втория част на предаването Ефир за приятели, часът, в който думите идват от сърцето, а музиката ги превръща в емоция. Очаквам вашите поздрави, пожелания и усмивки, отправени към любимите хора, а за доброто настроение ще звучат най-хубавите пирински песни. Аз съм Лалка Радкова и ви очаквам на познатите телефони 88 33 15 и 88 33 16 с код за Благоевград 0 73.

0: ефир за приятели.
1: Имаме слушател на телефона. Добър вечер, слушаме ви.
2: Добър вечер. Баба Грета отблъживо се обажда.
1: Здравейте, здравейте.
2: Искам да поздравим един рожденник.
1: Разбира се.
2: Иван Бранков. Днеска има рожден ден. Той е корпетитор на певческата ни група. И къде идат на фестивали, се взимат награди.
1: Браво на тях.
2: За това ги поздравявам, да са живи и здрави. Все награди да взимат. Додека одат на фестивали, все да взимат награди.
1: Да, и той да им помага, нали така?
2: Да.
1: Добре.
2: И си седим сега отвънка и си слушам радиото.
1: Чудесно. Слушайте ни, ние ще ви поздравяваме. Така че продължаваме. Благодаря за обаждането. А той дали ще чуе корепетитора?
2: Епа, не знам.
1: Нищо. Дори да не чуе, вие ще му кажете.
2: Некой друг ще чуе и ще му каже.
1: Да, добре. Благодаря ви, баба Грета. Всичко хубаво. Приятна вечер. Слушайте ни и се любувайте в градинката на прохлада. Така, и още един поздрав за, както ми казаха, Тошо Играчо от село Горна Брезница. Поздравява го дядо Колю от квартал Ораново. А сега първата песен, която ще прозвучи, е «Мерак ми е майко» на Юрий Колю.

песен ще поздравим Стефан Вълчинов от град Петрич, който днес има рожден ден. Хубавите пожелания за здраве, щастие и много късмет в живота са на родителите му, на баба Карамфила и дядо Стефан. Честит рожден ден на Стефан Вълчинов от град Петрич. За него е песента «Ти си ми слънцето» на Лилия Семкова.

Току-що по телефона се обади Димитринка Слатинска от Благоевград, която поздравява майка си Жана Слатинска, която навършва 90 години, и брат и Иван Слатински, майстора, който днес навършва пък 65 години. И на двамата тя желая много здраве, много щастие, много късмет, да ги радват и да ги слушат, както казва тя. Така че за Жана Слатинска и Иван Слатински, майстора, е песента „На горбето ти дохмаре“ на Янко Неделчев.

Братовчет Иван Бачев, като му желая много здраве и успех в живота. За него е песента на Лудо поколение на Вили Рай и Сунай Чалъков.

Честит рожден ден на Теодор Тодоров от Благоевград, който днес навършва 19 години и е гордостта на баба Венче и дядо Мико, които от сърце го поздравяват и му желаят много здраве, щастливи младежки години и много късмет в живота. Песента, с която ще го поздравим, е Ей Мори Яно на Кинче Вълчева.

0: Фирма Простор 5 извършва ремонт на покриви, хидроизолации, изграждане на дървени навеси и беседки, монтаж на улуци, доверие, качество и коректност. Винаги доволни клиенти. Предлага договор и гаранция за извършената работа. Работим в цялата страна. Телефон за връзка 0892 92 1983 и 0893 93 23 72.
1: И добро настроение.
2: Това е утрото на Радио Благоевград.
1: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Ретро хит. Хитовете от вчера, днес. Музикалните спомени, пренесени във времето. Всяка сряда след обед. Ретро

0: Дефин за приятели.
1: Докато слушахме рекламния блок, се обади Байданчо от дома за стари хора в квартал Струмско на Благоевград. Той поздравява Жана Слатинска по повод 90-ти рожден ден и Димитринка Иван Слатински от Благоевград, като на всички желая много здраве и щастливи бъдни години. За тях е песента «Магдено момен» на Николина Чакърдъкова.

А сега на финала един специален поздрав за Красимира Маркова от Благоевград с пожелания за приятна вечер, много емоции и усмивки в компанията на най-близките и обичани хора, дъщерята и зетя, които са пристигнали от Лондон. От сърце им желая хубава вечер и приятно прекарване в родината. С благодарност и от благодарни клиенти и добри приятели е поздравът за Краси. Хубава вечер, Краси, на теб и на обичаните ти хора.

Изпълнявам желанието и на отецата на Златев от село Копривлен, който се обади току-що, за да поздрави баба Попадия Катерина Златева, която днес има рожден ден. Пожеланията са да бъде жива и здрава и дълги години да помага на църквата и на дядо Поп.

Стигнахме и до края на днешното издание на предаването Ефир за приятели. Благодаря ви, че избрахте да споделите тази юлска вечер с Радио Благоевград. Пожелавам ви спокойна лятна вечер, прохладна нощ и много поводи за усмивки през новия ден. Бъдете здрави, пазете добротата в сърцата си и не спирайте да намирате време за хората, които обичате. Пожелания от екипа в студиото, звукорежисьора Дитка Николицова, музикалния редактор Мила Иванова и от водещата на предаването Лао Караткова.

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 7 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. С официален президентски прием тази вечер в Анкара започва срещата на върха на НАТО. Часове по-рано президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че ще поддържа напрежението в трансатлантическите междусъюзнически отношения. Той се върна на темата за Гренландия и започи, че ще изтегли всички американски военни от Европа.
2: Гренландия с нищо не е полезна на Дания, а Дания не харчи достатъчно, за да помогне наистина на Гренландия. Тя обаче е важна за Съединените щати. Заобиколена е от китайски и руски кораби. Няма да го допуснем. Гренландия трябва да е контролирана от Съединените щати, а не от Дания. И ако не се съгласят, няма да сме длъжни да харчим всички тези пари, за да помагаме срещу Русия. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
1: Премиерът на Дания Мете Фредериксен, която също е в Анкара, отвърна задочно, че позицията на Тръмп за Гренландия е добре известна, но също толкова е добре известно на всички, че островът не се продава и че няма да бъде прехвърлен на Съединените щати. Фредериксен е категорична, че дори няма да обсъжда темата на срещата в турската столица. Тръмп повтори и разочарованието си от европейските съюзници, които не му помогнали с Иран, сподели обаче, че можело скоро да се стигне до прекратяване на руската война в Украина. Освен това, американският президент сподели, че може да бъдат отменени санкциите срещу Турция заради купуването преди 7 години на руски зенитно-ракетен комплекс С-400 и да й бъде позволено да купи изтребители F-35. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви по-рано, че европейските съюзници и Канада са сключили оръжени сделки за поне 50 милиарда долара.
2: На прага сме на трансатлантическа отбранително-индустриална революция. Направете голяма крачка напред, за да покажем на нашите народи, че сме готови и способни да ги отбраняваме, където и да било и по всяко време. И да покажем на Русия и на всички, че трансатлантическата индустриална база за отбрана се мобилизира целенасочено.
1: Българската делегация на срещата на върха на НАТО включва премиера Румен Радев, министрите на отбраната и на външните работи и началника на отбраната. У нас парламентарната комисия по отбраната одобри разходи за въоръжените сили от 2 милиарда и 692 милиона евро в бюджета за тази година. Това ще е 2,15% от брутния вътрешен продукт.

продукт. Бюджетната комисия на парламента прие на първо четене предложената от правителството финансова рамка за годината. В нея е заложен дефицит от 7 милиарда и 200 милиона евро или 5,7% от брутния вътрешен

0: информационна емисия по програма Хоризонт. Финансовото министерство междувременно пусна дългова емисия на международните пазари. По първоначална информация са набрани 2 милиарда и 500 милиона евро. Емисията с падеж 2038 година е с доходност 4,3%. Протоколът между Булгаргаз и Поташ дава голямо конкурентно предимство на България, заяви днес премиерът Радев. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
1: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
0: България трябва да изплати 360 милиона долара задължени към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Радев винаги е твърдял, че договорът с Боташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от част от опозицията – ПП, ДБ и ГЕРБ. Ето какво каза Ивайло Мирчев от Демократична България.
2: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
0: Преди президентските избори Прогресивна България предложи промени в изборния кодекс за премахване на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности от репортера Мария Филева.
3: В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
4: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. Смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е според нас нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
3: Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
4: По този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
3: За новините, Мария Филева.
0: Професор Елиза Стефанова е новият ректор на Софийския университет Свети Климент Охридски. До ноември 2027 година тя ще довършва мандата на професор Георги Вълчев, който е вече министър на образованието. На балотажа професор Стефанова, която досега беше председател на Националната агенция по оценяване и акредитация, получи 185 гласа от членовете на общото събрание на университета срещу 135 за декана на физическия факултет професор Георги Райновски. Втори пореден ден имейли с бомбени заплахи бяха получени в различни институции в десетки градове. Полицията издирва извършителите. Обобщение на репортера Николай Христов.
5: Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше получен днес. За втори пореден ден за три обществени сгради в Ловеч също бяха получени сигнали за поставени взривни устройства. Заплашителен имейл наложи извеждането на служители и посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в 4 сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. За новините Николай Христов.
0: Продължава гасенето на пожара в регионалното депо за отпадъци край Стара Загора. Няма пострадали, нито опасност за близките населени места. Кореспонденция на Иван Славов.
6: Към момента няма опасност за населението в близкото село Ракитница от задимяването, потвърди и заместник кметът на Стара Загора Радостин Танев.
7: Район сега разположиха мобилната станция за качество въздуха в село Ракитница, за сигурно какви са нивата. Ако се наложи нещо, ще увидим граждани.
6: Ситуацията с пожара е почти овладяна. На терен остават три пожарни автомобила, които са подсигурени с водоноски от община Стара Загора. Поривите на вятъра обаче пречат да бъде напълно овладян пожара, коментира Радостин Танев.
7: Появяват се пориви на вятъра периодично, които от своя страна път променят веднага ситуацията и от тази гледна точка до голяма степен ситуацията е овладяна. Надяваме, че ще успеем бързо да се справим.
6: Все още

0: Не е ясна причината за пожара. За новините Иван Славов.
1: Владислав Стоянов представя спортните новини.
2: Отборът на Аржентина победи

0: Египет с 3 на 2 в осмина финален матч на световното първенство по футбол отвъд океана. Лионел Меси вкара едно от попаденията и е начало в голмайсторската листа с 8 попадения. От 23 часа е последният осми на финал между Швейцария и Колумбия. Победителят ще срещне Аржентина. Футболистите на Левски започват участието си в европейските клубни турнири. Сините гостуват в Баня Лука на Босненския Борец в първи матч от първия квалификационен кръг на Шампионската лига. Извън състава за срещата са Мустафа Сангаре, Радослав Кирилов, Асен Митков, Мазир Сола, Карл Фабиен и Стипе Воликич. Началото на двобоя, който ще бъде предаван пряко по програма Хоризонт, е в 21:30. Резултати от контролите на елитните ни отбори: ЦСКА 48, Железничар Панчево 1 на 0, Арда Кърджали Бейтар Йерусалим 0 на 0, Септември София Хебър 2 на 1. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира на Европейския шампионат с победа с 3 на 1 гейма над тима на Франция. Следващият двобой на нашите утре с германците. Тенисистът Димитър Кисимов записа втори успех в юношеската надпревара на Уимбълдън. Той се наложи над британеца Лиам Чанън с 7 на 6 и 6 на 4. При мъжете е ясен първият полуфиналист, водачът в схемата Яник Синер, който се наложи с 3 на 0 сета над Ян Ленард Штруф. При жените вече е ясен единият полуфинал, Коко Гоф срещу Каролина Мухова. Гоф се наложи над Джесика Пегула с 2 на 1, а Мухова над Наоми Осака с 2 на 0. Дачанинът Матс Педерсен спечели четвъртия полупланински етап на колоездачния Тур де Франс между Каркасон и Фуа. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
1: За времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев. Добър вечер!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 45%, атмосферното налягане 949 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.
5: Пиринско злато.
6: Песните, които се предават през поколенията.

0: Сантименто.
1: Всяка сряда от 23 до полунощ е време за класика.
0: По радио Благоевград.
1: Представяме ви.
2: Всеки далечен ден.
0: Български и световни имена.
1: Музикални следи.
0: Незабравими песни.
1: Любими хитове.
0: От 22 до 23 часа.
2: 23 часа.
0: В ефира на радио Благоевград.
3: Очаквайте.
4: Банско ще се превърне в сцена на един нов международен културно-образователен проект. Международна фестивална академия с артистичен директор и главен диригент маестро Йордан Камджалов. Отбелязваме и деня на Свети Прокопий. Как високите температури променят живота под водата от океаните до Черно море. И още, училището в село Долно Осеново, община Симитли, спечели втори проект по програма Еразъм Плюс. Ще говорим и за предмета добродетели и религия. Всичко това в посоките на деня по радио Благоевград с мен Мариана Попова.
5: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
6: Радио за всеки.
7: Радио Благоевград.
8: Нашето радио.

0: Българско национално радио.
1: Часа емисия новини. Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница е овладян, но пълното му потушаване изисква време заради голямата дълбочина на запалилата се клетка, информират от община Стара Загора. Пострадали няма, не се наблюдава задимяване в селата Ракитница и Богомилово. Фирмата оператор на депото извършва запръстяване с тежка техника, като се разчита именно този способ да подпомогне окончателното ликвидиране на огнището. Три екипа на пожарната ще останат на мястото през цялата нощ. Мобилен пункт на екоинспекцията следи за замърсяване на въздух. Като изключително добра за България определи министърът на финансите Гълъб Донев доходността, постигната при днешната емисия на дълг от 2,5 милиарда евро, взети на три транша с падежи през 2032, 38 и 42 година.
2: Вчера имаше купуване на дълг от друга държава, членка на Европейския съюз, която постигна много по-висока доходност, отколкото България успя при днешния аукцион. Така че доходността е добра за България, не натоварва в дългосрочен аспект плащането по лихвите.
3: В края на годината да очакваме ли още веднъж излизане на външните пазари?
2: Това по всяка вероятност ще се случи, тъй като все още не е набран дълга, който е необходим за плащанията по националния план за възстановяване и устойчивост, за покриване на дефицита.
1: Както вече ви съобщихме, бюджетната комисия на парламента одобри днес на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Освен Прогресивна България, за този бюджет гласуваха и от ДПС. Останалите парламентарни формации бяха против. Репортаж на Марта Младенова.
4: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
5: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
4: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
6: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
4: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
7: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
4: За новините Марта Младенова.
1: От чужбина Марин Ле Пен обяви тази вечер в телевизионно интервю, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите идната пролет. Това ще е четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано днес апелативен съд в Париж

потвърди, че водачката на крайната десница е виновна за злоупотреба със средства от Европейски парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности от 5 години на ефективно 15 месеца. Този срок вече е изтекал, защото наказанието е започнало с произнасянето на първата съдебна инстанция през март миналата година. Апелативният съд обаче постанови 3 години затвор за Люпен, 2 от тях условно и 1 на свобода, но с електронна гривна за проследяване. През последните седмици Марин Люпен неколкократно даде да се разбере, че в такъв случай ще отстъпи президентската номинация на партията си на 30-годишното си протеже Жордан Бардела. Тази вечер обаче Люпен заяви пред ТФ1, че тя е кандидатът за президент, въпреки потвърдената осъдителна присъда. А за електронната гривна Люпен съобщи, че ще обжалва пред най-висшата инстанция, касационния съд.

0: В Великобритания лидерът на реформири Обединеното кралство Найджел Фарадж обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактен-он-Сий в Източна Англия. По думите му, така избирателите ще ли да могат да отсъдят сами за обвиненията, че не е декларирал милиони лири дарени от свои поддръжници. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълонов.
1: Ще се боря за победа, ще се боря за продължаване на политическата революция, която реформаторите започнаха, каза Фарадж, наричайки тези избори народа срещу естаблишмента. Фарадж посочи, че дарението от 5 милиона паунда от Кристофър Харбър, което е в центъра на едно от разследванията, ще финансира сигурността, от която той смята, че се нуждае до края на живота си. Политическите наблюдатели отбелязаха, че ако Найджел Фарадж спечели тези частични избори, разследванията срещу него ще се възобновят. Такива са правилата на парламента. Така че Фарадж не налага тези частични избори, за да спре това разследване, а го прави, за да се обърне към по-виш политически авторитет в лицето на избирателите от комисаря по стандартите на Камерата на общините. От Лондон, Веселин Паумов.
0: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в Източна България и планинските райони на Южна. Има условия и за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 22 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 102,3 мегахерца от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 мегахерца FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви», аз съм Мила Иванова. Едва ли има човек в света, който не е слушал Pink Floyd. Английската рок-банда е експерт в така наречения психорок жанр, който трудно може да се разпознае преди да се сформира групата. Хитовете им се презаписват, преиздават, плочите им струват цяло състояние, ако говорим за първи албум или колекционерско издание. През всичките си години бандата преживява редица трусове, но преди да чуем невероятните хитове, да разберем всички скрити послания, Pink Floyd трябва да срещне Сид Барет, английски рок-китарист и вокалист. Оставя значима следа върху психеделик рока и прогресив рока като основател и първоначален певец, текстописец и основен китарист на Pink Floyd. Истинското име на този творец е Роджер Кейт Барет. Въпреки неговите невероятни успехи, създаването на съвършена музика и богатства, този човек успява да яхне светкавицата и да изживее всичко в рамките на 10 години. Отговорен е за голяма част от техния първи албум от 1967 година «Музикантът пред портите на зората», но напуска Pink Floyd началото на 1968, след като на стабилното му поведение го прави твърде труден за общуване. Такова е положението му в оригиналния състав, че малко наблюдатели мислят, че групата ще оцелее след напускането му. Всъщност, първоначалното ръководство на групата решава да продължи с Сид и да остави останалите да се справят сами. Pink Floyd никога повече не възвръщат закачливия хумор и луда енергия от работата си с Барет. Ще чуем Another Brick in the Wall, Wish You Were Here и On the Turning Away.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: След период на зимен сън, както се казва, Барет се появява отново през 1970 година с два албума «Лудият се смее» и «Барет», в които личи значителна подкрепа от неговите предишни колеги, особено от заместникът му Дейвид Гилмор, който участва в повечето записи. Членове на групата Soft Machine също свирят записите на тези плочи, които съдържат грубо, недовършено и фолклорно усещане. Ексцентричният хумор на Барет, хитрата игра на думи и заразителните мелодии се редуват от брилянтни до хаотични в неговите солови албуми. Въпреки че не привличат голямо внимание с появата си, неговите албуми събират многобройни верни слушатели. Недостигайки напрегнатата мощ на неговите записи с Pink Floyd през 1967, те въпреки всичко остават пленителни и вълнуващи погледи в съзидателната душа, която се проявява твърде рано, след прекалено много слава и наркотици. С нарастващи психологически проблеми, Барет се оттегля в почти пълно уединение след тези два албума. Той не реализира повече никакви музикални записи и рядко излиза пред публика, оставен да свири сам. Ще минат години, Барет ще продължава да поддържа някаква крехка връзка с групата. Помага много сериозно с най-различни песни и в деветият албум на групата е почетен с песента «Wish You Were Here». Песента «Shine on Your Crazy Diamond» също е написана за живота на Сид Барет, който определено е доста луд. След като страда на 30 години от диабет, Сид Барет напуска този свят през 2006 година. Слушаме «Hey You» и «Money».

0: I certainly was in the right.
1: It's definitely a geezer is cruising for bruising.
2: До края на предаването ще ви представя и Ричард Старки, по-известен с псевдонима си Ринго Стар, британски музикант, певец и актьор. Роден е в Ливърпул, Обединеното кралство. Става член на рок-групата Beatles на 16 август 1962 година, заемайки мястото на Пит Бест на ударните инструменти. Тогава групата сключва договор за грамофонни плочи и се нуждаят от нов барабанист. Така в бандата пристига Ринго Стар за песента Love Me Do. Неговият музикален талант е изявен най-вече в ударните инструменти. По-малко се занимава с пеене и композиране. От всички Beatles-и той пише най-малко песни. В край на 60-те Пол Маккартни нарича барабаниста примитивен. Музикантите на Beatles дори временно спират да общуват с него. Ринго напуска групата и наистина предизвикателно спира да се появява на репетиции и по това време активно участва в реклами. По-късно Стар си спомня, че по това време самочувствието му като барабанист е било силно засегнато от атаките на Маккартни. Напуснах, защото почувствах, че свиря лошо, а също и защото останалите трима бяха наистина щастливи в работата си и бях излишен, спомня си той. Няколко седмици по-късно обаче се връща в групата и създават едни от големите си хитове. Ще чуем «О, Дарлинг», «Облади, облада», «Yellow Submarine» и «Love Me Do».

Sana kurban.

0: Лято с радио Благоевград.
1: През юни 1965 година кралица Елизабет II удостоява Битълс с ордена на Британската империя. За повече от 4 години групата прави над 1400 концерта в различни части на света. Битълс престава да съществува на 31 декември 1970. За разделянето на групата някои обвиняват Йоко Оно и връзката й с Джон Ленън. Но отчуждението между музикантите започнало много по-отдавна. Всеки член на групата продължава по своя път. Ринго Стар започва да работи върху първия си самостоятелен проект Sentimental Journey. Любопитна подробност от биографията му е, че се запава по барабаните, докато се лекува от туберкулоза. Дори свири в импровизирана банда по време на престоя си в болницата. Ринго Стар има звезда в алеята на славата в Холивуд. Част е и от залата на славата на рока, един път като член на Beatles и един път като солов музикант. Списание Rolling Stone го нарежда на пето място в класацията за най-великите барабанисти на всички времена. Има 9 награди и грами. Разделяме се с музиката на великите Beatles. От мен Мила Иванова, усмихната вечер.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Юго.

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, ще има допълнителна ескалация на бойните действия, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Буданов. Но не изключи още тази година да се стигне до завършване на конфликта в активната му фаза.
2: Сега всички вървим към ескалация. Всички го разбират. За да спре ескалацията, обикновено е нужно тя да бъде доведена до максимум. Тоест ескалация сега, после деескалация и продължаване на диалога. Стига страните да са заинтересовани от диалог.
1: Буданов каза в интервю за РБК Украина, че според него Русия се надява на международно признание за властта си над завладените украински територии и Донецка област и ще се опита да се договори с Съединените щати през следващите 2 години, докато Тръмп все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент.
2: Тръмп определено обича победителите. Така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
1: Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа вследствие от вчерашното въздушно нападение от Украина, твърдят източници на агенция Reuters. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин и 8 милиона тона дизелово гориво. Украинските дронове го достигнаха, въпреки че е на повече от 2500 км от фронтовата линия. Украина засилва въздушната си кампания за изолиране на незаконно анексирания полуостров Крим. Вчера и днес са били атакувани и ударени общо 12 танкера, превозвали гориво през Азовско море. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. От ведомството, оглавявано от Скот Бесент, уточниха, че санкциите ще са отново в пълна сила след 10 дни. Мотивът е, че с нощните ирански дронови нападения срещу катарски газов танкер и саудитски петролен супертанкер в Ормузския проток не могат да бъдат оставени без последствия. След това цената на петрола сорт Брент скочи рязко от 74 на близо 76 долара за барел. И катарският и саудитският плавателен съд са с поражения. На газовия танкер има пожар и опасност да избухне. Правителствата в Доха и в Рияд осъдиха режима в Техеран и обявиха, че го държат отговорен за застрашаването на търговските им кораби. Иранското външно министерство отвърна, че се придържа чинно към предвидените в меморандума за прекратяване на огъня мерки за управление на Ормузкия проток. 9 милиона и 200 хиляди евро ще получи Кипър от Европейския съюз за възстановяване на районите, които пострадаха от опустошителните горски пожари през миналото лято. Това реши днес Европарламентът. Кореспонденция от Кипър на Бранислава Бобанец.
3: Средствата се предоставят от Фонда за солидарност на Европейския съюз. С тях ще бъдат покрити разходи за възстановяване на основна инфраструктура и обществени услуги, унищожени от двата изключително тежки пожара в областите Лимасол и Пафос през юли миналата година. Европейската помощ ще бъде използвана също за разчистване на засегнатите райони, осигуряване на временно настаняване и други спасителни дейности за гражданите. Кипър вече е получил аванс от 2,3 милиона евро от Европейския съюз за първоначални спешни мерки за облегчаване на последиците. Избухналият в планинската част на област Лимасол горски пожар преди година обхвана 13 села

0: отне живота на двама души, унищожи почти 900 имота. До сега правителството е изплатило 13 милиона евро за обезщетение на пострадалите от него, съобщиха от Вътрешното министерство. Миналия месец Европейската комисия одобри финансиране от 4,6 милиона евро в подкрепа на фермерите на острова, засегнати от неблагоприятните условия миналото лято. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Прогноза за времето от Мартин Славчев.
2: През нощта ще бъде предимно ясно. Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапад, а над останалата част от страната ще е почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад-северозапад до умерен, Дунавската равнина, западната част на Горно-Тракийската низина и по долината на Струма, силен и поривист. Максимални температури ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: 77-ма минута започна да тече на градския стадион в Баня Лука. Борец и Левски играят при равен резултат 1-1 с головете на Юричич от Дуспа за домакините в 9-та минута и Армстронг Окофлекс за Левски в 55-та. Но сините на два пъти бяха много близо до гол във вратата на съперника. Първо Хуан Переа не успя да засече една рикоширала топка в наказателното поле на Борец, а след това, след изпълнение на ъгъл удар, Кристиян Димитров бе оставен непокрит в наказателното поле, отправи много силен хубав удар и топката по чудо се удари в крака на бранител на Борец и не пожела да влезе във вратата. Сините са далеч по-активния отбор на терена и сега ще изпълнява ъгъл удар Сержиньо. Отляво на вратаря Четкович, центрира в наказателното поле, отново защитата се справя там в купа от футболисти. Успяха да...
2: FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Слушате Бенере Топ 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е в състав, звукорежисьор е Боян Тодоров, а в студиото сме Виктор Димитров
0: и аз Силяна Алексиева.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
0: Сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Започваме с 20-то място. Тази седмица то е за песента «Блуден син» на Жеко Жеков.
1: 19-та в подреждането е съвместната песен на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова «Липсваш ми».

0: 19-та позиция. Липсваш ми на Андрей Гичев трио и Люба Димитрова.
1: С две места напред се придвижва Мария Гранчарова и песента Тик-так. Текстът е дело на Мария и така песента се нарежда 18-та.

0: 17 в подреждането Гриш, без лица.
1: От 13 на 16 място се класира песента Нишан, изпълнена от Дия.

0: Под номер 16 чухме Дия с песента «Нишан».
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Поли Генова и ви представям новия ми проект «Спомени». Тази фантастична песен беше създадена в края на миналата година, високо в планината Рила, по време на София Songwriting Camp, заедно с прекрасната Крисия, Денис Попстоев, Александър Колев и Прея. Наистина създадахме нещо, което носи лекота, безвремие и ни кара да мечтаем за едни бъдещи спомени. Видеоклипа пък заснехме много-много далече от България, на повече от 2000 км на границата на Югоизточна Турция. Успяхме да се докоснем до непознати прекрасни кътчета, като планината Немрут, градовете Мидят, Мардин, античната крепост Дара. Дори успяхме да се разходим из един от най-старите християнски манастири Мор Габриел. И всичко това благодарение на отдела по култура и туризъм към посолството на Турция в София. Много благодаря на целия ми фантастичен екип, че успяхме да реализираме този незабравим наистина проект, от който ни останаха много-много спомени. Слушайте, именно тези спомени в БНР ТОП 20.

0: прозвуча песента It's Not The End в изпълнение на Адриана Бенова квинтет, която се нарежда под номер 15.
1: Запазва 14-то място в подреждането Gary – On My Skin.

0: 14-та позиция песента On My Skin на Гери.
1: Следва да чуем песента Картина в изпълнение на графа, която се нарежда 13-та.

0: две майста в подреждането е песента «Жената до мен» на вокална група Spectrum.
1: Без промяна в класирането за песента никога в изпълнение на група Атлас, така тя запазва 11-то място.

0: Група Атлас с песента Никога чухме под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Навън вали в изпълнение на група Funkylicious.
1: И мъгла на формацията Holy Peaks.
0: На 10-то място откриваме най-новата песен на Тони «Усмивка», която е в съавторство с Щерион Пилидов. Нека чуем как звучи.

0: прозвуча песента «Усмивка» в изпълнение на Тони, 10-та в класирането.
1: Отстъпва 4 места Борис Христов с «Стори» и вече 9-ти.

0: Рада Илиева е седма с душа.
1: Отново предложение през миналата седмица до шестата позиция през тази. Тя е за песента «Неразбран» на група Торнадо със специалното участие на Дичо. Нека си припомним как звучи.

0: Шеста е песента «Неразбран» в изпълнение на група Торнадо със специалното участие на Дичо.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте! Аз съм Мона и това е новата ми песен «Луна», която направихме заедно с Любо Киров. Слушайте сега в класацията БНР ТОП

Новото ни предложение от миналата седмица ще бъда там на БТР и Любо Киров е на трета позиция. Номер 5.

Това беше песента за нас на Боряна Карпатова, която се изкачи с 4 места и току-що я чухме под номер 2 в класацията.

0: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Боян Тодоров.
1: Аз съм Стиляна Алексиева.
0: Аз съм Виктор Димитров. Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
1: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
1: Завършваме с първата позиция в БНР ТОП 20. Тя отново е за песента «Ще стигна ли до рая» в изпълнение на Антон Котас.
0: До скоро! Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Калин Дацов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. С нощи в Анкара започна срещата на върха на НАТО. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Протоколът между Булгаргаз и Балтаж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Румен Радев. Радев винаги е твърдял, че договорът с Балтаж е изгоден за България, сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от опозицията. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Зеленски Кирил Богданов. Ето и подробностите. Снощи в Анкара беше открит форумът на върха на НАТО. Преди срещата президентът на Съединените щати Доналд Тръмп даде да се разбере, че ще поддържа напрежението в трансатлантическите междусъюзнически отношения. Той се върна на темата за Гренландия и заплаши, че ще изтегли всички американски войни от Европа.
1: Гренландия с нищо не е полезна на Дания, а Дания не харчи достатъчно, за да помогне наистина на Гренландия. Тя обаче е важна за Съединените щати. Заобиколена е от китайски и руски кораби. Няма да го допуснем. Гренландия трябва да е контролирана от Съединените щати, а не от Дания. И ако не се съгласят, няма да сме длъжни да харчим всички тези пари, за да помагаме срещу Русия. Можем да изтеглим всичките си войници от Европа.
0: Премиерът на Дания Мете Фредериксен, с която също е в Анкара, повтори, че островът не се продава и че няма да бъде прехвърлен на Съединените щати. Тръмп спомена и разочарованието си до европейските съюзници, които не му били помогнали с Иран, но спомена, че можело скоро да се стигне до прекратяване на руската война в Украина. Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви по-рано, че европейските съюзници и Канада са сключили оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара.
1: Напрага сме на трансатлантическа отбранително-индустриална революция. Направете голяма крачка напред, за да покажем на нашите народи, че сме готови и способни да ги отбраняваме, където и да било и по всяко време. И да покажем на Русия и на всички, че трансатлантическата индустриална база за отбрана се

0: Бивизират целенасочено.
1: Българската делегация на срещата на върха на НАТО включва премиера Румен Радев, министрите на отбраната и на външните работи и началника на отбраната. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на държавата за тази година. В нея е заложен дефицит от 5,7% от брутния вътрешен продукт. Таванът на новия дълг, който може да бъде поет през цялата година, е 10 милиарда и 100 милиона евро. Освен Прогресивна България за този бюджет гласуваха и от ДПС. Останалите парламентарни формации бяха против. Репортаж от Марта Младенова.
2: От ГЕРБ поискаха свиване на дефицита до 3% и припомниха, че по закон недостиг над този праг може да има в случай на война, природно бедствие или друго катастрофично събитие.
3: Някой с по-сърдоничен език от моя би казал, че предходните управления на сглобки и прочие попадат в категорията природно бедствие и в този смисъл не нарушаваме закона.
2: Отговори Константин Проданов от Прогресивна България, което накара Асен Василев от Продължаваме промяната да реагира.
4: Тук мисля, че с всички колеги сме обединени, че ако той бъде преработен, това ще е добре и за страната, а мисля, че и за стабилността на управлението.
2: Министър Гълъб Донев защити бюджета, но прехвърли отговорността за огромния дефицит на предишните две управления.
5: Няма как на база на всичко това, което е открито като разходи, които стоят на начислена основа, дефицита да не бъде в тези размери.
2: За новините, Марта Младенова.
1: Протоколът между Булгаргаз и Балтаж дава голямо конкурентно предимство на България, заяви вчера премиерът Радев. В следващите 15 месеца страната ни ще плаща за капацитет от турските терминали и газопреносната мрежа на Турция, само ако ги използва.
6: Единствено, ако поискаме някой танкер да акостира на турските терминали, естествено, ние ще се платим преноса, но обърнах внимание на най-важното. На значително по-ниски цени, които ни дават голямо конкурентно предимство за търговията с газ в целият регион.
1: България трябва да изплати 360 милиона долара задължения към турската страна, които са се натрупали след юли 2024 година, допълни премиерът. Раде винаги е твърдял, че договорът с Буташ е изгоден за България, а сега представя като успех замразяването му, изтъкнаха от част от ППДБ и ГЕРБ. Ето какво каза Ивайло Мирчев от Демократична България.
7: Първо дълго време ни беше обяснявано, че Боташ е един изключително успешен договор. Реалностите са, че България, за да пренася газ от Боташ, плаща три пъти повече, отколкото за да пренася газ, например, през Гърция. В резултат на Боташ, Булгаргаз вече е задлъжнял с над 1 милиард лева и е в практически фалит. Възникват въпроси, какво е обещано на Турция, за да може тя един толкова изгоден договор за Турция да го замрази.
1: Преди президентските избори Прогресивна България предложи промени в изборния кодекс за премахване на ограниченията за броя на секциите в страни извън Европейския съюз. Подробности от Мария Филева.
8: В секции над 300 души се връща изцяло машинното гласуване, под 300 с хартиени бюлетини. Другите две изменения касаят избирателните райони, обясни председателя на парламентарната група на управляващите Петър Витанов.
9: Отпада избирателен район чужбина. Смятаме, че първо не е практично, второ е много трудно изпълнимо. Смятаме, че излишно затормозява избирателния процес. И третото е, според нас, нещо, което говорих още преди изборите, отпадане на ограничението от 20 секции в страни, които не са членки на Европейския съюз, защото това ограничение беше продиктувано от тясно партийни политически интереси и беше, меко казано, дискриминационно.
8: Въвежда се двоен контрол върху изчислителния софтуер на машините, посочи Витанов, между МВР и Министерството на дигиталната трансформация.
9: По този начин се удвоява бдителността и чрез него ще бъдем сигурни, че няма да има вмешателство в софтуера машините.
8: За новините, Мария Филева.
1: Втори пореден ден имейли с бомбени заплахи бяха получени в различни институции в десетки градове. Полицията издирава извършителите. Обобщение от Николай Христов.
10: Сигнал за поставено взривно устройство в сградата на община Благоевград беше

0: посетители на съдебната палата в София. Сигнал беше получен и за сградата на НОИ. Втори ден остана затворена съдебната палата в Стара Загора. Имейли с предупреждение за поставени взривни устройства в 4 сгради бяха получени в Плевен. Фалшива тревога затвори няколко институции в Русе, Варна, Монтана, Хасково и Разград. На всички места полицията извършва съответните действия по процедура, уточняват от Министерството на вътрешните работи. За новините Николай Христов.
1: Пожарът в регионалното депо за отпадъци край старозагорското село Ракитница овладя, но пълното му потушаване изисква повече време, съобщиха от община Стара Загора. Пострадали няма. Не се наблюдава задимяване на селата Ракитница и Богомилово. 3 екипа на пожарните ще останат на място през цялата нощ. Мобилен пункт на екоинспекцията следи за замърсяване на въздуха. Чужбина. Във Великобритания лидерът на реформира и Обединеното кралство Найджел Фараш обяви, че подава оставка като депутат и ще се бори отново за място в Камерата на общините в избирателния си район в Клактон-он-Си в Източна Англия. По думите му, така избирателите ще ли да могат да отсъдят сами за обвиненията, че не е декларирал милиони лични дарения от свои поддръжници. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Ще се боря за победа, ще се боря за продължаване на политическата революция, която реформаторите започнаха, каза Фарач, наричайки тези избори народа срещу естаблишмента. Фарач посочи, че дарението от 5 милиона паунда от Кристофър Харбър, което е в центъра на едно от разследванията, ще финансира сигурността, от която той смята, че се нуждае, до края на живота си. Политическите наблюдатели отбелязаха, че ако Найджел Фараж спечели тези частични избори, разследванията срещу него ще се възобновят. Такива са правилата на парламента. Така че Фараж не налага тези частични избори, за да спре това разследване, а го прави, за да се обърне към по-виш политически авторитет в лицето на избирателите от комисаря по стандартите на Камерата на общините. От Лондон, Веселин Паумов.
1: Във Франция Марин Ле Пен обяви снощи в телевизионно интервю, че ще се кандидатира за президент на Франция на изборите идната пролет. Това ще бъде четвъртият и опит да спечели поста в Елисейския дворец, но този път нейната партия Национален сбор е сочена за изявен фаворит. По-рано вчера апелативен съд в Париж потвърди, че лидерката на крайната десница е виновна за злоупотребата със средства от Европейския парламент, но съкрати срока на наложената и забрана да заема публични длъжности от 5 години на ефективно 15 месеца. Този срок вече е изтекъл, защото наказанието е започнало с произнасянето на първата съдебна инстанция през март миналата година. Апелативният съд обаче постанови и 3 години затвор за Ле Пен, 2 от тях условно и 1 на свобода, но с електронна гривна за проследяване. Финансовото министерство на Съединените щати отменя временното спиране на санкциите срещу търговията на Иран с петрол, което беше договорено с меморандума за прекратяване на огъня. От ведомството, оглавявано от Скот Бесън, уточниха, че санкциите ще са отново в пълна сила след 10 дни. Мотивът е, че иранските дронови удари от миналата нощ срещу катарски газов танкер и саудитски петролен супертанкер в Урмуския проток не могат да бъдат оставени без последствия. И катарският и саудитският плавателен съд са с поражение. На газовия танкер има пожар и има опасност да избухне. Преди да се стигне до преговори за край на руската война срещу Украина, военните действия ще се усилят, прогнозира началникът на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски Кирил Бутанов, но не изключи възможността конфликтът в активната му фаза да приключи още тази година.
3: Сега всички вървим към ескалация, всички го разбират. За да спре ескалацията, обикновено е нужно тя да бъде доведена до максимум. Тоест ескалация сега, после деескалация и продължаване на диалога. Стига страните да са заинтересовани от диалог.
1: Буданов каза в интервю за РБК Украина, че според него Русия се надява на международно признаване за завладените украински територии и ще разчита на Тръмп, докато все още е на власт, защото не може да се надява на по-добри условия от неговия наследник в Белия дом. Украина от своя страна не изключва териториални компромиси и ще се постарае да задържи благоразположението на американския президент.
3: Тръмп определено обича победителите, така че трябва да показваме, че побеждаваме. Това ще ни даде шанс. Не толкова показването, колкото постигането на победа на практика. Това ще ни даде шанс да запазим благоразположението му, което в крайна сметка ни е нужно не символично, а за конкретни стъпки.
1: Рафинерията в сибирския град Омск, най-големият производител на бензин в Русия, е спряла работа след украинския обстрел в понеделник, твърди Reuters. Заводът, собственост на компанията Газпром Нефт, е преработил през 2024 година 22 милиона тона суров петрол и е произвел 5 милиона тона бензин в 8 милиона тона дизелово гориво. Украинските дронове го достигнаха, въпреки че е на повече от 2500 км.

0: Vozili gorivu pre Azovskú more. Спорт Владислав Стоянов.
1: Футболистите на Левски завършиха 1-1 като гости на Босненския Боръц в първия си мач от първия квалификационен кръг на Шампионската лига в Баня Лука. Домакините поведоха, за сините се разписа Око Флекс. Реваншът е след седмица на стадион Георгия Спарухов. Ръководството на ЦСКА София не успя да картотекира нападателя от Кот д'Ивоар Жан-Филип Гбамен за мачовете с Дери Сити от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Останалите нови, Жоел Цварц, Стефано Сенси и Тамимо Лоро, са на разположение. Първата среща е утре на стадион Васил Левски. Резултати от контролите на елитните ни отбори. ЦСКА 48, Железничар Панчево 1-0, Арда Кърджали Бейтар Йерусалим 0-0 и Септември София Хебър 2-1. На световния шампионат отвъд океана в осмина финален матч отборът на Аржентина победи драматично Египет с 3-2 след обрат от 0-2. Лионел Меси изпусна дуспа, но в последствие вкара едно от попаденията и е едноличен лидер при голмайсторите с 8 попадения, с едно повече от Килиан Мбапе и Ерлинг Холанд. В момента продължава последният осмина финал между Швейцария и Колумбия. В началото на второто полувреме резултатът е 0-0. Победителят ще срещне в следващата фаза аржентинците. Юношеският ни национален отбор по волейбол до 18 години стартира в груповата фаза на Европейското първенство с победа с 3-1 гейма над тима на Франция. Следващият двобой на нашите е днес с германците. Тенисистът Георги Димитър Кисимов записа втори успех в юношеската надпревара на Уимбълдън. Той се наложи над британеца Лиам Чанън с 7-6 и 6-4. При мъжете е ясен първият полуфиналист, водачът в схемата Яник Синер, който се наложи с 3-0 сета над Ян Ленард Штруф. Датчанинът Мац Педерсен спечели четвъртия полупланински етап на колоездачния Тур де Франс между Каркасон и Фуа. В генералното класиране начело излезе норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. В началото на квалификационните състезания за игрите в Лос-Анджелис през 2028 Международният олимпийски комитет обяви временно спиране на санкциите, наложени на Руския олимпийски комитет. МОК оттегля предишните си препоръки и оставя на международните федерации в различните спортове да решават дали да допускат или не руски състезатели и при какви условия. Руснаци и досега участваха в различни турнири, но като неутрални.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 17 градуса, относителната влажност на въздуха е 70%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. През нощта ще бъде предимно ясно. В Дунавската равнина ще духа слаб вятър от югозапада, но от останалата част от страната ще е почти тихо. През деня преди обяд ще е предимно слънчево. Около и след обяд, под влияние на преминаващ студен атмосферен фронт, ще се развива купаста и купасто дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна България и планинските райони на южна. Има условия за градушки. Вятърът ще бъде от запад северозапад до умерен, в Дунавската равнина, западната част на горно-тракийската низина и по долината на Струма силен и поривист. Максималните температури ще бъдат 29-34 градуса в района на София около 30. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В края на бюлетинът отново и по-важното в него. Снощи в Анкара започна срещата на върха на НАТО. Парламентарната бюджетна комисия одобри на първо четене финансовата рамка на

Здравейте в Нощен хоризонт на 8 юли, сряда. За този брой на предаването ще работим в екип. На звукорежисьорския пулт е Кремена Пръвчева. Музиката за вас е избор на Здравко Петров, а пред микрофона е Майя Данчева.

или морален избор. Съвсем обикновени хора с простичък живот страдат в своите нереализирани мечти и вътрешна неудовлетвореност. Лутат се в илюзии и реалност, в скука и самота, пасивни наблюдатели на собствения си живот. И тук е дълбочината в погледа на автора да открие хумора в това характерно безвремие, в което битуват неговите герои. И сега и най-сложното да разберем замисъла на писателя и да се засмеем над наивността, глупостта и суетата на неговите персонажи. От дистанцията на времето да открием иронията в абсурда, социалното лицемерие и посредствеността. Повечето хора биха възкликнали: Чехов – ужас! Чехов – ужас се нарича представлението, което студентите от класа на Калин Сърменов в театрален колеж Любен Гройс играят на сцената на сатиричен театър Алеко Константинов. Тяхната нелека задача е да разсмеят публиката, но и да я накарат да мисли след кратките диалози, изградени по разкази на Чехов. Следват минути музика и ще ви срещнем с Денис Любенов, Мария Лесия Порко, Михаела Михайлова, Маргарита Диварова и Виктория Василева, студенти по актьорско майсторство в театрален колеж Любен Гройс.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.